0: легше.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

середночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє.

хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як землі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Це українська служба Польського радіо. Для вас працюють зі студії Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Маємо для вас дві пропозиції о цій порі. Програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і програма «Погляд». В програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» поговоримо про останнє загострення відносин між Україною та Польщею, про надання назви героїв УПА одному з українських підрозділів і про те, як відреагували про це у Польщі, і про те, як уникати нових напружень у польсько-українських відносинах. А після того будемо говорити про Вірменію. Там відбуваються невдовзі парламентські вибори і стоїть країна перед вибором Європа чи Росія, про російські впливи та майбутнє країни. Про це Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва. А почнемо, власне, із українсько-польського діалогу. Запрошую до мікрофону Христину Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Польсько-українські відносини знову опинилися під напругою, і причиною став указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Новина швидко стала предметом політичних і суспільних реакцій як в Польщі, так і в Україні. Для польського суспільства Українська повстанська армія залишається однією із найчутливіших історичних тем, передусім через події Волинської трагедії 43-44 років, які в польському історичному наративі трактуються як масове організоване насильство проти польського цивільного населення. В Україні ж УПА сприймається частиною історичної традиції визвольного руху, що воювали за

0: незалежність у складі в умовах Другої світової війни. До того ж, історики зазвичай наголошують, що повстанська армія не була монолітною структурою, а радше розгалуженим підпільним військовим рухом, який змінював форму організації залежно від регіону, часу і військової ситуації. Проте саме ця різниця в історичній пам'яті регулярно і стає джерелом політичних суперечок між Польщею та Україною. Реакція польської сторони виявилася швидкою. Окремі представники влади та опозиційних сил публічно висловили не тільки занепокоєння, але й гостру критику, наголошуючи, що використання символіки УПА в офіційних військових рішеннях України може бути сприйняте як ігнорування трагічного для Польщі історичного досвіду. У польському політичному дискурсі пролунали заклики до пояснень і збереження обережності в символічних кроках, які стосуються спільної історії. Польське міністерство закордонних справ викликало українського посла Василя Боднара, а президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найголовнішою і найважливішою державною нагородою Польщі. Водночас другий президент Республіки Польща Лех Валенса демонстративно зняв із одягу значок із прапором України. Українське міністерство закордонних справ у відповідь наголосило на відсутності наміру ставити під сумнів трагедію минулого та підкреслило важливість стратегічного партнерства між двома країнами. У заяві акцент було зроблено на тому, що Україна послідовно підтримує діалог істориків і спільні формати пам'яті, а окремі рішення не повинні руйнувати загальний контекст співпраці під час повномасштабної війни. Що стоїть за рішенням, яке викликало суперечку між Польщею та Україною? Чи може воно вплинути на двосторонні відносини? Про це наш колега із польської редакції Польського радіо для закордону Пшемислав Павелик розмовляв із віце-директоркою каналу Наталією Бришко-Запор, котра багато років працювала у міжкультурній дипломатії, зокрема і в польсько-українських відносинах. І цей епізод, за її словами, вкотре показує, наскільки крихким залишається баланс між різними історичними інтерпретаціями.
1: Володимир Зеленський оголосив надання.
2: Володимир Зеленський оголосив про присвоєння одному з підрозділів української армії імені Української повстанської армії. Наскільки я розумію, йдеться про окремий військовий підрозділ. Я не повірю, що він не міг не очікувати реакції з боку Польщі. Можливо, він сподівався, що вона буде м'якшою. Цього ми не знаємо, напевно. Але в Польщі це викликало величезні емоції. Я сама, коли почула про це рішення, то відреагувала дуже емоційно. І в соціальних мережах побачила, що подібно сприйняли це люди, які, як і я, багато років займаються, зокрема, Україною та польсько-українськими відносинами, які намагаються будувати мости між нашими країнами. Бо вважають це одним із головних пріоритетів польської східної політики, а зрештою і зовнішньої політики загалом. Тож першою реакцією було просто опустити руки. Виникло відчуття, що хтось одним, по суті, невеликим жестом марнує багаторічну працю багатьох людей. Це була цілком природна емоційна реакція. Після заяв польських політиків, особливо президента Кароля Навроцького, який одразу почав погрожувати Україні блокуванням її вступу до ЄС і позбавленням Зеленського ордена Білого Орла, моя думка була такою, що одна помилка наздоганяє іншу. Адже це завдало шкоди багаторічній праці дуже багатьох людей. А в Польщі справді багато тих, хто працює задля порозуміння, примирення, побудови мостів між нашими народами, задля справді лояльного і дружнього сусідства. І от це марнується. Так, я це бачу. Потім, звісно, з'явилася заява Зеленського і була заява міністра закордонних справ України, в якій пояснювалося, що це рішення було прийнято на прохання самих українських військових. А українських солдатів, які нині захищають свою країну, слід поважати беззастережно. Принаймні, так це було сформульовано. У всіх цих аргументах є певна рація, але вони не до кінця переконливі. Водночас, мені здається, що і наші реакції щоразу надто емоційні. Я б хотіла бачити Польщу, яка будує міжнародні відносини не лише на емоціях, а на роздумах і раціональних діях. Тому, на мою думку, миттєва емоційна реакція не зміцнює нашої позиції ні в Україні, ні у світі. А це важливо, тому що вона поки що не така сильна, як того вимагали б наші амбіції. На мою думку, слід багато разів подумати, перш ніж реагувати, особливо, коли реакція є певною мірою непропорційною щодо дій української сторони.
1: Кротні за ним ще зачні реагувати, зважаючи, що реакція є ніцо несиметрична чи асиметрична в стосунку до діяння подєнтеї.

0: Przez stronę ukraińską.
1: На думку Наталії Бришко-Запор, контекст, у якому приймалося рішення, залишає простір для припущень, що воно могло бути провокативним.
0: Очевидно, момент підняття цієї децизії через Зеленського.
2: Звісно, момент, в який Зеленський ухвалив це рішення, є дуже чутливим. Адже саме зараз, після багатьох років і після скасування мораторію на роботи на Волині і Тернопільщині, тобто в Східній Галичині, нарешті проводяться археологічні дослідницькі ексгумаційні роботи. Саме зараз із землі дістають останки поляків, убитих у 1943-45 роках під час етнічних чисток, які здійснювала Українська повстанська армія. В такому контексті це рішення має вигляд відверто провокаційний. Думаю, ми всі це бачимо. Я, звісно, переглянула інтернет, соціальні мережі, статті тощо. У Польщі реакції значно більше, ніж в Україні. В Україні вони також були, і реакція на наші рішення переважно була негативною. Звичайно, є й ті наші українські союзники, які вважають, що злочини УПА слід належно оцінити і засудити. Але більшість реакцій, які я бачила, були негативними. І головний аргумент українців полягав в тому, що зараз не час займатися історією, коли на їхні голови падають бомби. І справді, важко зосереджуватися на цій проблематиці зараз. Якщо відволіктися від теми УПА та історичних суперечок, то реальність така, що горять житлові будинки, ракети летять постійно. Знову відбуваються масовані атаки на Київ, Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Тож контекст справді дуже складний для того, аби серйозно займатися питаннями Української повстанської армії чи історичними образами. І в Україні це добре видно. Там ця тема фактично вже стихла. У Польщі – ні. Я сподіваюся, що ситуація не буде далі загострюватися, але наразі обурення все ще домінує.
0: Мам надію, що то не буде ескалувати, але наразі ще панує чи домінує збурення.
1: Якою ж, на думку Наталії Бришко-Запор, мала би бути така симетрична реакція Польщі у цьому випадку?
0: Ну, я не запропоную, очевидно, тут розв'язання, буду підповідати нашим.
2: Я, звісно, не пропонуватиму тут конкретних рішень і не даватиму порад нашим дипломатам, бо наразі сама не є дипломаткою. Але мені здається, що можна було б знайти спосіб звернути увагу на те, що нам це рішення дуже не подобається в менш радикальних висловлюваннях. Як на мене, позиція з орденом, так само, як і погрози блокувати вступ України до західних структур, є не просто надмірно емоційною реакцією, як я вже говорила, а й контрпродуктивною. Тому що Зеленський хоч і має порівняно невеликий політичний стаж, але без сумніву нині є одним із найдосвідченіших політиків у світі. Він президент країни, яка перебуває в стані війни. Ми постійно бачимо його на міжнародних форумах, двосторонніх зустрічах, самітах тощо. Він, напевно, розуміє, що робить. Але, на мою думку, він не врахував кілька важливих речей. По-перше, у Польщі живе багато українських біженців. Майже немає сумнівів, що ця історія ще більше розкрутить спіраль антиукраїнських настроїв, які вже сьогодні помітні і інколи навіть небезпечно проявляються. Я бачу реакції українців, і вони дуже занепокоєні, нервують, хвилюються через те, що буде далі. Дехто навіть ображений на власну владу через те, що вона не думає про них, і це не випадкові люди. Це, наприклад, жінки, які виїхали під час війни, аби захистити своїх дітей. Ці діти ходять тут до школи, люди мають роботу, іноді діти мають інвалідність і проходять лікування. Тому для цих людей думка про виїзд із Польщі, незалежно від того, куди саме, є надзвичайно складною, часто болісною. І в мене виникає відчуття, що українська влада, можливо, вже певною мірою притуплена майже 4,5 роками повномасштабної війни, не врахувала добробуту власних громадян, які користуються захистом у Польщі. А це одна із важливих обставин, яка трохи вислизає з нашої уваги. Ми реагуємо на власні образи і кривди, але не бачимо, що відбувається з іншими людьми, а саме це зараз і відбувається.
0: Яка трошечки умика нашій увазі, бо ми реагуємо на наші кривди, а не бачимо, що ще діє з іншими людьми.
1: За словами Наталії Бришко-Запор, українська сторона, ухвалюючи це рішення, не до кінця врахувала історичну і суспільну чутливість Польщі до теми Української повстанської армії.
0: Я тиле зроблю застереження, що то окреслення, воно ще ж трохи здавало.
2: Я зроблю лише одне застереження щодо того, що цей вислів уже трохи знецінився, адже ми використовуємо його багато років у польсько-українській дискусії. Але як ви це б не назвали, очевидно, що польське ставлення до питання Української повстанської армії було проігнороване. Хоча важливо додати і наголосити на тому, що УПА все ж була партизанським формуванням. Вона не була державною структурою, тому що тоді не існувало української держави.

0: Про це теж варто пам'ятати, адже іноді складається враження, ніби сучасна українська держава несе відповідальність за злочини УПА. А це, звісно, не так. Проте цей конфлікт пам'яті є давньою хронічною суперечкою між Польщею та Україною. І мені здається, що це слід було врахувати. Я читала різні коментарі представників інституцій, які займаються східною політикою. І ці оцінки абсолютно різняться. Від тверджень про те, що Зеленський цинічно і цілком свідомо вирішив зробити цей жест, до думок, що Україна розглядає Польщу лише як похідну американської політики та багатьох інших подібних інтерпретацій. На мою думку, такі аналізи, по-перше, передчасні, а по-друге, не надто переконливі. Навіть якщо українська влада і справді сприймає сучасну Польщу як певною мірою залежну від американської політики, то щодо самих Сполучених Штатів вона поводиться дуже обережно. Тому мені здається, що певна обережність щодо Польщі також є необхідною. Навіть якщо українці вважають, що польська політика не настільки сильна чи суб'єктна, як нам би хотілося, усе одно така обережність була б доречною. Адже Україні дуже потрібен хоча б один дружній лояльний союзник і сусід біля своїх кордонів. Так само і Польща дуже потребує, і про це ми теж повинні пам'ятати, реагуючи на дії України, лояльного дружнього сусіда і союзника на східному кордоні. Бо фактично такого сусіда в нас немає. У будь-якому разі я хотіла б зрозуміти, чим керувався український президент і що саме стало мотивом цього рішення. Колись я писала про нього книжку, тому його біографію знаю досить добре. І мені здається, що до цього часу я більш-менш розуміла його спосіб мислення. Але цього рішення я не розумію. Справді, хотіла б знати відповідь на питання, чому, навіщо, з якою метою і для кого було ухвалене таке рішення. Бо всупереч тому, що воно не стосується якоїсь надзвичайно великої справи, воно аж ніяк не є дрібницею, бо українська повстанська армія в Польщі все ж вважається злочинною організацією. Звичайно, про це можна довго дискутувати і наводити аргументи української сторони, яка наголошує, що в українській суспільній свідомості УПА асоціюється не з етнічними чистками, а передовсім зі своєю антирадянською діяльністю, яка тривала ще довго після війни. Героями УПА вважають саме учасників цього періоду боротьби, а не тих подій, про які зараз говоримо ми. І справді було так, що багато повстанців згодом були або вбиті радянською владою, або потрапили до найтяжчих таборів ГУЛАГу через свою антирадянську діяльність. Але це не змінює того факту, що факти залишаються фактами.
1: Zostało potem albo wymordowanych przez Sowieta, albo trafiło do najcięższych łagrów za swoją antysowiecką aktywność, co nie zmienia postaci rzeczy, że fakty są faktami.
2: Як нещодавна напруга навколо теми української повстанської армії може вплинути на польсько-українські відносини у довгостроковій перспективі?
1: Позостає мати надію, що куш опадне і вручимо.
0: Залишається сподіватися, що емоції вщухнуть, і ми повернемося до нормальних відносин та принаймні намагатимемося їх надалі будувати. Офіційні реакції в Польщі також були різними. Інакше відреагував міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Його заява була доволі критичною щодо дій України, але не настільки радикальною, як реакція президентського табору та політиків, пов'язаних із Карлем Навроцьким, або сил, що перебувають правіше від нинішнього уряду. Я думаю, що все ж слід брати до уваги потребу добросусідських відносин. І це справді надзвичайно важлива потреба. Це не порожні слова, нам просто потрібен добрий союзник на східному кордоні. І мені здається, що також у питаннях історичних суперечок варто мати справді добре продуману стратегію, концепцію подальших дій, розмов і побудови взаєморозуміння. Лише нещодавно відбувся конгрес польських та українських істориків. Він, щоправда, не приніс жодного великого прориву, але люди, які мають абсолютно протилежні погляди на історію Волині, Східної Галичини та Волинської трагедії, сиділи за одним столом і два дні дискутували. І це, мабуть, був хороший крок, але, на жаль, він був зіпсований рішенням українського президента.
1: Дебатували два дні. Ну і то хіба був добрий крок, але нестецтво став через президента українського зіпсути.
2: Після кількох років напруження навколо історичної пам'яті останнім часом між Варшавою та Києвом спостерігалося помітне зближення позицій, і одним із найважливіших кроків стало відновлення процесу ексгумації жертв Волинської трагедії та надання дозволів на проведення відповідних пошукових і дослідницьких робіт в Україні. У Польщі це рішення було сприйнято як жест доброї волі та готовності до діалогу щодо складних сторінок спільної історії. Українська сторона своєю чергою наголошувала, що питання вшанування пам'яті загиблих не повинно ставати заручником

0: політичних суперечок, особливо в умовах російської агресії проти України. Тому, на думку Наталії Брешко-Запор, із подальшими пошуками проблем в Україні не буде.
1: З гумацією то не зашкодить, то, зрештою, сторона українська вже кілька разів там десь між віршами.
2: Питання, як з гумацією теперішня ситуація не торкнеться. Зрештою, українська сторона вже кілька разів натякала на це в своїх заявах останніми днями. Минулого року завершилися роботи в Пужниках. Там було знайдено останки понад 40 осіб. Відбулося їх повторне поховання. Це був важливий крок вперед, перший випадок такого типу. Дещо дивує інша спроба пошуку жертв Волинської трагедії, йдеться про роботи в углах. Було оголошено про їх проведення та отримано згоду української сторони. Проте, наскільки я розумію, там не знайшли того, на що ми сподівалися, тобто останків і масових поховань жертв винищення цивільного населення, здійсненого українською повстанською армією. Мені здається, що в таких ситуаціях слід бути дуже обережними і мати більшу впевненість щодо того, де саме проводяться роботи. Наступні дослідження зараз тривають в Острівках і Волі Островецькій. Я дуже добре знаю Волинь, я писала книжку про неї сучасну, але, звісно, ця тема виникала сама собою. Я бувала в багатьох таких місцях, зокрема в Острівках і Волі Островецькій. Там уже колись проводилися роботи ще до мораторію. Україна запровадила його на такі дослідження у 2017-му, тобто досить давно. Але до того часу роботи там відбувалися. І тоді було знайдено останки кількох сотень людей, понад 600 осіб. Зараз ці дослідження відновили і вже є певні результати. Добре, що це відбувається, що роботи проходять досить спокійно, працюють польська та українська команди, вони співпрацюють злагоджено і професійно, без будь-яких позафахових емоцій. Це відбувається зараз і, думаю, триватиме надалі. Певною проблемою, як я розумію, є те, що немає дозволу на проведення всього комплексу робіт одразу, а згоду доводиться отримувати для кожного окремого місця. Проте я б була тут схильна до розуміння, адже в Україні триває війна. Думаю, що такі питання там теж повинні ретельно зважуватися і дуже точно організовувати.
1: Справи повинні бути якось, не знаю, важені і дуже прецизійні організовані.
0: Днями ж стало відомо про те, що Державна міжвідомча комісія надала дозвіл на проведення ексгумаційних робіт з останками польських військових та цивільних, похованих на території України. Зокрема, такі дослідження заплановані у Львові та Львівській області, а також на Волині та Тернопільщині. І, як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, зокрема, йдеться про ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули в 1939 році та були поховані на території колишнього села Голоско Велике. Нині це район вулиці Варшавської у Львові. Окремо також дозволено роботи на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині, які загинули в серпні 1943 року. Окрім того, погоджено і відбір ДНК зразків останків 60 військових із війська польського, перепохованих у 2015-16 роках на кладовище в Мостицьках на Львівщині. Також комісія дозволила ексгумаційні дослідження поховань радянських військовослужбовців періоду Другої світової війни в селі Оліїв на Тернопільщині, а голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Афьоров зазначив, що ухвалені рішення є важливими для українсько-польського діалогу і продовжують практику взаємного надання дозволів на дослідження поховань у двох країнах. Водночас частина експертів і громадських діячів, залучених до польсько-українського діалогу, намагаються знизити емоційну тональність цього конфлікту і наголошують, що попри розбіжності в оцінках історичних подій, обидві країни останнім часом зробили важливі кроки назустріч одна одній. Нагадаю, що гостею польської редакції Польського радіо для закордону була директорка цього каналу Наталія Брешко-Запор, яка багато років працює у міжкультурній дипломатії, зокрема у розвитку польсько-українських відносин. А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

А ми тим часом перенесемося до Вірменії. Там країна стоїть перед вибором Європа чи Росія. Знаємо, що Росія погрожує Вірменії за те, якщо вона приєднається, чи принаймні йтиме в напрямку Європейського Союзу. Зараз в Україні відбуватимуться парламентські вибори. Про російські впливи і про майбутнє Вірменії Лариса

0: Це Задорожна і Дарія Юрієва у програмі «Погляд».
1: Вирішальний тиждень для Вірменії. Який курс обере країна на парламентських виборах?
2: Євроінтеграція чи повернення в орбіту Кремля?
1: Внутрішня політика під зовнішнім тиском Москви, як кремлівська пропаганда намагається привести проросійські сили до влади. Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрєва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 7 червня Вірменія обирає новий склад парламенту. Ще кілька років тому ця країна здавалася однією з найстійкіших точок російського впливу на Південному Кавказі. Сьогодні, за лічені дні до парламентських виборів, ця картина стрімко розсипається. І в Москві це теж чудово розуміють.
2: Червневі вибори стають для Єревана не просто внутрішньополітичною подією. Це референдум про геополітичне майбутнє країни. Чи продовжувати курс на зближення з Європою та Сполученими Штатами, чи повернутися до орбіти Кремля. І про це будемо сьогодні говорити з вірменськими політологами, а саме з Робертом Гевандяном, експертом Вірменської ради, і Степаном Григоряном, керівником аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.
1: Останній місяць перед виборчою кампанією у Вірменії проходив під знаком зростання тиску з боку Москви. Економічного, політичного, інформаційного. Кремль діє у звичній логіці. Не ультиматумами, а важелями залежності. Один із них – енергетика. На тлі зближення Вірменії з Заходом Росія нагадала Єревану, що країна може втратити пільгові ціни на газ, якщо продовжить дистанціюватися від російських інтеграційних так званих структур. Формально це виглядає як технічне попередження, по суті, як сигнал. Геополітичний вибір має свою ціну. І не тільки так Росія давить на Вірменію. Степан Григорян далі про це, також про те, хто ж йде на вибори.
3: Звичайно, загальна стратегія Росії – зробити усе, аби Вірменія не орієнтувалася на євроінтеграцію. Це їхнє максимальне завдання – не допустити європейського курсу Вірменії. Після 1 квітня, після зустрічі Ніколи Пашиняна із Путіним, після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані та після візиту президента Зеленського до Вірменії, після усіх цих великих подій Росія буквально щодня вимагає від нас відмовитися від Європейського Союзу. Вони висувають попередні умови. Якщо ви продовжуєте курс на інтеграцію з ЄС, то повинні вийти з Євразійського економічного союзу. Буквально нещодавно були запроваджені серйозні обмеження щодо вірменського коньяку, вин, квітів, овочів, фруктів, мінеральної води. Російський ринок закривають для вірменських товарів. Тобто стратегічно Росія виступає проти нашої євроінтеграції, проти нашої військово-технічної співпраці із Францією та Індією. Усе це говориться практично відкрито. Тиск також є відкритим. Однак є й тактичні завдання. Одне з них таке. 28-29 травня в Астані відбувся саміт Євразійського економічного союзу. І Росія хотіла, щоб Нікол Пашинян поїхав на цей саміт. Він відмовився з цілком зрозумілих причин. Зараз триває виборча кампанія. Йому не до таких заходів. У будь-якій нормальній країні під час виборчого процесу лідер, якщо хоче переобратися, має бути зосереджений на кампанії. Однак Москва намагалася змусити його приїхати. Навіть віце-прем'єр російського уряду Олексій Авірчук заявив, що небажання Пашиняна приїхати свідчить про негативне ставлення до Євразії та Росії. Подібні меседжі лунають щодня. Ви навіть не уявляєте, я сам не міг би такого уявити, і ніхто не міг, що існує країна, де перші, другі, треті, четверті, п'ятнадцяті і 25-ті за рангом чиновники щодня виступають проти іншої держави. А йдеться ж про маленьку Вірменію. Раніше проти нас виступали Авірчук і Володін, голова Держдума, і ще раніше заступник міністра закордонних справ, і ще раніше сам міністр. Ми вже всіх цих чиновників знаємо на пам'ять. Це така хвиля, негативна хвиля проти Вірменії. Звісно, це пов'язано з виборами. Росія хоче, щоб перемогли її люди, її клієнтура. Є три головні опозиційні сили, пов'язані з російськими інтересами. Бізнесмен Самвел Карапетян, колишній президент Вірменії Роберт Кочарян та Гагік Цуракян. Бізнесмен, який симпатизує Лукашенку і підтримує з ним дружні стосунки. Вони

0: Очолюють партії, блоки, борються проти Ніколи Пашиняна та його партії. Росія хоче, щоб вони перемогли, і використовує для цього, зокрема, такі механізми. Тому я би поділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це тактичні завдання – змусити Ніколу Пашиняна взяти участь у саміті АЕС. Чому? Тому що Путін хотів порушити там питання виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу. Це своєрідний шантаж. Якщо ви йдете до Європи, тоді виходьте уже зараз. Мета – змусити Пашиняна робити нечіткі заяви або навіть відмовитись від євроінтеграції. А стратегічно Росія, очевидно, хоче, аби Вірменія припинила орієнтацію на Захід, щоб не запрошувала до себе таких президентів, як президент України. Я вважаю ці вимоги неправильними. Ми суверенна держава. Ми маємо право ухвалювати свої рішення і не озиратися на Кремль.
1: Я считаю эти требования неправильные. Мы суверенное государство, мы имеем право делать наши шаги, не оглядываясь на Кремль.
2: Тож, посилюється політична активність проросійських сил усередині країни. Опозиційні партії, включно з новими об'єднаннями навколо великих бізнес-груп, колишніх еліт, прямо заявляють про необхідність повернення в орбіту союзницьких відносин із Росією та, звичайно ж, критикують курс уряду Ніколи Пашиняна. Продовжує Степан Григорян.
1: Ну, звісно, впливає цей фактор.
0: Звісно, цей фактор має вплив. Я б ще додав сюди чинник, пов'язаний із біженцями з Карабаху. Це створює напруження і негативні емоції щодо влади. Але важливу роль також відіграє фактор мирних переговорів з Азербайджаном. Не всі сприймають їх як рівноправні переговори. Поширюються маніпуляції, мовляв, наші все здають і так далі. Це неправда, однак неважливо. Мирний процес з Азербайджаном ця проросійська опозиція трактує негативно. Так само і можливе відкриття кордону з Туреччиною. Хоча будь-яка нормальна людина розуміє, що це було б добре. Натомість проросійська опозиція починає нагнітати страхи. Мовляв, турки прийдуть, захоплять наш ринок і так далі. Тобто я хочу сказати, що саме ці політичні сили поширюють ті наративи, які хотіла б просувати Росія. Чому? Тому що Росія не зацікавлена в мирі у регіоні. Як вона може впливати на Азербайджан чи Вірменію, якщо конфлікт буде врегульовано. Якщо ми вирішимо конфлікт, у неї не залишиться важелів впливу, тому що в них немає технологій, в них нічого немає. Є лише груба сила і все. Очевидно ж, навіщо це потрібно азербайджанцям і вірменам? Ми хочемо нормально жити, співпрацювати. Так само і грузини. Усі ми хочемо співпрацювати, тому Росія не хоче тут миру. Вона хоче, аби постійно зберігалась конфліктна ситуація з Азербайджаном, щоб у Грузії були проблеми. Лише так вона може маніпулювати. Інших механізмів у неї нема. Коли Європа працює з Україною, Вірменією чи Молдовою, вона пропонує величезний пакет можливостей від допомоги у військово-технічній співпраці до водних проєктів. Проєктів із посилення кордонів, підтримки демократії, верховенства права. Я хочу сказати, що Євросоюзу є що запропонувати, і Сполучені Штати також мають що нам запропонувати. А що може запропонувати сьогоднішня путінська Росія? Окрім кийка по голові, нічого. Саме це вони і роблять.
1: Ну, крім там дубинки по голові, нічого не предложить ні. От вони це і роблять.
2: Тож, з одного боку, чинна влада, яка робить ставку на Захід, переговори з ЄС і США та спробу перетворити Вірменію на транзитний міст між регіонами, з іншого – проросійські сили. Однак факт залишається фактом. Вірменія більше не є такою частиною російської зони впливу, скажімо так. Це визнають і західні аналітики, і самі учасники виборчого процесу. Єреван одночасно веде переговори з Європейським Союзом, отримує підтримку Франції та США, обговорює інфраструктурні проекти, – які мають з'єднати регіон з європейськими та близькосхідними маршрутами. Країна закуповує зброю натівського зразка, а не російського. І Роберт Гевандян наголошує, що Ніколо Пашинян намагався під час виборчої кампанії чітко показати це протиставлення, що дає Європейський Союз і що дає Росія.
0: На цей момент вибори проходять під гаслом «мир або не мир». Пашинян намагається продати цю свою ідею, що ми йдемо створювати мир. Якщо до влади прийдуть люди, орієнтовані на Росію, то вони принесуть не мир. Чи буде це війна чи ні, це вже не так важливо. Однак той факт, що окрім партії Пашиняна шанс отримати владу у Вірменії мають лише сили, орієнтовані на Росію, змінює розуміння всієї суті політичної.

демократичного процесу. Тобто, дивіться, якщо не Пашинян, то люди орієнтовані на Росію. А це означає, що Вірменія змінює свою зовнішню політику. А це, в свою чергу, означає, що війна може наблизитись. Однак є люди, які не хочуть ні тих, ні інших. Просто в цих людей дуже мало ресурсів, щоб якось завадити одним взяти владу, а іншим залишитися в опозиції.

0: Львові, де проросійські сили програли минулорічні парламентські вибори. В умовах війни проти України це сприймається в Кремлі особливо гостро, тому тепер Південний Кавказ стає другим фронтом впливу – гібридним, політичним, а також економічним. Продовжує Роберт Гавандіан, експерт Вірменської ради.
1: Якщо смотреть глобально, то вони схожі.
2: Якщо дивитися глобально, то ситуації схожі, але є дуже важлива різниця. У Молдові вибори були за когось, за європейську орієнтацію або за російську орієнтацію. У нас у Вірменії вибори проти. Тобто люди, які голосуватимуть за Пашиняна, за нинішню владу, вони голосують проти повернення Росії. А люди, які голосуватимуть за російських олігархів, вони проти того, щоб Пашинян і надалі залишався лідером Вірменії. У нас вибір не стільки геополітичний, скільки заснований на ворожнечі між людьми. І те, що говорять про дуже глибокий розкол у вірменському суспільстві, це правда.
1: А що ще мій розкол в обществі, то це так.
3: Отже, Вірменія голосуватиме не лише за парламент, вона голосуватиме за модель свого майбутнього. Ну і Москва вдається до звичного набору інструментів. Ми це бачили вже і в Молдові, і не тільки там. Енергетична залежність, торгівельні фінансові важелі, політична підтримка опозиції, ну, проросійської, звісно, опозиції, інформаційні їх кампанії, ну і така цитата, як вони люблять говорити, про ризики про західного курсу. Та навіть не чурається більш серйозних погроз, що вже стосується територіальної цілісності, розповідає Степан Григорян, керівник аналітичного центру з глобалізації регіонального співробітництва.
4: Ці угрози не діють. Ну, у нас нету общої сухопутної границі.
2: Наскільки я розумію, ці погрози не діють. У нас немає спільного сухопутного кордону із Росією, тому їм буде важко проводити проти нас військові операції. Тобто вони не зможуть провести велику широкомасштабну атаку, але санкційна політика. Коли говорять про гібридну атаку, мають на увазі не лише дезінформацію та маніпуляції. Гібридні атаки можуть включати і окремі силові дії, наприклад, підірвати машину чи автозаправку. Це теж можливо. Я хочу сказати, що набір можливих кроків проти нас великий. Однак пряму військову операцію уявити важко, тому я не бачу, аби суспільство дуже злякалося. Більше того, думаю, це шкодить проросійським силам у Вірменії, бо виглядає так, ніби вони повністю кремлівські маріонетки. Однак є інші небезпеки економічного характеру. Близько 40-50% нашого експорту припадає на російський ринок, там економічні інтереси. Сотні тисяч людей живуть завдяки цьому бізнесу. І їх теж по-людськи можна зрозуміти. Такий тиск може певною мірою вплинути на результати голосування. Однак важливо інше – соціологічні опитування. Хоч я й не зовсім їм довіряю, чітко вони показують, що партія Ніколи Пашиняна має приблизно вдвічі вищий рейтинг, аніж політичний блок «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, яка посідає друге місце. Якщо у Пашиняна близько 35%, то в опонентів 15-17%. Як ситуація розвиватиметься далі, сказати важко. Форс-мажори можуть усе змінити. Є скандали, жорстка боротьба, взаємні образи, атмосфера, ну, дуже напружена. Те, що називають хейт-спіч, проходить червоною ниткою через усю кампанію. Звісно, є й загальний фон російського тиску. Публікації про можливе втручання Росії мають під собою підстави, однак європейці допомагають. Вони сприяють проведенню чесніших і прозоріших виборів. Вони допомагають боротись з інформаційними загрозами. На мою думку, на цей момент Нікол Пашинян все ж таки залишається фаворитом. Однак є інша проблема. Йому потрібно отримати достатньо голосів, щоб не довелося формувати коаліцію. Тому що серед продемократичних сил я майже не бачу тих, хто має шанси пройти до парламенту. А політичні сили, які можуть посісти друге, третє чи четверте місця, це переважно проросійські. Це не відповідає настроям у суспільстві, але це не важливо. Такі реалії.
4: Проросійські. Це не відповідає настроєнню в обществі, але не важливо, що реалії такі.
0: Однак ефект цих інструментів, до яких вдається Росія, уже не той, що, скажімо, 10 років тому. Питання, чи залишиться країна в орбіті Росії, нехай навіть частково, чи остаточно закріпить розворот до багатовекторної, а по суті західної зовнішньої політики, відповідає Роберт Гавандян.
1: Атмосфера напряжена, можна сказати, що
2: Атмосфера напружена. Можна сказати, що йде боротьба між вірменами, людьми, які дуже цінують державність Вірменії, які

0: хочуть, щоб Вірменія залишалась незалежною та між російськими грошима. Я б назвав це так. Гібридна війна триває, і на цьому етапі гібридної війни Росія використовує все можливе, щоб у Вірменії люди, які бояться можливих проблем із безпекою, можливих проблем із Азербайджаном, Туреччиною тощо, пішли на вибори і проголосували за російського олігарха Самвела Карапетяна або за інші партії, які так чи інакше асоціюються із Росією.
1: Останній місяць перед виборами у Вірменії виглядав не як звична кампанія, а як жорстка боротьба за регіон, який поступово перестає бути своїм. Вірменія офіційно заявила, що не буде видавати Росії політичних біженців, навіть за її запитом. Сказала до побачення російським прикордонникам. Вони стояли в аеропорту Єревану там на кордонах. І, власне, це дуже така протилежна ситуація, тому що діється зараз у сусідній Грузії, де Москві вдалося все ж таки тою чи іншою мірою контролювати політичні процеси в країні. І Грузія взяла курс на багато речей подібних, як в Росії, наприклад, іноагенти, або ті меседжі, які несла, хотіла вкинути Росія, що ось дивіться, буде війна як в Україні, або щось інше. А от в Вірменії це зараз не вдається. І це дуже нервує Кремль. Степан Григорян наголошує, що Росія просто так не відпустить Вірменію.
2: Ну, більший вес має Арменію превратити в форпост.
0: Важливіше перетворити Вірменію на форпост. Звісно, логіка підказує, що навіть якщо Росія перетворить Вірменію на форпост, а це дуже складно, то тоді було б логічно відкрити дороги і контролювати їх. Однак я не думаю, що це їхня мета. Я переконаний, що їхня мета лише перетворити нас на форпост, посилити тут свою військову присутність і тримати ситуацію під контролем. І все, більше нічого. Тому що їхня концепція – це концепція примусу, силового впливу та протидії приходу Заходу на Південний Кавказ. Розумієте, чому зараз у Росії такий галас проти нашої євроінтеграції? Вони ж прямо говорять, мовляв, Євросоюз став військово-політичним блоком, а не економічним, тому ми проти вашого курсу. Тобто, що я хочу сказати, мені здається, що там немає жодної конструктивної складової. Вони хочуть перетворити Вірменію на форпост, заблокувати можливі дороги, і саме так я це бачу. Я не бачу тут жодного іншого конструктивного елементу, це лише деструкція.
3: Окреме питання – це військовий контингент Росії, який знаходиться у Вірменії. Військова частина залишилася ще з радянських часів у місті Гюмрі. У Єревані визнають, що швидко з нею не вдасться розпрощатися. Але в такому випадку, чи немає загрози повторення кримського сценарію з російським Чорноморським флотом, який знаходиться у Севастополі, розповідає Роберт Гавандян.
0: Гібридна війна можлива. Відкрита – ні. Я поясню, чому. Гібридна війна уже триває. Днями з'явилася інформація, що керівник російської бази в Гюмрі проводить бесіди з людьми, які працюють на цій базі. Багато громадян Вірменії працюють на російській базі в Гюмрі. І їм пропонують голосувати за Самвела Карапетяна та його політичну силу. Відкрите втручання неможливе, тому що, по-перше, там дуже мало людей. Російських військових небагато. Якщо не помиляюся, йдеться приблизно про 2000 осіб. І Вірменія не Крим. У Вірменії немає такої маси людей, які підтримали б російське військове вторгнення або будь-які військові дії. Крім того, Вірменія не має спільного кордону з Росією. Тобто військова база може щось зробити лише в тому разі, якщо матиме підтримку ззовні. А якщо підтримки немає, кордону немає, російського вторгнення немає, то діяльність бази може дуже швидко локалізуватися і нейтралізувати. Це, звісно, розуміють і в Росії, тобто відкрито виступити проти Вірменії російська база не може. Однак гібридні дії вже зараз відбуваються.
1: Ну, і щоб закінчити в цією картиною, малюванням цієї картини навколо виборів у Вірменії, є дуже важлива річ, яка заважає Кремлю застосувати силу, якби там захотіли помститися Єревану. Ну, давайте так, це теоретичний сценарій, але раптом, якщо все ж таки цей реалізувати український сценарій,

0: і захоче Москва у Вірменії. Так от, у неї і у Росії немає спільного сухопутного кордону, як наголосили наші співрозмовники. І тому Москва буде продовжувати тиснути політично, намагаючись розхитати Вірменію зсередини, розколоти буквально, оскільки все одно є ті, хто дивиться на Росію, і такі люди залишаються у Вірменії. Але сподіваємося, що все ж буде безуспішно розколоти Вірменію, і тому будемо слідкувати далі, і, власне, будемо говорити вже про результати виборів у Вірменії.
1: І на цьому ми, Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, прощаємося з вами. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Тож, почуємось за тиждень.
2: А мені залишається подякувати нашим слухачам за увагу, за те, що ви нас слухаєте, і за те, що залишаєтеся з нами. Наші програми можете знайти на сайті www.polskeradio.pl, Польське радіо для України. А з вами із студії в Варшаві прощаються Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Приходьте на наші соціальні мережі, на наш сайт, і заходьте до нас на наступні ефіри. До зустрічі!

острий такий лик. Малим не був байдуж до калюжа, так терпів, чекав, аби скоріше пройшов, і сонце знову, і дах сухий, але сьогодні дощ не такий.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину,
2: другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш,
4: ого. Смачно, що можна просто все.
5: Я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

це була, це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська. Таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Даха Браха у нашому ефірі, «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання.

питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі.

0: чим популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус, я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить, як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде

дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися ці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті-мазанці з похиленим

0: забором в якомусь Челябинську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх, ще з 2014 року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спину.

0: спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

не спитати. Матір, де на ніч шукати, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетą zaczynamy традиційну, codzienną, jeśli liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku, audycję pół na pół.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами, українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти, 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося również mówić rzetelnie, wymawiać dobrze, staramy się mówić o ciekawych rzeczach i nie zanudzić was, dlatego każdego dnia szykujemy dla was coś z nieco innej beczki, ale żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakież to słowo dziś?
0: Gnuczkiść.
1: Ha, ha, ha. Język giętki, język prędki, słowo dnia giętkość, giętkość.
0: Tak, i same to słowo jest dosyć wymogliwym i wymagaje od nas jakiejś takiej wprawności artykulacyjnego aparatu. Gnuczkiść, giętkość.
1: Так.
0: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття. Абстрактний іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
1: Ну, не знаю, чи то не була крипторекламу.
0: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
1: No, звичайно, в 2026 року віємо дуже багато, як багато шкодливого в собі завіра. Mimo, że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
0: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać się. Natomiast gnuczkiść w przenosnym znaczeniu, w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості.

0: czasem ktoś taki giętki, to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
1: Прекрасно. Прекрасну цитату ти вибрав, Марчіне. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
0: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп», це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

0: koralowego.
1: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Марцін Гачковський та Йона Стемпнєвич перед мікрофонами.
0: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
1: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
0: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
1: Не можна перепєпшити, так. Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
0: Ну, добре. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єс лепше.
1: Супер.
0: А я ще одну спробую.
1: А, спробуй.
0: Можна? В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
1: Хто бжмі? Вчонж?
0: Хшонж вчонж бжмі в тщіні.
1: В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. В Щебрзешині хрząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
0: O, no idealno. Добре, я ще 356 разів повторю, і може мені вдасться. А чому ми про скоромовки раптом заговорили, і чому скоромовками заговорили?
1: А тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
0: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки. Так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
1: І про це в ефірі Агнєшки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зузін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог «Пан от вимови», де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з Театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зузін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
0: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
2: Варто дбати о język также в сфері мовленої, а не тільки на папері.
1: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
2: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy, wydaje nam się,
0: że... Ні, на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
2: Wydłużać samogłoski, wypracować w nas takie nawyki codziennych ćwiczeń, prostych, ale jednak codziennych.
1: A jeszcze ważnym jest dychania, prawda?
2: Szalenie, bardzo ważny, zwłaszcza ten...
0: Nadzwyczajno ważnym. Osobliwo prawilny typ dychania. Po pierwsze, żeby nie dychać przez otwarty rot. Po drugie... так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий, повний вдих, так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб

0: діафрагма опускалася, і потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання. Його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
2: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто і для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, так naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
2: Звучу добре, тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
0: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови, французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, «пошліщми», а не «пошліщми». Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошлішми. Не граматика, тільки граматика.
2: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
0: Ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мови.

0: mówleniu.
1: Do ortografii, a za mało do mowy.
2: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
0: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
2: Так.
0: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
2: Фіксований.
0: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
2: Акцент пароксетонічний.
0: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так, і теж звертаємо увагу, що польською
2: акцент.
0: Це не тільки про акценти, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із пароксетонічним наголосом.
2: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо głównie na drugą sylabę od końca. Tak, to prawda. Większość słów tak i nagłośuje, ale jest i 20-30% wyjątków, pro jaki nie slід nikoli zabuwać.
0: Nagłos na третій склад від кінця, увага, притаманний дієсловам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
2: Byliśmy, byłyśmy, byliście, byłyście, czytaliśmy, czytałyśmy, rozmawialiśmy i rozmawiałyście, dzwoniliśmy, przypuszczaliśmy, że nas słuchaliście, ba, liczyliśmy na to.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
2: Акцент Ще раз. Акцент пропароксетонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
2: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однини.
0: Наголос пропароксетонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «к».
2: Математика, музика, логіка, пропароксетоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
2: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500, 700.
0: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголос обов'язковий, наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
2: Так, але перелік винятків ще не завершений.
0: Так, тому що крім третього складу від кінця наголос у польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
2: Ой, що той мандрівник.
0: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
2: Намалувалібище. Пошлібишме, зробілібишме.
0: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація, наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
2: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – małżonek, ex-mąż. U zapożyczeniach z francuskiej mowy także akcentujemy ostatni skład. Jury, expose, menu.
0: Tak.
2: A my powertajemy do rozmowy Agnieszki Kunikowskiej, to Artura Zudzina-Wisniewskiego, aktora i logopeda, jaki wede kursy prawilnej polskiej artykulacji wymowy jak dla aktorów, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика?

0: які знайдемо там тренажери і від чого починати тренування?
1: Od fizycznych ćwiczeń. Najpierw ciało, ono się musi podgotować, rozgrzać, później przechodzimy...
2: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання. А потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи. І тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити всюди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це, так. І це глухий, а є ще дзвінко. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
0: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
2: Так.
0: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
1: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
2: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
1: Скакує, як танцерка. Мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласно, швидко.
0: От, язик перестрибує, як танцівниця. Побачили це, відчули, спробували перетворити на танцівницю свій язик. І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
2: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
0: Апарат мови, апарат артикуляційний.
2: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.
0: Ламанце – язикове.
2: Скоромовки.
0: Струни голосові.
2: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана – незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
0: Недомикальність струн. Шепона.
2: Діафрагма.
0: Жухва.
2: Щелепа.
0: Дольна жухва.
2: Нижня щелепа чи просто щелепа?
0: Поднебіння.
2: Піднебіння.
0: Глоска, літера.
2: Звук, літера.
0: Клоскання язиком.
2: Клацання язиком.
0: Збитки спółgłoskowe.
2: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
2: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте «Пів на пів», нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
0: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєконський. Тішимо ще, що єстеще з нами. A jeżeli coś wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
2: 50 на 50@polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
0: Ну так є спрощі, не ошукуємося.
2: Так, так набагато...

0: Простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
1: А поза тим можете również зглашати пропозиція музична.
0: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
1: Єст зглашання.
0: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
1: Поїхали.

0: Bardzo wiele szybkich wdechów. Pora porządnie odetchnąć. Wydech. Jan Ostępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Польського Радіо, яку знайти можна без труду, бо є то по просту сторона Польського Радіо, polskieradio.pl, в діалі публіцистика. Єстеśmy там ми, Jan Ostępniewicz і Marcin Gaćkowski. І highlight, the best of наші подкасти. Приходьте, слухайте і коментуйте. Na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja.
1: Jaka звучить u poniedziałek, ale też, zwisno, szukajcie jej. Його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 @polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильні, але звертаємо

0: питаю, чи не прилетів сьогодні до мого старого батька додому шахет.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 9 година ранку. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І це означає, що зараз, власне, час на новий інформаційний випуск. Лондон збирає лідерів Європи. Захід готує новий план підтримки та тиску підтримки України та тиску на Росію. Словаччина вимагатиме від ЄС компенсації за зброю для України. Трамп заявив про прогрес у переговорах між Україною та Росією. Подальша підтримка України та нова стратегія тиску на Росію. Головні теми саміту, який відбудеться найближчої неділі, 7 червня у Лондоні. На запрошення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на Даунінг-стріт зустрінуться президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Більше про це розповість кореспондентка Польського радіо у Лондоні Анна Рончковська.
1: То має бути міцна унійно-британська відповідь на останній рух Москви.
0: Ця зустріч має стати рішучою спільною відповіддю Великої Британії та європейських союзників на останні дії Москви. Лідери зберуться невдовзі після того, як Владимир Путін прямо відкинув українські мирні пропозиції та заявив про намір продовжувати бойові дії. У Лондоні не планують витрачати час на дипломатичні формальності. Переговори будуть зосереджені виключно на конкретних рішеннях. Головна мета недільного міні-саміту – надіслати чіткий сигнал про єдність Заходу. Європейські лідери прагнуть продемонструвати, що їх неможливо залякати. За інформацією британських медіа, сторони мають намір обговорити нові прискорені поставки озброєння для Києва, а також посилення економічного тиску на Росію. Лідери узгодять спільні конкретні умови, за яких взагалі могли б розпочинатися будь-які мирні переговори. У кулуарах британського парламенту цю зустріч уже називають найважливішим європейським самітом еліта. Йдеться про те, щоб довести Путіну, його розрахунок на те, що Захід з часом втомиться і втратить рішучість, не справджується.
1: Просто не діяла. Лондон, Анна Рончковська, Польське радіо.
0: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що обговорить із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн питання компенсацій за озброєння, яке Братислава передала Україні після російського вторгнення у 2022 році. За словами Фіцо, Словаччина не отримала обіцяних коштів за передані Україні винищувачі МіГ-29 та систему ППО С-300. Загальна вартість військової допомоги оцінюється приблизно у 700 мільйонів євро. Наразі країна отримала лише 92 мільйони євро з Європейського фонду миру, через який мали здійснюватися виплати. Міністр оборони Роберт Калінняк назвав ситуацію великим скандалом і розкритикував ЄС за нестачу коштів на компенсації. За даними словацьких медіа, у фонді бракує грошей для виплат багатьом державам-членам. Через це країни ЄС можуть отримати лише близько десятої частини вартості переданого Україні озброєння. Роберт Фіцо заявив, що має намір порушити це питання під час найближчої зустрічі з Урсулою фон дер Ляйн. Дональд Трамп вважає, що йому вдалося наблизити Україну та Росію до укладення мирної угоди. Президент США наголосив, що не заперечує проти особистої зустрічі.

0: Чи Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Подробиці знає кореспондент Польського радіо в Майамі Ян Пахльовський.
1: Дональд Трамп у квесті закінчення війни України з Росією застав запитання
0: про можливість завершення війни між Україною та Росією. Журналісти запитали Дональда Трампа на борту президентського літака Air Force One. Президент знову заявив, що якби він обіймав посаду у 2022 році, цього збройного конфлікту ніколи б не сталося. А також, що саме він посприяв зближенню позиції Києва та Москви. Нехай вони ведуть переговори. Саме я допоміг Путіну та Зеленському вийти на нинішній рівень переговорів і вважаю, що зрештою, це питання буде врегульовано, сказав Дональд Трамп. Він також додав, що за президентства Джо Байдена Київ отримував усе безкоштовно, тоді як тепер має платити за зброю, яку надають Сполучені Штати. Президент США вкотре наголосив, що ситуація, за якої на фронті з обох боків гине така велика кількість військових, є неприйнятною. Водночас американські медіа зазначають, що Владимир Путін відкинув можливість особистої зустрічі з президентом України.
1: Odrzucił możliwość osobistego spotkania z ukraińskim prezydentem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: І трішки про погоду від синоптиків. У суботу, тобто сьогодні, на всій території Польщі переважатиме малохмарна та мінливо-хмарна погода. Про це повідомили в Інституті метеорології та водного господарства Польщі. Подекуди все ж можливі незначні короткочасні дощі. Максимальна температура повітря в більшості регіонів становитиме від 22 до 24 градусів тепла. Прохолодніше буде лише на Балтійському узбережжі, близько 18 градусів. Вітер очікується слабкий і змінний напрямків. А в неділю завтра синоптики прогнозують потепління. У деяких регіонах Польщі стовпчики термометрів можуть піднятися аж до 28 градусів тепла. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами. Наступний випуск новин слухайте о 12:00.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: Ви на хвилі Радіо Культура. З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні я хочу освідчитися. І почну словами Максима Рильського. Що ж, признаюсь, люблю я здавна Київ. Любов'ю теплою, як ніжний син. Не за сліди Олегів та Батиїв, не за киславі пахощі руїн – непевних слав непевний досить вимір. Я навіть не дошукуюсь причин, чом ці будинки серце завжди кличуть. Любові справжній так воно і личить. Для мене Київ – це місто, в якому я народилася, зростала, навчалася і закохувалася. Місто моїх найкращих спогадів. Іноді, йдучи на роботу Хрещатиком або ж гуляючи старими вуличками Подолу, я думаю про те, якими були ці місця століття чи тисячоліття тому, які історичні події чи зустрічі людей тут відбувалися. Сьогодні спробуємо разом зазирнути в глиб віків, а допоможуть нам у цьому українські композитори, які змалюють музичну картину історії Київської Русі і самого Києва. Почнемо з циклу «Відгомін століть» Геннадія Саська. Зараз звучить частина «Городище Києва».

Щойно прозвучала перша частина з циклу «Відгомін століть» Геннадія Саська «Городище Київ». Композитор написав цей цикл у 1982 році, безпосередньо до тодішнього офіційного святкування 1500-річчя Києва. Попри всі радянські ідеологічні рамки та підгонки ювілею, українські митці використовували нагоду, щоб показати велич і красу Київської Русі. Яків Лапинський у своїй симфонічній поемі «Київські пагорби» розгортає перед нами величну панораму природних бастіонів, які бачили і заснування града, і перші вогні княжих залог.

Від природних бастіонів у симфонічній поемі Якова Лапинського ми переходимо до архітектурного і духовного центру стародавнього міста – Софійського собору, зведеного в XI столітті. За князя Ярослава Мудрого тут постав найпотужніший відомий нам осередок книжної культури та освіти на Русі. Діяв скрипторій, де перекладали і переписували трактати, та було закладено першу княжу книгозбірню. Слухаємо Софійський собор з циклу «У стародавньому Києві» Євгена Кравченка.

Софійський собор Євгена Кравченка повернув нас у тишу давніх склепінь. Але якщо зануритися у деталі, Софія відкриває дивовижні світські таємниці. На стінах собору зображені сцени полювання, акробати та придворні музиканти, які грають на тогочасних інструментах. Це свідчення того, що музична культура Русі була витонченою та інтегрованою у загальноєвропейський контекст. Левко Колодуб у своїй сюїті «Фрески стародавнього Києва» створив потужну фінальну частину «Дзвони стольного града». Хоча в часи Київської Русі роль дзвонів виконували металеві та дерев'яні била, композитор використав переддзвін як яскравий художній символ, що передає голос міста.

Проте погляд на історію Київської Русі – це не лише масштабні полотна, але й тиха внутрішня рефлексія. Після звукових стихій і перегуків дзвонів ми занурюємося у камерний простір. Композитор Аркадій Філіпенко у своєму квартеті номер 5 до 1500-річчя Києва пропонує саме такий зосереджений роздум про тяглість нашої культури. Це спроба митця вловити інтимне, позачасове відлуння давнього Києва, де за величчю фасадів завжди ховалися живі людські долі, думки та почуття.

Квартет Аркадія Філіпенка залишив нас наодинці з роздумами про вічність. Коли ми озираємося на тисячолітні віхи нашої історії, стає очевидним – Київ часів Русі – це потужний європейський центр політичного та культурного життя. Наші князі родичалися з королівськими дворами Франції, Норвегії, Швеції та Німеччини. Стародавній Київ – це також світ живих народних обрядів, де нове християнське благочестя химерно перепліталося з містичною стихією купальського вогню. Ці прадавні пристрасті тонко відчув Євген Станкович. І зараз ми почуємо фрагмент його балету «Вікінги. Купало. Київська Русь».

0: Сподіваюся, сьогодні завдяки музиці українських композиторів ви відчули розмаїття нашої історії. З вами була Наталка Писанка.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Spider-Man was in Cable 2, Prime Man.

0: Вітаю слухачів. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях Польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
1: Вітам również bardzo serdecznie.
0: Пан повідомив
2: в одному з нещодавніх інтерв'ю, ви сказали, що політики мають потямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
0: Пан ма на мислі якесь певне
1: państwo? No, oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
3: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави, немає ворогів. І цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі безпосередньо, тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польщі. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму «Карконоша». Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма «Карконоша» стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування. Вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це і є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків дозаправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки дозаправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
1: Воно стало зліквідоване.
0: Пан тутає одню ще до Святого Письма. І
2: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що

0: відбувається вже сьогодні.
1: Діяння вже дійсні.
2: Кожна ситуація, як обсервуємо те, що діє на фронті українсько-російським, то бачимо, що росіяни вчаться.
3: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки на дії російської промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни. Те саме стосується Польщі, з тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону. Дону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друге, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі. А можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
0: Але чи то є тест? Але це перевірка. Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
2: Цілі спрямовані атаки.
3: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
0: Як то впливає на społeczeństwo і на політиків, і на владу в Польщі? Власне, те діяння, як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії. Як би ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічається із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші, а Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза, якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
4: Польських обивателі, чи теж діяють боті і те фарми тролі?
2: Ма пан слушну рацію, то є частина тої війни гібридової.
3: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів, у чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
2: Ти збую, ти драню і так далі.
0: Це особисто, тобто перехід на особистості.
2: Докладно, нема там ad meritum.
3: Так, там немає ad meritum, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті, є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні, тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла, і це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється як імперія зла.
0: Чи сполученство польське є стопорне? Чи польське суспільство є стійким, і наскільки стійким воно є?
2: Очевидно, є стопорне. Але мусимо теж взяти під увагу, що в Polsce działają legalnie.

0: Не підкреслям, три проросійські партії.
1: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, три проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства треба чітко сказати, що Росія у Польщі сприймається негативно. І росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси і думають, не матимуть.
0: Достępu. No i przypuszczam, że nie będą mieli.
2: W kontekście partii politycznych, o których pan, no nie o partiach wspomniał.
3: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є три таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків, і їхні погляди мають з поглядами політиків збігатися. І коли ми чуємо про, наприклад, затримання паліїв, диверсантів, людей, які працювали на розвідку, на користь розвідки. Про це також говорили щодо осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі?
2: Власні політиків, хто вже, як пан мовить, діяють на шкоду панству польському.
0: No, nie, nie, tak, nie jest tak, tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
1: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа, а ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
0: Люди склонні до брутальних, бестіальських поступань.
2: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
3: Треба нагадати українським слухачам. Була така ситуація в Польщі. Виявили, що найменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на територію Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними, легкозаймистими вантажами. Дві, здається, полетіли до Сполучених Сполучених Штатів і Канади, а в чотирьох були виявлені запалювальні елементи, і це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили.

0: коли показує, що служби все ж працюють, але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
1: В луках, може, теж в системі безпеченства.
2: Ну, на певно, ми цілий час ще вчимо.
3: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі диверсійні групи, саботаж, антипольську пропаганду. Вони заявляли на весь світ, що німці в Польщі нібито переслідуються. Хоча тоді у Польщі проживало понад мільйон, навіть до 1,8 мільйона етнічних німців, як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бидгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших дії Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібне було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад, що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки. Насамперед інформаційної. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни, хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення. Не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна не з Путіним, це війна з Росією.
2: Війна з Росією, не з Путіним, це війна з Росією.
1: Вруце до того апелу, від якого почалися.
0: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща – демократична держава, є політичні суперечки з різних питань. Але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
2: Хочав би, щоб, очевидно, знайшло то відповідний відгук.
3: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення і розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
2: Же, якщо заатаковане буде якесь państwo bałtyckie, Польща автоматично входить до війни.
1: Але чи входить, бо якщо ходить от...
0: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про п'яту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи, і це теж може бути проблемою.
1: То теж може бути проблемою.
2: Хоча б з того поводу, що ті państwa не są przygotowane do wojny.
3: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи імовірно буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай

0: і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість з країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита охоплювала також Балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди Україна відчуває. Це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: Ми не пущимо так опажа.
2: Хмельницький був контроверсійний.
3: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну але це, звісно, питання для істориків.
2: Очевидно,
0: поляки також помилялися в той час, бо існували пропозиції Гадяцької угоди. За неї Україна могла б отримати певний рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах Союзу трьох народів. Не двох Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
2: Пан тут спомняв те, що парасолю нуклеарним, але...
3: Ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік, принаймні, дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії, бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
1: Ну, наразі головні сили політичні в Польщі пасуть на то критично.
0: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися, але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця, але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
1: Збудування суверенності оборонної Європи. Не вінчі.
2: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано як власне партнера.
3: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу, теж унієвропейський.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
0: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість

0: створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
2: Бажу дякую за тем візію і
3: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю слухачам, Анджій Дерлятка, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую багато пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
1: Та приємно, що в моїй стороні.

Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо. Для України це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні спеціальна програма, спеціальний випуск, оскільки сьогодні у Польщі офіційний державний вихідний. Це свято Пресвятої Євхаристії, свято тіла і крові Господньої. Велике свято, мабуть, одне із найбільших у Польщі в вимірі релігійному, але також і такому громадянському. Про виміри цього свята, про символи ми сьогодні також будемо у витоках розповідати, але також запросимо на фестиваль, який розпочнеться вже завтра на Росточчі. Це буде вже черговий фестиваль традиційної культури, музики цього регіону на польсько-українському прикордонні Ростромб. Фестиваль пов'язаний із популяризацією музики традиційних духових оркестрів, але також цього року він має дуже символічний вимір, оскільки це буде святкування століття духового оркестру Забуже. Це, власне, село, так називається, Забуже, де існує вже 100 років оркестр, який має декілька поколінь музикантів, який досі є активним. Про все це вже згодом починаємо сьогодні від Манюхи Біконт, «Дам Дила» з альбому «Пожонтки».

0: Сьогодні, 4 червня, Пресвятої Євхаристії тіла і крові Господньої. У Польщі це одне із найбільших християнських свят, що супроводжується велелюдними процесіями через міста і села. Також воно мало дуже важливе значення за комуністичних часів. Тоді його не скасували, і процесії відбувалися саме у четвер, який завжди був вихідним днем, тоді як в інших країнах це свято переносилось на неділю. У східній традиції, зокрема у греко-католицькій церкві, це свято також є, і воно має дуже багато подібного з тим, що є у Польщі. Хоча раніше воно переносилось також на неділю, і так є в Україні, тому що, як ми знаємо, в Україні греко-католицька церква нерухомі свята ще святкує за новоюліанським календарем. Але цього року у Польщі, зокрема греко-католики тут вже святкують сьогодні Пресвятої Євхаристії за Григоріанським календарем. Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої в західній і східній традиції далі у нашій програмі розповідає отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза. Пригадуємо цю розмову із 2020-го пандемічного року, коли теж ці процесії мали трошки обмежений характер, але все ж таки відбувалися. На початку я б хотіла вас запитати, власне, про значення свята Євхаристії, тіла і крові Господньої, власне, в західній традиції і, зокрема, в Польщі. Я можу сказати таку свою невелику рефлексію, можливо, вона не є такою правдивою, але колись в Україні я мала нагоду, власне, здавати іспит з польської мови ще на навчанні, і голова комісії, професор з України, але який теж працював чимало в Польщі, сказав, ну, тож, яке найбільше релігійне свято в Польщі? Ну, я, звісно, сказала, що Різдво, але він каже, ні, от свято Божого тіла, воно так святкується, такі грандіозні процеси відбуваються, це в католиків, зокрема в Польщі, дуже-дуже важливий день. От дійсно, яке це значення має для Польщі?
1: Ну, воно має дуже велике значення тому також, що навіть в комуністичних часах, коли була Польська Народна Республіка, комуністи не скасували того свята. І воно було вихідним днем, і воно тому і збереглося те, що воно святкується в четвер, а не в

0: nedílu, bo je taky například krajiny, kde prenesly святкування na nedílu z ohledu na te, що четверний є вихідним днем. Треба теж сказати, що перша процесія, про яку ми знаємо, вона відбулася вже в 1320 році в Кракові. Вона була введена єпископом Нанкером на синоді в Кракові. А то означає, що відносно швидко вона прийшла до Польщі, тому що вона була встановлена в західному християнстві в 1317 році. А перша загалом така процесія відбулася в Лєж, це є зараз Бельгія, в 1246 році. І завжди дуже важливим моментом, крім того, що то є процесія, яка вона йде, очевидно, через місто чи село, є чотири вівтарі, які люди самі властиво будують. І до того мають, вони є прив'язані до тих вівтарів в такому сенсі духово, що вони, ті люди, якби не раз є так, що вони піклуються тими всіми елементами, які треба поставити довкола того престолу чи на тому вівтарі, так, щоб на ньому можна було поставити так звану монстранцію, тобто цей посуд, в якому видно тіло Господнє, так звану гостю. І тому, наприклад, буває теж так, що є родини, які, наприклад, є відповідальні за конкретний вівтар, відповідає, наприклад, конкретна родина, і вона є відповідальна за те, щоб цей вівтар побудувати вже найчастіше в середу вечором, так, щоб вже на наступний день все було готове. І найчастіше ці процеси відбуваються до обіду, але є також, наприклад, в Варшаві або в інших великих містах. Буває теж так, що є після обіду процесії з огляду на те, що є багато парафій, щоб люди, які з якихось там причин не можуть брати участь до обіду в таких процесіях, могли взяти участь після обіду. В комуністичних часах це мало дуже велике значення, бо це була маніфестація віри. Я сам пам'ятаю з дитинства, як ми йшли, то ми йшли недалеко так званого комісаріату міліції, тоді ще була міліція, то ми там завжди, коли йшли з пресвятими тайними, то ми співали таку пісню «Ми хочемо Бога». Пам'ятаю, завжди то був такий уже звичай, що там біля міліції ми співали цю пісню.
1: Що відбувається біля тих вівтарів? Яка це є молитва? Читаються Євангелії? Яке вони значення мають? Про що саме?
0: Євангелія, яке читається, то є про розмноження хліба, або що Христос каже, я хліб життя, або встановлення Євхаристії, тобто на тайній вечері. Тобто ці фрагменти Євангелії, то є так, що є один фрагмент від Матея, другий від Марка, третій від Луки, четвертий від Івана Богослова. Тому і є чотири, власне, вівтарі, бо є чотирьох євангелистів, а з другого боку це Євангеліє говорить прямо про Євхаристію, про Ісуса Христа в тайні Євхаристії. Крім того, що читається біля кожного вівтаря Євангеліє, також заноситься спеціальні молитви, так звані суплікації. Вони теж під західним впливом, наприклад, практикуються в греко-католицькій церкві. Там заноситься молитви, ця молитва, вона є, наприклад, має такі прохальний характер. І крім того, при кожному вівтарі є благословення святими тайними. Священник благословляє святими тайними всіх зібраних. То відбувається обов'язково при кожному вівтарі. Де є такий звичай часом теж, при кожному вівтарі є проповідь. То вже не є такий загальнопольський звичай, але є такі парафії, де є звичай, що на месі, яка попереджує цю процесію, священник не проповідує, а потім вже під час процесії є чотири проповіді.
1: Ви згадали про своє дитинство, що ви співали таку пісню, а я теж пригадую, що в моєму дитинстві, хоча це не було в Польщі, це свято Божого тіла, воно, як правило, переносилося на неділю в греко-католицькій церкві. Це мій один з найяскравіших таких спогадів, мабуть, після Великодня, коли я, як маленька дівчинка, сипала пелюстки квітів перед на початку процесії довкола церкви, і це було дуже важливо для мене, як для дитини, я дуже хотіла брати в цьому участь. Тож, власне, як це свято проникло, воно дуже схоже до того, що є в Польщі, схожим чином відбувається, проникло в цю східну традицію. І чи це закономірно?
0: Ну, бачите, то є очевидно, будуть завжди ті, що будуть критикувати

святкувати, що воно перейшло з заходу на схід, що то не є східня традиція і так далі. Очевидно, що будуть ті, що то критикують. З другого боку, я особисто вважаю, якщо комусь така процесія, такий спосіб переживання культу Євхаристії допомагає, то чому би того не робити? То не є справа, чи то є, чи щось є, що прийшло з західного християнства чи східного християнства, тільки чи то є корисним для мене, для переживання моєї віри, то є властиво

0: якби остерігатися і не приймати чогось, що не належить до прямо до моєї традиції. То трохи є непорозуміння. Йдеться про те, щоб користатись тих засобів, які церква дає, чи вони походять зі Сходу, чи з Заходу. І тому не треба того боятися самого по собі. І там теж є дуже гарні літургійні тексти в нас на свято Євхаристії, які теж оспівують цю велику тайну. Це, власне, те, що Христос став одним з нас, і він для нас залишив своє тіло і свою кров, щоб в нас було життя.
1: І ще одне питання. Власне, колись, будучи в Великопольщі, під Познанню, я теж була на такій великій процесії, але це було в селі, в малому селі, але вона тривала, ну, десь годин, мабуть, 4, тому що ми навіть перепливали в одному моменті на інший бік річки і йшли через поля, і, власне, це таке було благословення не тільки людей, але також і поля, також і землі. Чи воно теж якось пов'язане з цим, з дозріванням рослин, з ростом і з різними лихами також стихійними?
0: Так, тобто це найчастіше відбувалося перед Вознесінням Господнім. То були так звані, то називається, хресні дні. Тобто це було понеділок, вівторок, середа перед Вознесінням. То трохи зараз заникло, тому що Вознесіння в Польщі перенесли в 2004 році на неділю. Але, власне, таке було значення, так як ви кажете, саме таке було значення тих молитв, що йшлося на поле кожного з тих днів, щоб просити благословення, урожай, щоб був багатий урожай, щоб Бог благословив ті плоди, що тут будуть рости на тих полях. Так що, очевидно, то, напевно, ще в селах практикується це теж в ці дні, але то трохи скоріше, тобто перед Вознесінням, радше, ніж перед Божим тілом.
1: Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої у програмі «Витоки» розповідав отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза. А зараз слухаємо трохи звуків із Норвегії. Хазаліус Хедін.

А зараз вже поступово переходимо на Розточчя, до дуже мальовничого регіону з польського боку на Люблінщині, а також частково на Підкарпаття з українського боку на Львівщині. Розточчя, можна про нього дуже багато говорити, про смачні малини, які достигають там у серпні, про дуже гарні ліси, велошляхи, храми, але також це регіон, де грають і співають традиційну музику, і вона досі є дуже живою у селах на Розточчі. Зокрема, такою живою традицією є духові оркестри, сільські духові оркестри, які існують вже десятиліттями, а навіть століття. Саме завтра на Розточчі у селі Забуже розпочинається вже черговий фестиваль «Ростромб», і це маленьке село стане на декілька днів столицею традиційної музики. Це вже черговий фестиваль традиційної музики, що популяризує не лише музичні традиції Розточчя, мікрорегіону, але й ширше польсько-українського прикордоння. Впродовж 3 днів на фестивальних гостей, на всіх охочих чекають концерти, музичні та вокальні майстер-класи, виставки, кінопокази, заходи під відкритим небом та традиційні танцювальні вечірки. Програма фестивалю – це унікальна нагода для спілкування, знайомства з місцевими традиціями та відкриття культурної спадщини Розточчя. І про те, чому цей цьогорічний фестиваль буде таким особливим, унікальним, розкажемо вже згодом, поговоримо із його організатором. А поки що трошки цієї музики, але в виконанні наймолодшого покоління духових музикантів. Це буде оркестра «Подружня», це і пісня з Розточчя «Ой, вєщ мне коніку, вєщ». Ой.

0: Тож повертаємося на Росточчя і до фестивалю «Ростромб». Цьогорічний фестиваль матиме саме особливий характер, оскільки він поєднаний із святкуванням сторіччя духового оркестру «Забуже», одного із найстаріших діючих традиційних духових оркестрів на Росточчі. Протягом поколінь оркестр є співтворцем культурного життя регіону, супроводжуючи мешканців під час державних, релігійних та локальних урочистостей. З роками цей оркестр ставав важливою складовою спадщини та ідентичності громади. Ювілей стане нагодою для спогадів, зустрічей та пригадування багатої історії колективу. Про фестиваль «Ростромб» далі у витоках розповідає організатор фестивалю, дослідник духових оркестрів на Росточчі, музикант Філіп Майровський.
1: Рушаємо з колейним едицією фестивалю «Ростромб» на Росточчу.
0: Так, ми розпочинаємо черговий фестиваль «Ростромб» на Росточчі. «Ростромб», тобто «Росточчя труб». Це інша назва, але це також та частина інструментів, з якої виходить звук. Цього разу ми будемо святкувати століття найстарішого традиційного духового оркестру Росточчя, а саме духового оркестру «Забуже», капельмейстером якого я маю честь бути вже майже півтора року. І це буде, по суті, свято, зосереджене навколо цього. Але ми не відходимо від фестивальної формули. Ми дуже запрошуємо всіх приїхати і насолодитися музикою Росточчя в мініатюрі. У такій, так би мовити, досить експрес-формі. Адже будуть і майстер-класи, можна буде прийти на відкриту репетицію духового оркестру. Будуть майстер-класи із гри на скрипці, із Янушем Прощуновським, дуже відомим музикантом сьогодні, який у 90-х роках деякий час мешкав саме у Забужі. Так само будуть майстер-класи і зустрічі із Ремеком Мазуром Ханаєм та Агатою Харц, музикантами-дослідниками традиційної музики, лауреатами багатьох нагород і популяризаторами саме традиції Росточчя. Вони також будуть на фестивалі.

0: Агата проводитиме майстер-класи зі співу, Ремек проведе лекцію. Всі вони починали свою пригоду з традиційною музикою саме на Швінярках, тобто у такому районі Забужа, розташованому на пагорбі. Отож, тепер ми хочемо повернутися до цього та трохи згадати ті часи, щоб показати музику Розточчя у всьому її різноманітті. Від співу, скрипкової музики і аж до, звісно, музики духових оркестрів, яка для нас тут дуже важлива. І, звичайно, ми щиро запрошуємо на вечірні танці. Буде безліч різноманітних капел, які грають як духову, так і скрипкову музику. Але також те, що для нас дуже важливо на нашому фестивалі, а саме такі міждисциплінарні форми. Тобто, наприклад, буде концерт гурту «Вендров'єць», у якому грають Ремек Хана і Агата Харц, а також П'єтр і Емілія. Також буде фільм «Уонка» Маріуша Кобздея, знятий в 90-х роках, який розповідає саме про музичні традиції Забужа тих часів. Також саме про духовий оркестр, про гурт «Забужанки», який там є, та про багато інших звичаїв, що тоді були сильними. Звісно, буде виставка, присвячена не лише сторічній історії духового оркестру Забужа, а й усьому явищу традиційної музики. Буде екскурсія на Швінярку, де колись діяло легендарне «Братство убогих», тобто «Братство вбогих». Звичайно, це буде концерт духового оркестру, а в неділю – велике свято з нагоди сторіччя духового оркестру «Забужа», де, окрім офіційних урочистостей, ми будемо просто святкувати, танцюючи, співаючи і розважаючись разом. Оркестр «Забужа» – один із найстаріших оркестрів на Розточчі. Яка його історія?
1: Повстала в року 26-му, чи в таких часах, де
0: оркестр був заснований у 1926 році, тобто в той період між Першою і Другою світовими війнами, коли суспільство дещо активізувалося та мобілізувалося. Тоді було створено дуже багато підрозділів добровільної пожежної служби, а також саме духовий оркестр «Забужа», який просто виник з об'єднання таких невеликих музичних груп з різних навколишніх населених пунктів. Це, наприклад, село Латичин, Забуже, Мокреліп'є. І оскільки це були трохи замалі колективи, вони мали там 3-4 особи, щоб створити великий оркестр, то вони в певний момент об'єднали сили і саме під прапором оркестру Забуже зіграли свій перший офіційний концерт під час державних та церковних урочистостей 3 травня на парафії Мокреліп'є. Ось так і почалася ця історія, яку творили саме музиканти, які вчилися грати один у одного, іноді вдосконалювали свої музичні навички в армії, поверталися і втілювали їх у грі свого гурту. Дуже цікава ця історія, також з точки зору передачі естафети між поколіннями капельмейстерів. Першим капельмейстером був Міхал Крульковський. Разом із Павлом Смаркалою вони керували цим колективом, а потім їхні нащадки, ближчі чи далекі, переймали керівництво цим оркестром. І так він грав довгі-довгі десятиліття. У цей передвоєнний період цей колектив, по суті, якось так, власне, говорив про себе, почав формуватися. І, як відомо, Друга світова війна все це, на жаль, перервала. Діяльність колективу була певним чином призупинена, хоча час від часу все ж відбувалися окремі виступи. А вже в повоєнний час відбувся так званий, як це сказав один місцевий літописець, тлустовський галоп оркестр Дентих, коли ці оркестри грали по-справжньому 5 разів на тиждень на весіллях, і грали на цих весіллях від початку і до кінця. Від приходу до будинку нареченої і аж до пізніх обрядів зняття весільного вінка. А завдяки чому ми знаємо цю історію? Чи завдяки кому? З 1926 року.
1: Оркестр Забужа мав дуже щастя до документації.
0: Оркестр Забужа мав велике щастя з документацією. Його часто фотографували, і ці знімки збереглися до сьогодні. Навіть з 1926 року є фотографія, на якій він зображений, а також самі капельмейстри вели власні записи, які згодом використовувалися для того, щоб передавати цю історію далі та записувати її.

0: Їм також пощастило, що там був теж Станіслав Зибала, який до 50-річчя оркестру написав дуже обширну біографію, викладену дуже цікавою та барвистою мовою. І так це якось збереглося не тільки на папері, але й у свідомості місцевої громади, що цей колектив завжди там був. У нього не було якогось особливого моменту, коли він переставав надовго діяти, окрім того воєнного періоду, про який я згадував. І ось так він просто жив в свідомості людей. А ще це був гурт, який, окрім виступів на весіллях чи танцювальних вечорів, мав також дуже високу репутацію, як в регіоні, так і в країні. Він брав участь у регіональних і загальнонаціональних конкурсах і просто демонстрував дуже високий рівень, граючи вже не тільки традиційний репертуар, а й іноді беручись за технічно складні увертюри та подібні речі. Він був, по суті, серцем своєї громади і залишається ним до сьогодні. Він і далі залишається тим першим колективом, з яким ідентифікує себе місцева громада. І я думаю, що це сила столітнього досвіду всієї громади, не тільки тих музикантів, які грали у цьому оркестрі, але й їхніх родин, партнерів, партнерок, сусідів. Все це перетворюється на дуже сильну колективну пам'ять про цей колектив. І чудово, що цей колектив грає до сьогодні, бо ця пам'ять може передаватися далі.
1: А хто діще творити оркестр?
0: А з кого сьогодні складається оркестр Забуже? Скільки поколінь у ньому було? І як щодо, власне, тих, хто передавав цю музику, чи є серед музикантів представники теж різних населених пунктів?
2: Так, музиці са з багато вілу різних місцевостей, якби так пробувати об'їхати.
0: Так, музиканти родом із дуже багатьох різних місцевостей. Якби спробувати об'їхати кожне селище, де грає якийсь музикант, то, гадаю, довелося проїхати, можливо, навіть 100 кілометрів, бо це дуже великий радіус. А є й старші музиканти, які пам'ятають ті часи та цю колишню славу. Звісно, вже немає нікого, хто пам'ятає початок, але є декілька музикантів віком понад 80 років із кількадесятирічним стажем у духовому оркестрі. Далі йдуть музиканти середнього покоління, які ще грали на весіллях у 90-х роках, але вже згадують ті часи трохи як крізь туман. Аж до молодих людей, яких в оркестрі декілька. І наступні покоління також навчаються грі на духових інструментах, які просто знають цю традицію, переважно з якихось сімейних оповідей, що передаються з покоління в покоління. Тому мені важко оцінити цю кількість поколінь, але достатньо сказати, що наймолодшому з членів оркестру кільканадцять років, а найстаршому на цей момент вже понад 86. Тож віковий діапазон досить великий.
1: Фестиваль
0: Ростромб збігається зі святом тіла і крові Господньої. Чи грає сьогодні оркестр Забуже на подібних церковних урочистостях?
2: Так, то є дуже важлива функція сполечна та оркестри.
0: Так, звісно, це дуже важлива соціальна функція цього оркестру – супроводжувати музикою різноманітні ярмарки, важливі святкові події, такі, наприклад, як Великдень, Різдво чи, наприклад, Тіло Христове. Тож, цей оркестр зазвичай грає на процесіях, і це цікаво тим, що в часи, коли вони мали дуже багато роботи, граючи на різноманітних весіллях, вони не припиняли цю функцію. Вони й надалі були важливою частиною всього цього. І це також є причиною, чому вони так сильно присутні у свідомості мешканців, що насправді, навіть якщо хтось зараз от не відвідував весілля або не цікавився музикою в такому розважальному аспекті, не ходив на танці, то зрештою стикався з цією музикою, з цим оркестром, десь, наприклад, у костелі, знав про його існування. Цей оркестр просто не давав про себе забути. Мені також цікаво, як це століття виглядатиме на фестивалі Ростромб. Що ви плануєте для оркестру? Можливо, якісь особливі моменти, які також допоможуть мешканцям Росточа ближче познайомитися з цією історією? Можливо, є хтось, хто її не знає?
2: Przede wszystkim szukamy takich rzeczy, które są katalizatorem wspomnień.
0: Перш за все, ми шукаємо такі речі, які стають каталізатором спогадів. Те, що відбудеться виставка, з'явиться фільм про оркестр, має просто пробудити в цих найстарших музикантах спогади і можливо.

0: важливо якось пригадати факти, про які ми самі ще не знаємо, бо нам про них ще ніхто не розповідав. Але перш за все, це має бути таке свято, яке буде насамперед для них, щоб вони могли прийти, послухати цю музику, можливо, потанцювати під неї, проїхатися на возі по Забужжі та донести цю музику до кожного дому в цьому селі, протрубивши про ювілей. Аж до цієї недільної події, на яку також з'являться духові інші оркестри, важливі особи, які десь там в історії цього оркестру співпрацювали з ним, неурядові організації, інституції, інші оркестри, запрошені, чи то у вигляді просто музикантів, чи у вигляді делегатів, так, щоб цей оркестр просто відчув, що це триденне свято, так само, як колись триденними були весілля на Росточе, все це для них. А розкажіть ще про традицію із возом, коли музиканти їхали на возі, це якась давня традиція.
1: Ну так, то був стандартовий звичай, коли оркестр.
0: Це був звичайний звичай. Коли оркестр їхав з весілля на весілля, йому треба було якось дістатися з одного місця в інше. І якщо відстань була настільки невеликою, що можна було пройти її пішки, то оркестр просто марширувала, граючи такі дорожні мелодії або просто марші. Але в часи, коли, наприклад, до будинку нареченої чи нареченого, де відбувалося весілля, були вже трохи далі, тоді запрягали віз з кіньми. І був оркестр на борту, і там цей оркестр сідав і грав якийсь такий мобільний концерт, який дуже добре лунав по селю. І це до сьогоднішнього дня трапляється фактично в такій формі, бо крім того, що ми це робимо на фестивалях, то самі з оркестром, ми, наприклад, минулого року грали на весілля, де ми з оркестром також проїхали кільканадцять кілометрів просто через різні села. Це дуже мальовнича ситуація і дуже надихаюча, бо ніби повертає це оркестрове грання до давніх часів.
2: Поза музиком,
0: а окрім музики та різних розваг, про що цей фестиваль? Теж для вас і для людей, які його творять.
1: Цей
0: фестиваль для нас, мабуть, насамперед про те, щоб повернути цій традиційній музиці її колишню функцію. Нам пощастило, що ми працюємо в регіоні, де традиційна музика ще не зникла, її не треба відтворювати з нуля. А ми просто працюємо у світі, де ще грають останні духові оркестри, де досі існує спів, чи то у літургії, чи в обрядовій формі. Хоча ми не обманюємо себе, що перебуваємо у такий момент виклику, що ця музика перестає мати таке велике значення для цієї громади. Ми живемо у нові часи, коли навіть у селі кожен має інтернет, кожен має смартфон, доступ до соціальних мереж. І насправді ця музика, яка колись була сполучною ланкою місцевих спільнот, вже втрачає свою силу, і ми хочемо повернути їй цю колишню функцію. Але, звісно, ми не обманюємо себе, що це раптом спричинить якусь революцію в цій сфері. Але якщо завдяки цьому місцева громада згадає давні звичаї, якось відчує ідентифікацію з тим, що ми пропонуємо, і з тим, що колись було повсякденністю, то це буде для нас величезним приводом для радості. І ми просто бачимо, як це починає повільно проростати в цьому напрямку. Що, хоча, напевно, не буде так, що кожен у селі тепер знову зможе танцювати оберки, бо якщо завдяки цьому кілька людей навчиться, і, наприклад, діти, яких я навчаю грати на духових інструментах, колись пам'ятатимуть, що таке традиція духових інструментів і оркестрів на Росточі, то я думаю, що це мета, яка нас надихає. І ми також дуже раді, що маємо цю можливість, і були б дуже раді, якби також і слухачі Польського радіо для України приїхали на цей наш фестиваль, бо цей інтерес ззовні дуже добре впливає на інтерес самої місцевої громади до цього явища. Це був Філіп Майровський, організатор фестивалю «Ростромб» на Росточі у селі Забуже. Цей фестиваль починається вже 5 червня і триватиме до 7 червня, до неділі. Філіп Майровський – це дуже різностороння особа. Він грає на кількох інструментах, є теж капельмейстром кількох духових оркестрів, зокрема і оркестру «Забуже» в одноіменному селі. І цей оркестр якраз святкує днями своє століття. Тож ми теж дуже радимо приїхати на цей фестиваль, а зараз послухаємо.

А як грає оркестр, забуже.

Дякую.

Вальс «Бандурка» – це була така композиція від духового оркестру «Забуже» із Росточчя. Рекомендую відвідати фестиваль «Ростромб». Ще є час, аби добратись на Росточчя. Це недалеко Замості, дуже мальовнича місцевість, дуже гарний терен. Чимось нагадує теж Львівщину в Україні, тож щиро вам радимо. А на завершення сьогоднішньої програми також декілька композицій від тих колективів, які грали і гратимуть на Ростромбі. «Тенькі хлопи», «Капела Бутринов», а на завершення «Трибуня Тутки». Мар'яна Кріль, на все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українців у Польщі, про те, як захистити свої права та знайти своїх. І наш сьогоднішній гість – Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права, оподаткування, міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а ще засновник проєкту «Варшава для своїх». Олександре, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана. Дуже радий.
0: Ми часто говоримо про підтримку українців у Польщі, і якось останнім часом все більше починаємо говорити про те, що українці єднаються, що українці створюють нові спільноти, ком'юніті. Ось нещодавно були на програмі дві чудові жінки, українки, воєнні мігрантки, які створили такий бізнес-ком'юніті тут, от на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України у Варшаві. Тобто це вже такий, можна сказати, новий етап присутності українців в Польщі?
1: Ну, скажу так, за 5 років останніх я бачу одне збільшення ком'юніті. Ну, це, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже багато українців після початку війни переїхали в Варшаву, в Польщу взагалі, і всі спільноти, які були в Україні, такі, прикладово, як Борт, Young Business Club і так далі, які я так знаю, чую тут, вони відкривали свої філії. Тут були старі клуби, теж ком'юніті, які українці організували ще там 10 років тому, 15 років тому, це старі спільноти. І ми так спілкуємося. Ну, хто називав спільноти свої по-своєму,

0: хто об'єднувався маленькими групами. Я, до речі, теж 3 роки тому створив теж спільноту на базі телеграм-каналу. Це StartHub Business Poland, де об'єднуються бізнесмени, і Sport & Business Варшава, де ми можемо грати в великий теніс і так само говорити про бізнес, підтримувати один одного. Всі спільноти, у них свій напрямок, тренінги і так далі. А зі свого боку хотілося зробити щось такий продукт, який об'єднає перевірених людей в одному місті.
1: Перевірених в плані фахівців, так, в тій чи іншій сфері.
0: Так, перевірених і людей, і фахівців, да, які можуть надавати якісні послуги. І, скажімо так, тут не Google оцінює, так, там 5-ка, 4-ка і так далі, а люди самі оцінюють і кажуть, що це дуже гарні спеціалісти, яких рекомендуємо. Тобто тут більше як сарафанне радіо. Тому хотілося, щоб я прикладував сам, хочу знати, до якому лікарю довіритись, якому ріелтору там задзвонити, запитати за оренду квартири. До юриста, ну, сам звернусь, так, до адвокатів, так. Сам тобто юрист, да. Ну, там таке, теж адвокати перевірені.
1: Так, таке, фактично, ну, от, добираються люди до цієї спільноти через правило, от, скажімо так, потиснення руки. Да? Ну, є правило, що чим більше рук потиснеш, та, тим більше в тебе людей знайомих. Ну, мається на увазі, що з тими чи іншими людьми перетинались, тобто ви знаєте їх, так, говорили з ними, розумієте, що вони є фахівцями в своїй справі.
0: Так, тут здебільшого 90%, може, навіть більше, це люди, з якими я спілкуюсь. Не щодня, але спілкуємося. Вони роблять теж послуги. Ми з ними спілкуємося. Я знаю відгуки людей про них. Я знаю, як вони працюють. І тому для мене це важливо, щоб люди, які звертаються або шукають там послуги, або щось інше, отримували якісну послугу.
1: Йдеться, от ми вже почали говорити про цю нову ініціативу «Варшава для своїх», тобто платформа, яка прагне об'єднати українців.
0: Так.
1: Я так розумію, міжнародну спільноту, так, і навколо не лише бізнесу, але взаємодопомоги, це інтеграція, нетворкінг і так далі.
0: Так, вірно.
1: Як це, як взагалі, от, коли з'явилася ініціатива? Ні. Коли вона з'явилася, і от, власне, як почали її розвивати? Тому що я пам'ятаю, що ми зустрічали ще торік, так? Це було перший раз, ви були в нашій студії.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що після програми ви тоді сказали, що от є така ідея зробити Варшаву для своїх. Ну, і, власне, ми поговорили, пройшло скільки там, півроку, можливо, так, і вже Варшава для своїх існує.
0: Так, існує, так, і вже набирає обертів. Зараз там вже більше 90, там, 500 вже перевірених контактів, ну, компаній, які надають послуги. Зараз там можна закрити, ну, мінімум там 50-60% того, що потрібно. Ну, головне, що там є, це лікарі є перевірені, там стоматологи, педіатри, там є перевірені, там ті самі ріелтори, там оренда авто, юридичні послуги, консультації, візові послуги, карти побиту, так само там є перевірені люди, які роблять ці послуги. Юристи, адвокати, українські, польські адвокати, тобто вже, я скажу так, ми достигли мети, так, на 50-60% там вже наповнення є. Ну, хочеться, щоб там було більше послуг, звичайно, і ми до цього йдемо. І саме головне, що це абсолютно безкоштовно. Тобто ми не беремо ні оплат, ні за рекламу, ні за що. І люди можуть додавати свій бізнес, але ми будемо зі свого боку теж перевіряти, що це за бізнес, будемо питати у людей, тому що ми не хочемо, щоб там були якісь послуги, які не відповідають
1: сумнівні,
0: якості.
1: Сумнівні, так, скажімо так. Так. Добре, а за, ну, я так розумію, що це така як соціальна функція, так, ваша, а за рахунок чого ви існуєте? Тому що це, ну, робота, це треба створити цю платформу, щоб вона працювала.
0: Скажу так, в своїй праці я зазвичай відкладаю якусь частину, так, відсоток, да, який я приділяю для благодійної діяльності. У мене ще фонд існує.

0: так, ми працюємо, Вагалайф, працюємо, допомагаємо українцям, висилаємо допомогу. Окрім цього, це моя задумка, вона вже, скажімо так, в мене в голові вже, може, 5 років. Тому що я цілий час дивлюсь на те, що до мене ж клієнти приходять, і вони приходять з якимось там питанням, хтось там щось зробив неякісно, або хтось ошукав, як кажуть, так, ошуст. Або щось надали консультацію неправильно, так? І для цього я подумав, що можна зробити так, щоб люди, щонайменше не зверталися за такими послугами сумнівними, тому що всі хочуть там щось там задармо отримати і так далі. Я кажу, задармо не існує. Не буває задармо щось. Тут, в даному випадку, ми робимо безкоштовно. Чому? Тому що це благодійне. Задармо можна щось отримати, не знаю, таке...
1: Ну, зрозуміло, що будь-яка послуга має бути
0: будь-яка
1: оплачена.
0: Будь-яка послуга, так, оплачуємо. Тому це зараз, скажімо так, це мій благодійний проєкт, і далі ми йдемо, об'єднуємо це все. Я в нього вкладаю свою... Так, душу, можна сказати,
1: так і свої ж фінанси. Як діє? Тобто, наприклад, там потрібен лікар-стоматолог. Це, ви знаєте, така проблема, тому що українці переважно їздять, якщо є така можливість, додому в Україну полікувати зуби, там на профілактику і так далі. Чи можна знайти через цей застосунок, наприклад, хороших лікарів-стоматологів?
0: Є перевірені, тобто... сам користувався їх послугами, тому в застосунку я подам QR-код, в застосунку можна спокійно входити, і там є розділ лікарі, в лікарі заходити, там є перевірені стоматологи, які вам зроблять зубки або консультацію.
1: Як знайти? Достойно. Через QR-код? А чи можна знайти так? От це в телеграм-каналі? Чи
0: це телеграм-канал «Варшава для своїх». Тобто ви можете в телеграмі просто
1: набрати
0: так, «Варшава
1: так,
0: для своїх»,
1: і знайти.
0: Так, і ви в добуто приєднаєтесь. Тобто можна спокійно «Варшава для своїх» забиваєте в телеграмі, і можна. Або навіть ви зараз... Ми робимо так, щоб можна було в інтернеті, в Google забити «Варшава для своїх»,
1: щоб
0: і вже
1: переслідувало
0: так на Telegram.
1: Тобто там фахівці і українські, і польські, так?
0: Українські, польські, так. Часами з Білорусі теж.
1: Об'єднуєте,
0: так, ми об'єднуємо
1: людей.
0: Україну, Білорусь, так, і Польщу, тому, скажімо так, міжнародна спільнота.
1: Я знаю, що щось подібне є. Існують такі подібні якісь ініціативи, так, вони там давно існують. Але, скажімо так, хтось користується, хтось ні. Чим ваша ініціатива є от унікальною? Чим вона відрізняється від всіх інших подібних речей?
0: Дивіться, я в свою чергу подивився. Були застосунки і для телефонів, були застосунки там інші, так, дуже подібне, навіть якось цікава історія. У нас були фірми, сказали «Варшава для своїх», а потім я дивлюсь, і з'явився дуже подібна назва «Польща для своїх» і так далі. Я думаю, працюють швиденько, всі ж хочуть.
1: Так.
0: Перевірив, а це, оказується, все треба заплатити за рекламу. Тобто це працює як? Люди хочуть, так, комерційно хочуть заробити, вони почули, да, ми якби хотіли соціальний проєкт такий зробити, як я планував. Вони це комерціалізували, сказали, так, реклама, все. Карти по 500 чи щось там, я не знаю. І всі, і сумнівні послуги, і несумнівні, тобто всіх збирають, знаєте, на максимум. Перевірки там жодної. Тобто хто заплатив більше, той краще.
1: Тобто у вас такий, скажімо, такий нішовий проєкт, так?
0: Так,
1: головна... Хай там не буде так багато учасників, але вони перевірені,
0: так,
1: якісні
0: для нас
1: послуги.
0: Головна, головне – це якість, а не кількість. Тобто ми краще, у нас будуть менше спеціалістів, але вони будуть якісні. Чим невідомо що.
1: Так. Дуже влучна назва, так, «Варшава для своїх». Чи можуть українці стати своїми у Варшаві, в Польщі? В міграції, скажімо так, і переважно у вимушеній міграції через війну повномасштабну Росії проти України, і в той же час не забувати про Україну, про ідентичність свою.
0: Зрозумів. Дивіться, для чого, кажу, в застосунку «Варшава для своїх» теж є ком'юніті, є там благодійні організації. Здебільшого це

0: так само і ОХАП є, додали, радіо, ми у Польщі і так далі. Всі канали, які надають якісну інформацію. Це надає змогу українцям чути себе, ну, скажімо так, хоча б трошки як вдома. Зрозуміло, я вже скажу так, я тут понад 10 років, тобто вже 12-й рік там в Варшаві. Можу сказати одне, тут все залежить від людини. Чи Варшава може бути своєю? Напевно, і да, і ні. Чому? Тому що як ти себе почуваєш? Дуже змінюється вітер, політичний і так далі, відношення людей. І в такому випадку ти починаєш себе по-іншому відчувати. Тому що ми можемо прослідкувати, да, дуже різний такий... Дуже різні відносини, так, які були на початку війни, які зараз і так далі, на жаль. Тому всі ми люди, всі ми можемо почувати себе по-різному. І для цього, скажімо так, я хотів би, щоб було таке місце, де люди можуть знайти своїх по інтересах і чути себе як вдома.
1: Так, ну це все в такому онлайн-режимі, так, діє. Ну, сподіваємось, можливо, воно якось переросте і в офлайн, якісь
0: В офлайні я планую, ну, наразі я теж раз на рік, часами два рази на рік збираю теж українців, спільноту, залучаю дуже багато теж спільнот українських, різних, спортових і неспортових, які існують взагалі в Варшаві, в Польщі. Стараємося об'єднати всіх, ну, щонайменше раз на рік, під Новий рік або влітку ми робимо такі офлайн-заходи, де можемо всі зустрітися, поспілкуватися, і виразити свої погляди, що і як. І максимально, а так стараємося в онлайні, тому що час дуже-дуже швидко біжить, і всі так, зараз в онлайні стараються вирішити. Це акурат теж такий один з моментів, щоб не шукати в Гуглі, тому що часами ти можеш півгодини-годину шукати перевірених людей, і ти не знаєш, чи до того, чи до того, чи не до того, так?
1: Я думаю, що, мабуть, всі українці, особливо, хто діти є, наприклад, потрібно лікарі. І
0: школи, до речі, там теж прийшли, є. Школи теж перевірені, чудово. Теж українські фонди, так що там є ті школи, які мають ліцензію, які мають право викладати, у яких перевірені люди і вчителі. То це головне, тому що, по-перше, навіть час це вже економить.
1: Так, це правда. Ви, як я сказала на початку, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Займаєтесь, у вас широкий спектр, так, і це легалізація, захист прав, бізнесу і так далі. З якими от такими питаннями, проблемами зараз в правовому полі найбільше звертаються українці до представництва омбудсмана? Бо подекуди і не всі знають, що є представництво, і воно потужно діє тут, в Польщі.
0: Так, представництво омбудсмена України діє потужно, Рада експертів теж, там більше 40 осіб в Раді експертів, тому прошу, звертайтеся, можна знайти в інтернеті представника омбудсмена України в Польщі.
1: Так, пані Вероніка Марчук.
0: Так, пані Вероніка Марчук, так, вона контролює всі питання. У нас є свій теж чат оперативний, де ми розглядаємо питання, виносимо і вирішуємо. Тобто стараємося допомогти максимально. Тобто кожен експерт в тій чи іншій сфері допомагає вирішити питання. Тому звертайтесь, будь ласка, з будь-якими питаннями. Будемо старатися максимально вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, ми зустрічаємося так останній рік ми зустрічаємося з тим, ну, з підвищеною ксенофобією до українців. Так само це трохи і з дітьми в школі. Тобто таке відношення. Тому стараємося максимально звертаємося до нас. Будемо вирішувати ці питання. Окрім цього, ну, є маленькі плюси, тому що якби польська влада теж пообіцяла, якби приділила відділ прокурорів, так, які займаються цим питанням, це вже трохи краще і надає змогу якось боротися з цим питанням.

0: Це такий сигнал, так, всім тим, хто робить ці неправомірні речі, там, і ксенофобія, там, і принижує
1: Ну, на жаль,
0: за ознакою національності, походження.
1: на жаль, це зустрічається в усьому світі. На жаль, зараз не ну.

0: Це не проявляємо слабкості, не реагуємо, стараємося відійти від особи. Якщо вже він буде на вас нападати, то вже старатися оборонятися. Тому що, ну, на жаль, не всі нормальні.
1: Ну, мені здається, що тут діє такий принцип, що коли люди приїжджають до іншої країни, а українці переважно, ну от, скільки, майже мільйон приїхали вимушено, спочатку війни було це кілька мільйонів, зараз десь мільйон воєнних мігрантів, то в суспільстві вони сприймаються як чужі. І ось тут якраз от назва ініціативи, так, «Варшава для своїх», вона дуже така промовиста, тому що, ну, все одно, мені здається, якби люди не інтегрувалися, все одно вони будуть певною мірою чужими для суспільства, яке є, розцінює себе як свої. Тому це такі психологічні речі. Але для демократичних суспільств, мені здається, є певні принципи, які напрацьовані, так, які є, що ми маємо сприймати людей не за ознакою там національності, походження, коренів і так далі, не за кольором шкіри і абсолютно за іншими принципами. Так? З тих, скажімо, питань, які бачите в плані легалізації, чи звертаються до вас з цими питаннями? Тому що змінюється польське законодавство, і ми знаємо, що зараз от ПЕСЕЛЬ УКР, цей тимчасовий захист, він було ухвалене законодавство, тобто він уже переходить на карта ЦУКР запроваджена, можна подавати документи з...
0: То, що ми з вами півроку тому казали, так, де так. Ще ніхто
1: тобто,
0: не знав,
1: фактично,
0: але ми вже
1: до тимчасового побиту переходять з ПЕСЕЛЬ УКР, з тимчасового захисту до тимчасового побиту. Тобто це вже така більш-менш стала, як для мігрантів всіх. Тобто ось тут, тому що є категорії незахищених людей, є ті, які, наприклад, не потрапляють в цей, скажімо так, всю частину воєнних мігрантів, які можуть претендувати на карту ЦУКР. Тому що там теж є вимоги і є певні обмеження.
0: Є. Дивіться, якщо, ну, це дуже рідкі випадки, які ви кажете, що не попадають. З такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Так само наш посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами теж по різних питаннях. Хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити. Тому що тут треба теж розуміти, як краще – чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладові від праці, умови праці, документи, ЗУСи, і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так, теж є свої підводні каміння, так, ти повинен всі документи перевірити, то, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
1: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я
0: розумію. На жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не було розглянуто справа і так далі, то гроші повернув. Тобто за заявою ти пишеш заяву.
1: Це ви кажете, що це вже за місяць? Це є такі висновки?
0: Ні, не по ЦУКРу. Я кажу, по звичайному, так, карта побита. Ну, я вважаю, що так само і по ЦУКРу буде працювати. Тобто, ну,
1: бо ЦУКР фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на ЦУКР, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. Тобто можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо ще плюс півроку.
0: Да,
1: як ви радите тут українцям?
0: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим.

0: Ну, моя думка, моя суб'єктивна думка, чим краще, тобто,
1: чим зараз, раніше?
0: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, і ви не будете право, не будете мати право отримати карту цукру.
1: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
0: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерська інформація, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
1: Тимчасовий цей захист?
0: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували так, по інформації, до 28-го року, до продовження, тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, ну, це 50 на 50, в зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо, дуже велике навантаження, і система лягає, як завжди. І чи вона буде достатньою мірою так працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, ну, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Ну так, я думаю, що це дає... Не те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
0: І перебувати так, на терені, не тільки Польщі, так і Європи.
1: До речі, карта цукру, вона ж дає такі права.
0: Так, так, я пам'ятаю.
1: У нас хвилинка до завершення.
0: Я так швиденько пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати. Без українських підходів до бізнесу.
1: Ну, підходи є різні, так, не лише в українців, але різні є підходи у всіх. Так. Пане Олександре, дякую вам за поради, за інформацію. Нагадаю, що Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі та засновник проєкту «Варшава для своїх». Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про права українців, захист цих прав та об'єднання і нову спільноту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

веселенька, завези мене коню, де моє мене.

0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

У Варшаві минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І це означає, що, власне, час на новий інформаційний випуск. Суперечка навколо УПА. Буданов провів переговори з польською владою. Україна дає іншим країнам час завдяки розвитку приватної ППО, вважають експерти.

експерти. Майже половина поляків відмовляється від витрат на хобі через брак грошей. Завершилася зустріч керівника Офісу президента України з очільником Бюро міжнародних справ при президентові Польщі Марціном Пшидачем. Кирило Буданов прибув до Польщі у зв'язку із суперечкою щодо присвоєння одному з підрозділів ЗСУ імені героїв УПА. О 8:30 він зустрівся з віце-прем'єр-міністром і міністром національної оборони Польщі Владиславом Кощеняком-Камишем. За годину делегація вирушила до Бельведеру, де на неї чекав представник президента Кароля Навроцького. Учора, 5 червня, Кирило Буданов у канцелярії прем'єр-міністра провів зустріч, зокрема, з міністром-координатором спеціальних служб Томашем Сімоняком. Також відбулася розмова із заступником міністра закордонних справ Польщі. Марцін Босацький заявив українським представникам, що двосторонні відносини мають ґрунтуватися на історичній правді та взаємній повазі. А у понеділок, 8 червня, відбудеться засідання капітули ордена Білого Орла. Президент Кароль Навроцький має намір порушити питання про позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди у зв'язку з нещодавнім рішенням української сторони. Україна та Росія дедалі активніше залучають приватні структури до посилення системи протиповітряної оборони. На думку експерта Defense24, командира лейтенанта у відставці Максиміліана Дури, Україна фактично виграє час для інших країн, які завдяки цьому можуть уникнути поспішного впровадження подібних потенційно ефективних, але ризикованих рішень. В Україні це відбувається у форматі часткової інтеграції бізнесу до захисту критичної інфраструктури, зокрема від атак дронів. За даними Міноборони України, у проєкті беруть участь 24 компанії з різних регіонів, а приватні групи ППО вже створено на частині підприємств. Вони не є незалежними формуваннями і працюють у складі єдиної системи під управлінням повітряних сил ЗСУ. У Росії, за даними медіа, підприємствам дозволили фінансувати закупівлю озброєння для захисту від безпілотників, зокрема радарів, систем радіоелектронної боротьби та зенітних засобів. Такі групи формуються з охорони підприємств, резервістів і добровольців та охороняють об'єкти критичної інфраструктури. Водночас експерти застерігають щодо ризиків таких підходів. Максиміліан Дура наголошує, що приватні або напівприватні системи ППО потребують жорсткої координації з державною системою, інакше існує ризик помилкових рішень у повітрі та впливу засобів радіоелектронної боротьби на цивільну інфраструктуру. В Україні приватні підрозділи ППО інтегровані в державну систему та діють під контролем військового командування. За даними Міноборони, такі групи вже збивали ворожі дрони, зокрема шахеди. Фахівці зазначають, що ці підходи формуються в умовах війни, тоді як інші країни мають більше часу для розробки більш стандартизованих і безпечних рішень. У 2025 році 45% поляків через фінансові труднощі відмовилися від витрат на хобі, а 19% заявили, що така ситуація повторювалася неодноразово. Про це свідчить опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень «Ібріс». Найчастіше від покупок, пов'язаних із захопленнями, відмовлялися молоді люди віком від 18 до 29 років. Щонайменше раз це робили 62% опитаних цієї групи. Серед людей із неповнолітніми дітьми таких 55%, тоді як у домогосподарствах, де живуть лише дорослі, 40%. Також 63% респондентів, які оцінюють свій фінансовий стан як поганий, обмежують подібні витрати. Водночас 49% поляків використовують цифрові інструменти для реалізації своїх планів і мрій, подорожей, навчання чи покупок. Серед цифрових інструментів найпопулярніші застосунки для порівняння пропозицій та пошуку ідей. Ними користуються понад половина опитаних, а ще чверть застосовує їх для планування бюджету і контролю витрат. Опитування проведено методом Саті у квітні 2026 року серед тисячі дорослих поляків. І трішки новин від синоптиків. Сьогодні, у суботу, очікується малохмарна та мінлива хмарність місцями з посиленням до значної. Подекуди можливі слабкі короткочасні дощі. Максимальна температура повітря на більшій частині території країни становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів. У гірських районах і на узбережжі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вітер слабкий або помірний на півночі та північному сході, західних
східних напрямках на півдні східних. Місцями вітер слабкий, змінний.

ніч із суботи на неділю очікується мала та помірна хмарність. На початку ночі місцями значна з поступовим припиненням короткочасних дощів. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 14-й. Тобто о 14-й чекайте наступний випуск новин. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Стася, Майкл, Małgosia, Джон, Яна.
1: Марчін.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші са і всі стаємо дітьми.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Так, і це наш сьогоднішній лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.

0: Жальвомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.
1: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму, протиставлення. Протилежне до.
0: Опозиція.
1: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти, неначе, як діти радіють, неначе малі діти. Це по нас мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
0: Нігде.
1: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
0: А і побачили бачили ще зараз наше міни в студію. То зрозуміли бачили, яке це виходження з окресу дитинства. Як жмудне то процес і трудне.
1: І болючий часом.
0: Ой.
1: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Це ти знову ж Шевченко. І знову пана Смирне. Дядько мав своїх дітей і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може ще раз прокинуться мої думи. Діти, ось так, Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
0: Так, пане Тарасе, вони прокидаються дуже часто.
1: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиця оберігається, чекаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирний до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
0: Ну так, дзеці Міцкевича również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
1: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж за вдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
0: Іти на діти – то так, як злапати на дзецько луб тим подобне. Ну, очевидно, дзецько – то слово дня дзісейше появити się będzie в różnych контекстах. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica?

0: І що означає слово м'єдза?
1: М'єдза? М'єдза – то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управна.
0: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
1: Межею і наше словникове забави. Юж віме, що м'єдза і українська межа са дуже-дуже близько спокревнені за собою, за кордоном, за м'єдзо.
0: Так.
1: Попрес лесні стежки вонські.
0: Через вузькі лісові стежки.
1: Чотири лапи пса уношуть в світ.
0: Чотири лапи собаку несуть у світ.
1: Але несуть.
0: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака мій, сірко собака мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко він собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварин, які часто стають нашими найкращими друзями. І польською ми називаємо
1: п'єски, п'єсечки, п'єшунче, а так огулем то пси. Один п'єс.
0: Так, але коли ми хочемо підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
1: Хлопчик і дівчинка.
0: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака.
1: П'єс.
0: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
1: Пошлишми з моїм псем вчора на бардзо довгий спацер.
0: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
1: Дівчинка.
0: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю форму чоловічого особову. Пошлишми.
1: З моїм псем на бардзо довгий спацер за гури і за ласи.
0: Повертаємося до тексту.
1: Лапи, лапи, чотири лапи.
0: Лапи, лапи, чотири лапи.
1: А на лапах пес кудлати.
0: А на лапах собака кудлатий.
1: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
0: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
1: Може ти? Може ти, а може єднак я.
0: Може ти? Може ти, а може однак я.
1: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
0: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
1: Нос при землі, як тропітель низько несе.
0: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
1: Тропітель, хто ж це такий?
0: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
1: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
0: Так, тобто слід, отже ось цей наш...
1: Тропічель.
0: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово «слідопит». Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
1: П'єс тропічель.
0: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
1: О одвадзе припоміна грозну міну.
0: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
1: І огонем в чотири сторони свята маха.
0: І хвостом махає на чотири сторони світу.
1: Попрес м'єдзе, попрес лонки, попрес лесні стежки вонські, чотири лапи пса уношу в свят.
0: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах п'єс кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти, а може єднак я.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса, може ти, а може однак я.
1: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
0: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
1: Як шкатулку повну скарбів чародійських.
0: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
1: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
0: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
1: І запрошує на вандрівку кудись в незнане.
0: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
1: Так. Попрес м'єдзе, попрес лонки, то już wiemy, a po wyprawie...

0: По такій пшій виправі голова повна нових вражень.
1: Після мандрів голова повна нових вражень.
0: Перед очами світ в сту барвах малюване.
1: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
0: В ушах шумі ще лас вспомненням лата.
1: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
0: І намовляє на колейне вендрування.
1: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
0: Взива нас до kolejnej wędrówki z psem kudłatym, którego niosą cztery łapy.
1: Poprzez miedzę, poprzez łąki.
0: No, to cóż, kto dogoni psa?
1: Może ty?
0: Może ty.
1: A może jednak ja.
0: Słuchamy jeszcze raz.

0: і наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пів на пів, заглядайте, дивіться, слухайте, дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня, то є такий жовтий накręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Tak, my obiecaliśmy

0: і улюблену. А перед нами пісня про дітей, і це буде українська пропозиція. Ну і ця пісня, вона нагадує про те, що діти в Україні, вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів предвоєнних. Пам'ятаємо о них. Жадані собаки – діти –

0: Dzieci, Dito. Autorem tekstu jest Sergii Żadan. Wystąpił zespół Żadan i Sobaky oraz zespół Wertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слухаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто ж повернуться, і ті, хто ж прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомну, хто застане тут приємним, прийнятим, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспоминач, так?
0: Так, вспоминач о кимсь, вспоминач когось, припоминач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так. Українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспоминати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще вдячено, о ким не запомняно, хто не зостав запомняне.
1: То отже, польською...
0: Запомінаємо о кимось, запомінаємо о чимсь.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами, ламане минуле?

0: To nosi jak blizny zniszczoną przeszłość.
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то це так. Синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Prosić kogoś o wybaczenie.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Każdy ma znaczenie, każdy jest ważny.
1: І приспів. З ночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: No właśnie, idzie wojna, rosną dzieci.
1: I lubisz ich, тому що крім тебе.
0: I kochasz je, bo prócz ciebie.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Nikt ich tutaj kochać nie będzie.
1: Сонце здіймається вище і вище.
0: Słońce wschodzi coraz wyżej.
1: Вранішні відблиски на медалі.
0: Poranne brzaski na medalu.
1: І тебе, що тримало тебе раніше.
0: І то, що вчесніше давало ці сили.
1: Буде тримати тебе надалі.
0: Będzie ci nadal ją dawać.
1: Той, хто мовчить і той, хто говорить.
0: Ці, хто мовчить і ці, хто мовлять.
1: Простір над нами високий і хворий.
0: Простір, przestrzeń, небо. Небо над нами високе і хоре.
1: Простір не має лишатись тривожним.
0: Та przestrzeń не може zostać niepewna.
1: Любов – це те, що сталося з кожним.
0: Miłość jest tym, co przytrafiło się każdemu.
1: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
0: Przytrafić się.
1: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
0: Так, допоки смерть ті ще не притрафі.
1: Так, запалення підростка, сп'янти.
0: Сп'янти. Єдна з попередніх музичних лекцій.
1: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
0: О, конечно, обов'язково.
1: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
0: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні Польського радіо.
1: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
0: Припомни собі всіх, хто же тебе просили.
1: Всіх тих, кому говорив до побачення.
0: Всіх, яким мовилась до відзення.
1: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
0: Всім, хто давали ті радість і сили.
1: Хто має для тебе вагу і значення.
0: Którzy byli dla ciebie ważni, mieli znaczenie.
1: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
0: Pamiętaj o tych, którym teraz jest ciężko.
1: Для кого час зупинився як серце.
0: Dla których czas zatrzymał się jak serce.
1: Зроби перед виходом останню затяжку.
0: Przed wyjściem ostatni raz wciągnij dym.
1: Тобі тепер завжди носити усе це.
0: Już na zawsze będziesz to ze sobą niósł albo niosła.
1: Всю люті зими і березневі ріки.
0: Całą srogość zimy i marcowe rzeki.
1: Всю давню потребу лишатись людиною.
0: Tę dawną potrzebę pozostać człowiekiem.
1: Ми запам'ятаємо все це навіки.
0: Zapamiętamy to wszystko na wieki.
1: Нам далі жити всією Україною.
0: Musimy wciąż żyć całą Ukrainą.
1: Z nocy лишається небо темне.
0: Po nocy zostaje ciemne niebo.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Wojna idzie, dzieci rosną.
1: Любиш їх, тому що крім тебе.
0: Kochasz ich, bo oprócz ciebie.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Nikt ich tutaj kochać nie będzie.
1: Ранкова збитка теплого серця.
0: Poranna arytmia ciepłego serca.
1: Нічного неба древорит.
0: Drzeworyt nocnego nieba.
1: Drzeworyt, tak, ukraińskie, tak by ja mala naголосити. Nasze powietrze nam dajecie.
0: Dostajemy nasze powietrze.
1: Щоби дихати.

0: дихати і говорити.
1: Щоб віддихати і щоб мовити.
0: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
1: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
0: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді так. Якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові. Лапи, лапи, чотири лапи, а може ти, а може я, а може єднак так.
1: А ще коли співаємо, навчимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшуд ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношу в свят. І хто го догоні?
0: Може ти.
1: Напевно, не я.
0: Такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Пол на пол.
0: Яку, нагадаємо, ведуть.
1: Я Настępniewicz, Марчин Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіхє діти мале і цілком дуже.
0: Так, вітаємо вас із сьогоднішнім днем дитини і бажаємо вам такої дитячої, щоденної радості.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Аліменти під час війни чи можливі пільги? З яких саме доходів військовослужбовця стягуються аліменти? Скільки пені та штрафів передбачає законодавство за прострочення сплати?

0: сплачувати аліментів, за яких умов на утримання може претендувати дружина.
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо сьогодні про аліменти на дітей, а також згадаємо і про аліменти на інших членів родини, бо за законом вони теж в окремих випадках мають право на аліменти, у яких саме ми і з'ясуємо. І відразу зазначу, що війна не є підставою для зняття стягнень на утримання. До слова, міф про те, що під час війни аліменти можна не платити, став причиною появи тисяч нових судових справ і великої кількості офіційних боржників. Отже, який правовий механізм отримання аліментів під час війни? Чи відрізняється він від того, яким був у мирний час, а також про окремі нюанси отримання аліментів, говоритимемо сьогодні з адвокатом Валентиною Бені. Вітаю, пані Валентино.
2: Вітаю.
0: Пані Валентино, отже, війна не звільняє від обов'язку сплачувати аліменти, але чи щось змінилося на сьогодні? Як змінюється загалом практика?
2: Війна, безумовно, не звільняє від сплати аліментів платника, будь-то чоловік або жінка, ми про це зупинимося більш детально далі. І обов'язок утримувати дитину залишається безумовним, тобто це є прямий обов'язок кожного з батьків здійснювати утримання своїх дітей до досягнення ними повноліття. Або і далі при наявності можливості, якщо дитина навчається. Є і такий порядок стягнення аліментів. Я би дала малесеньку ремарочку, що таке аліменти.
0: Це
2: грошові кошти, які стягуються на користь одного з батьків, з яким проживає дитина. І стягнення є різним, тобто це може бути стягнення в твердій грошовій сумі, це може бути стягнення в частці від доходу. Є певні моменти, які обов'язково враховуються для здійснення стягнення, тобто це кількість дітей, це можливість і наявність як і у стягувача, так і у платника аліментів певного доходу тощо. Що змінилося? Є зараз дуже цікава практика визначення способу участі батьків у вихованні дітей, зокрема, встановлення спільної опіки. Такої прямої норми законодавство не містить, але є практика, сформована Верховним судом, і фактично Верховний суд визначив, що діти можуть проживати з кожним з батьків в рівній частині почергово. Тобто практика вже є. Спочатку діти проживають протягом 2 тижнів з батьком в його помешканні і на його утриманні, потім діти проживають в помешканні з мамою і перебувають на її утриманні. От в такому випадку стягнення аліментів не здійснюється на жодного з батьків, тому що вони виконують свої обов'язки в рівних частинах і в рівних частинах здійснюють як догляд, так і матеріальне забезпечення своїх дітей. І їхнє утримання повне в межах певного проміжку часу.
0: Це така досить відома справа, я знаю, була, коли з'ясовувались ці питання. Тобто, хтось із батьків претендував ще й на аліменти, коли з'ясовували, з ким будуть жити діти, чи порівну, чи, я так розумію, що це ж у суді з'ясовувалось.
2: Стягнення аліментів може здійснюватися одночасно з доведенням місця проживання дітей. В цій справі, та, з якою я ознайомлювалась, там не було стягнення аліментів. В мене в практиці є також судовий спір, де взагалі батько пропонує визначити проживання дитини 10 років дівчинки з ним в межах 6 місяців, а інші 6 місяців надати право проживання матері з дитиною. Поки що в моїй практиці спір не завершено і як буде розглянуто, ще не можу повідомити, але чітко розумію, що ми будемо доводити, що не може в такий значно тривалий термін дитина бути розлучена з мамою. Ну і знову ж таки оперувати тією практикою, яку сформував Верховний суд.
0: Але аліменти в таких випадках не будуть платити ні той з батьків.
2: Не повинні, тому що принцип стягнення аліментів – це виконання обов'язку другим із батьків щодо утримання дитини, з якою проживає інший з батьків. І це неважливо, це жінка або чоловік. Тобто мова йде про саме факт батьківства. Також аліменти стягнуються на орган, в якому перебуває дитина. Тобто в будь-яку, там, наприклад, органі, там, де дитина мешкає, на цей орган і стягуються
0: тобто,
2: аліменти.
0: Тобто маєте на увазі або дитячі заклади?
2: Будь-який дитячий заклад. Ну, там, будинок малютки,

0: або будь-який інший інтернат шкільного типу навчання і так далі. Або ж на опікунів так само стягуються аліменти з батьків, і аліменти стягуються незалежно від того, чи позбавлені батьки батьківських прав. В такому випадку може бути вирішено питання про позбавлення і одночасно стягнення аліментів. Тобто головне, аліменти отримує на утримання дитини той, з ким проживає дитина. І довести цей факт також мають в обов'язковому порядку. Іноді це зробити складно. Ну, от в моїй практиці було наступне. Немовля, дитина 3 місяців, яка проживала з мамою, але дитина, місце її реєстрації не було задекларовано. Раніше це називалося прописка. Спільно, тільки за згодою обох батьків, можна зареєструвати дитину в тому чи іншому помешканні, де фактично зареєстрований один із батьків. Або ж в одному, якщо місце реєстрації батьків співпадає. В даному випадку відносини припинилися майже там, коли дитині був місяць, дитина не була зареєстрована, а стягнення аліментів було недобросовісно з іншої сторони, скажімо так, блоковано тим, що нам потрібно було доводити, а що ж дитина така немовля проживає з матір'ю. Яким чином довели? Сам батько допоміг, він викликав службу, служба прийшла, перевірила умови проживання дитини з матір'ю, і цим актом фактично ми доводили встановлене місце знаходження дитини разом з матір'ю.
1: Тобто суперечок чимало виникає?
0: Дуже багато. Тут є варіативність в доказуванні при стягненні аліментів. Законодавство передбачає певний, скажімо, спектр доказів, які можуть бути надані, не в прямому там визначення конкретного доказу, а обставин, які повинні бути доведені для стягнення аліментів. І цей перелік не є вичерпним. Крім цього, сімейний кодекс безпосередньо містить норму, яка каже про те, що якщо дохід платника не підтверджений, а є витрати, то, в принципі, це може бути враховано як обставина при стягненні аліментів в більшому розмірі, ніж є там заробітна плата тощо у платника аліментів, або він взагалі може показувати, що в нього немає. Тобто, зупинимося. Що враховується? Враховується стан здоров'я як дитини, так і платника аліментів, і, скажімо, особи, з якою проживає дитина. Враховується матеріальний стан всіх сторін, в тому числі і дитини. Якщо дитина є забезпеченою повністю, то, в принципі, є в сімейному кодексі пряма норма, яка каже про те, що батьки можуть бути звільнені від стягнення аліментів, якщо дохід дитини в повній мірі забезпечує її матеріальне утримання. Але ж це все ж таки здійснюється в судовому порядку, якщо вже є рішення про стягнення аліментів. Як дитина може стати такою забезпеченою? Виникне питання.
1: Так.
0: Це може бути спадок. Так, це може бути будь-які там державні премії. Наші діти зараз талановиті.
1: Ну, а якщо батько, наприклад, погодився і в рахунок аліментів там подарував квартиру?
0: Немає повороту виконання рішення взагалі. Тобто не буде відібрана квартира, тому що батько або мати. У нас рівність і стягнені так само вона зараз є. Більше, звичайно, батько, тому що практика така, що діти проживають з матір'ю. Але і інший спосіб є також, в тому числі. Повороту не буде, тобто нерухомість залишиться у власності дитини, тому що таким чином одноразово один із батьків виконав свій обов'язок по утриманню дитини в рахунок передачі нерухомого майна за аліменти. Що ще враховується? Враховуються інші утриманці, наявність їх. І це впливає на розмір аліментів, які підлягають стягненню. До прикладу, на одну дитину, якщо в частці від доходу 1/4, на 2 дітей в частці від доходу 1/3 від сплатника стягується, на 3 дітей і більше 1/2 від частки від доходу, більше, ніж 1/2 частки від доходу, суд не може стягнути, тому що фактично мають кошти залишитися для забезпечення потреб і платника аліментів. Це теж враховується. Як визначається, як стягуються аліменти? Тобто, чи це тверда грошова сума, чи це частка від доходу?
1: А давайте оцей нюанс, знаєте, на практиці якось пояснимо, тому що люди не розуміють, от коли, наприклад, можна вимагати чи просити тверду частку чи відсоток від доходу, як це відбувається, хто це визначає?
0: Визначає особа, яка звертається з позовом, у нас стягуються аліменти в позовному провадженні і

0: Аліменти стягуються в наказному провадженні. Наказне провадження – це так званий спрощена процедура стягнення аліментів. Це може бути здійснено виключно, якщо немає спірних питань щодо розміру аліментів і тільки щодо частки. Твердій грошовій сумі в даному випадку аліменти не будуть стягуватись. Коли стягнення здійснюється в твердій грошовій сумі? Коли у платника аліментів мінливий дохід, ну, до прикладу, фізична особа-підприємець, має якийсь вид діяльності, який пов'язаний із сезонністю. Ну, наприклад, продає квіти. І у великі свята, там, де здійснюється привітання квітами, як то День матері, наприклад, або ж День вчителя, наприклад, є великий продаж квітів. А у всі інші дні цей продаж значно нижчий. Тому у такої фізичної особи-підприємця, там в вересні, наприклад, дохід може становити 100 тисяч, і 1/4 від нього 25 тисяч на сплату аліментів. А у всі інші дні там дохід може становити 20 тисяч. І тут тільки 5 тисяч гривень може бути стягнено на утримання дитини. Ну і, до речі, є верхня і нижня межа в стягненні аліментів за наказним провадженням. Більше, ніж 10 розмірів мінімального утримання на дитину, тобто воно не здійснюється стягнення, і менше, ніж прожиткового мінімуму мається на увазі, і менше, ніж 50% необхідного для забезпечення належного рівня життя в розумінні, знову ж таки, мінімальної межі прожиткового мінімуму аліменти не стягуються. Тому, якщо є якесь спірне питання, це може бути тільки позовне провадження, яке потребує доказування всіх обставин, які впливають на визначення розміру аліментів і визначення способу, як же ж такі аліменти будуть стягуватися. Якщо спірних питань немає, немає питання, де проживає дитина, і це можна легко довести, тому що і це в наказному провадженні важливо, то тоді стягнення здійснюється в більш простій процедурі і швидше. Суд розглядає заяву і видає наказ на стягнення аліментів в часті від доходу.
1: Твоє право. Маєш знати.
2: Пані Валентино, все-таки хочу уточнити, якщо платник, наприклад, через війну втратив роботу, чи можуть бути якісь, умовно кажучи, пільги при нарахуванні аліментів? Чи враховує це суд, чи не враховує? Чи закон діє, не звертаючи увагу, скажімо так, на те, що війна, дітей треба утримувати?
0: Війна не є тією обставиною, в якій наразі перебувають всі, тобто і платники аліментів, і отримувачі аліментів, і діти, які мають право на належне забезпечення їхнього проживання обома батьками. Тому це не є підставою для того, щоб не платити аліменти. Законодавець визначає інше. І практика формується по-іншому. Тобто законодавець визначає, що якщо суттєво змінилися життєві обставини в платника аліментів, то він має право, але знову ж таки тільки в судовому порядку, зменшити розмір аліментів або бути звільнений від сплати аліментів. Суттєвою обставиною є хвороба, наприклад. Якщо особа має серйозне захворювання, то суд може звільнити від сплати платника аліментів. Якщо ж військові дії або призвели до там якогось, знову ж таки, погіршення в матеріальному забезпеченні, теж можна звертатися, але тільки в судовому порядку, щодо зменшення розміру аліментів і доводити ці обставини. Тобто, захворювання.
2: Ну, а втрата бізнесу, наприклад, в умовах війни, от прилетіло, немає бізнесу, і поки відновиться, пройде час. Це може бути якимось певним часом несплати аліментів чи зменшення аліментів?
0: Тільки за судовим рішенням.
2: Тільки
0: за судовим рішенням. І якщо, наприклад, доводимо, що суттєво змінились обставини, то я б звернула увагу на те, що потрібно аналізувати рішення, на підставі якого стягнені аліменти, і які обставини враховувались при стягненні. Ну, наприклад, якщо у платника аліментів була одна дитина і стягнули 1/4, а далі з'явилися інші діти або інші утриманці, це буде підставою для перегляду розміру аліментів, але ж все ж таки в судовому порядку. До того часу, поки не буде змінено рішення про стягнення аліментів або ухвалено нове про зменшення,

0: їх необхідно сплачувати аліменти, тому що заборгованість передбачає далі фінансові санкції до платника аліментів.
1: До речі, готуючись до програми, я дізналася про те, що виявляється досить велика пеня можлива і штрафи від виконавчої служби. Це окремо пеня, яку може ухвалити суд, якщо звернеться той, хто мав право на аліменти, чи батько, чи мати, то окрім тієї суми, яку вже платить боржник, то ще і досить велика пеня у розмірі тієї ж суми, яку вже сплатив, так? Можливо.
0: Можливо, стягнення пені, теж це визначено сімейним кодексом, і умови, за яких здійснюється стягнення пені, тобто це при наявності заборгованості, і підстави, і шкала. 1% від розміру заборгованості, але не більше розміру заборгованості. Якщо розмір заборгованості сформовано в межах 500 тисяч, то і пеня може бути стягнена в межах 500 тисяч, тому що там немає строку позовної давності і не обмежується часом для стягнення, а обмежується виключно, ну, фактично розміром боргу. Може бути враховано при стягненні пені певні обставини, які зумовили несплату, в тому числі втрата бізнесу, зміна життєвих умов, наявність там дітей, наявність або інших утриманців, наявність хвороби, зміна матеріального становища – це все для зміни розміру. Основним для стягнення пені при відмові у стягненні є доведення того, що особа не знала про те, що є боржником. І такі випадки життєві є.
1: А як же вона може не знати, якщо її, наприклад, викликають в суд, якщо її повідомляють, що розглядається справа?
0: В тому можливо, річ, що якийсь особа, наприклад, місце реєстрації на окупованій території, тимчасово переміщена особа, реєструє своє проживання, отримує відповідну довідку тимчасово переміщеної особи, внутрішньо переміщеної, ВПН, вона називається, за там якимось місцем свого проживання. Але це місце не вноситься в реєстр, і якщо отримати витяг з демографічного реєстру, то фактично, що здійснюється судом при визначенні підсудності або ж при визначенні, яким чином особу необхідно повідомити. І повідомлення суду направляється на адресу місця зареєстрованого особи проживання, а не фактичного перебування. І, звичайно, відповідач не отримує повісток судових, які направляються, і безумовно суд виносить заочне рішення. І дізнається платник аліментів про наявність боргу тільки вже на стадії виконавчого провадження, коли здійснюється арешт рахунків, коли здійснюється введення будь-яких заборон на розпорядження майном, обмеження прав, таких як право керування, таких як право розпорядження зброєю, право здійснення поливання тощо. Тобто це теж закон про виконавче провадження наділяє виконавця як державного, так і приватного певним спектром прав для здійснення примусового стягнення аліментів. В тому числі і арешт рахунків, і стягнення в межах щомісячного платежу суми на утримання дітей.
1: Тобто це вже таке примусове стягнення, отак воно працює.
0: Блокується карточка, і тоді ми дізнаємося, що є звернення на стягнення і є судове рішення от в такий спосіб. Тоді, звичайно, за той проміжок часу, де стягнуто аліменти, які можуть бути стягнуті з дати звернення позивача, заявника з процесуальним документом на стягнення аліментів до винесення рішення. Тобто заборгованість вже в ході розгляду справи, вона буде сформована. І далі вона буде стягуватись. Але якщо не знала особа, відповідач, або відносно якої звернулася в наказному провадженні при стягненні аліментів, то тоді це обставина, яка виключає стягнення пені.
1: Тобто це як аргумент може бути?
0: Так.
1: Іншої сторони?
0: Платника в даному випадку.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про аліменти під час війни, чи можливі пільги, яка судова практика, як вона змінилася, чи звільняє воєнний стан від сплати аліментів. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокатом Валентиною Беніцькою.

0: Нагадаю, що війна не є підставою для зняття стягнень на утримання дітей чи навіть інших членів родини, бо за законом вони теж в окремих випадках мають право на аліменти. Про це ми далі поговоримо. Пані Валентину, хочу уточнити все-таки про військовослужбовців, тому що читаю, що багато такої практики, коли військовослужбовці з'ясовують, чи утримуються аліменти, зокрема, із бойових виплат, з премій, тобто з якої суми, з яких саме доходів військовослужбовця стягуються аліменти.
1: У військовослужбовця є такий вид оплати, як грошове забезпечення. В грошове забезпечення входить в тому числі і бойові. Тому з усього розміру і видів платежів, які входять в грошове забезпечення, здійснюється стягнення аліментів. Якщо це у відсотковому значенні, то у відсотковому. Якщо раніше було встановлено в твердій грошовій сумі, то в твердій грошовій сумі. Не здійснюється стягнення, виключно це, якщо це кошти сплачуються на лікування. Тобто в такому випадку це не буде та сума, яка буде стягуватися. Але необхідно повідомити в даному випадку виконавця про вид
0: отримання
1: виплати.
0: Коштів, так, виплат.
1: Так, для того, щоб державний виконавець це міг врахувати при здійсненні стягнення.
0: Угу. Тому що помилково, очевидно, може бути стягнення.
1: Стягнення здійснюється з рахунку. Державний виконавець або приватний виявляє всі рахунки і вправі накласти арешт на рахунок в межах суми, яка підлягає стягненню. Тому, якщо це тверда грошова сума, там можна зразу сказати, що це буде там 5-10 тисяч гривень, до прикладу. Якщо це не тверда грошова сума, то це буде 1/4 або 1/3, друга, ми з вами проговорили, в залежності від кількості дітей, від доходу. Якщо наказне провадження, то обмеженням верхньої межі, тобто це 10 прожиткових мінімум на утримання дитини певного віку. І, відповідно, кошти прийшли, вони заблоковані, виконавець відправив платіжне доручення і здійснено списання коштів. Все. Далі кошти приходять на рахунок казначейський або приватного виконавця. Ну, хоча в моїй практиці стягнення аліментів, от я не зустрічала, щоб займалися приватні виконавці. В основному це здійснюється державна виконавча служба. Тому не буде виконавець з'ясовувати, який це вид грошового забезпечення. Ще коротко хотіла б зупинитися з приводу, як стягуються аліменти, якщо особа перебуває у складі Збройних сил, виконуючи там свій обов'язок як військовослужбовець, будь-то чоловік або жінка. Знову ж таки, на цьому акцентую. Фактично, військова частина – це установа, яка здійснює виплату із грошового забезпечення, яке фактично нараховується військовому. Не завжди ми знаємо адрес військових частин. Ми спілкуємося з військовими частинами, виконавець державний спілкується з військовою частиною через направлення пошти, через польову пошту. Ми, якщо звернемося на Укрпошту і зазначимо, що ми відправляємо через польову пошту лист, саме так він дійде без визначення нами чіткої адреси. Де перебуває військова частина? Де виконує безпосередньо завдання? На якій лінії ЛБЗ, лінії бойового зіткнення тощо? Знає всю інформацію Міністерство оборони. Тому державний приватний виконавець може звернутися і вправі звернутися до Міністерства оборони, з'ясувати всі необхідні дані і відправити постанову про відкриття виконавчого провадження з встановленими обмеженнями тощо для її виконання до військової частини здійснення стягнення аліментів. Будь-то за виконавчим листом, який є виконавчим документом, будь-то за наказом, який також є виконавчим документом.
0: Ще кілька практичних запитань стосовно, наприклад, коли отримувач аліментів виїхав з дитиною за кордон, то як правильно це оформляти? Чи вже оформляти в Україні, чи можна дистанційно оформляти? Яким чином це відбувається?
1: Кабінет міністрів визначив, є постанови, вони застосовуються там з 2006 року. Якщо особа виїжджає на постійне місце проживання за кордон, то вона має надати до міграційної служби договір, де здійснено врегулювання питань щодо утримання дитини. Тобто це має бути фактично визначення розміру аліментів до досягнення повноліття дитини. І, безумовно, сплату тут особливо не проконтролюєш, але тут уже договірні зобов'язання можна врегулювати. Якщо ж виїхала особа за кордон, то за останнім місцем проживання її можна здійснити стягнення аліментів на території України.

0: відомим місцем проживання стягувачу, позивачу, заявнику. І можна, якщо в нас є міжнародні угоди з країнами, куди виїхав платник аліментів, на тій території визнати рішення і привести його до виконання на території країни за кордоном, де перебуває платник. Але це все дуже складно, довготривало, тому ще і інший механізм захисту таких соціально незахищених верств населення, як діти, які не отримують аліментів від другого з батьків. Це встановлення утримання дитині пенсійним фондом. Необхідно звернутися до пенсійного фонду і буде встановлено аліменти і здійснено виплату на дитину. Звичайно, це буде в мінімальному розмірі, а потім фактично цей борг підлягає стягненню із платника. Коли це здійснюється, коли, наприклад, особа перебуває в місцях позбавлення волі, платник, коли місце її знаходження неможливо встановити, як неможливо встановити, якщо це вже відкрите виконавче провадження, то фактично в нас виконавець вправі здійснити розшук як особи, так і розшук майна. Ну, в даному випадку,
1: пані Валентино, ну а наприклад, якщо боржник перебуває на тимчасово окупованій території, його можна знайти? Чи це складно буде?
0: Я думаю, що це буде складно, тому що фактично у нас тимчасово окупована територія, це наша територія, і з нашими реєстрами особа фактично перебуває в місці зареєстрованому. А вже як вона змінила своє місце проживання? У нас відсутні реєстри тимчасово переміщених осіб і реєстри документів, виданих як особам, як внутрішньо переміщеним. Тобто такого електронного реєстру немає, і встановити, де особа, складно. А постанова може бути виконавцем винесена про розшук, і розшуком займається поліція. Якщо особу зупинять і буде перевірено її паспортні документи і встановлено, що вона в розшуку, то тоді встановлять місце знаходження особи, ця інформація буде надана. А якщо ж раптом ніде не зупинять, тихо хтось десь там перебуває, не здійснює порушень будь-яких правил життя і громадського порядку, то дуже важко буде знайти особу. Для злісного платника аліментів законодавець встановив іншу санкцію. Не просто ж потрібно його знайти, а потрібно з нього стягнути кошти. І такою іншою санкцією є те, що ми з вами проговорили. Сформувався борг, таку суму в пені можеш заплатити. Тобто аліменти стануть вдвічі дорожчими для платника аліментів, ось в чому його санкція. Для нього буде обмежено благо, наприклад, благо керування транспортним засобом, тимчасово обмежити право керування в зв'язку з наявністю боргу.
1: Тут ми, до речі, не згадали, що ще якщо військовозобов'язаний і, наприклад, має право на відстрочку, то злісний неплатник аліментів втратить таке право, так?
0: Втратить. Злісний неплатник аліментів, отримуючи відстрочку, має довести, що в нього немає заборгованості по аліментам. І тут незалежно, з ким проживають діти, тобто 23 стаття Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку передбачає, що особа має право на відстрочку, якщо на її утриманні перебувають троє неповнолітніх малолітніх дітей, ну неповнолітніх. Скажімо так, до досягнення повноліття. І якщо встановлюється відстрочка, то тоді надається в пакеті документів із разом з заявою документ, який підтверджує, що аліменти сплачуються. Це може бути нотаріальна заява матері, з якою проживають діти, або ж довідка, надана виконавцем, про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, якщо стягується у виконавчому провадженні. По благам, яких уникає особа, це фактично розпорядження власним майном. У нас є такий реєстр, як єдиний реєстр боржників. Якщо є заборгованість, то неплатника аліментів вносять в цей реєстр, і він не може вчинити будь-які нотаріальні дії з власним майном. Як то? Продати власне майно, розпорядитися ним будь-яким іншим чином, якщо це передбачає нотаріальне посвідчення його рішення. Тому і це теж буде впливати на спокійне життя.
1: До речі, на початку я анонсувала про те, що можуть претендувати на аліменти також і члени родини, це батьки, можуть дружина або чоловік. От в яких випадках дружина, наприклад, або чоловік може претендувати на аліменти від
0: іншої
1: сторони?
0: Дружина може претендувати на стягнення аліментів від, скажімо так, зачаття дитини, будучи вагітною, до досягнення дитиною 3 років. Якщо ж дитина хворіє психічно або фізично, то до досягнення дитиною 6 років. Якщо дитина має інвалідність, до досягнення дитиною 18 років. має інвалідність.

0: Якщо потребує постійного догляду, то в такому разі до 18 років дружина має право на стягнення аліментів. Чоловік. Абсолютно все норма дзеркальна, крім можливості перебувати вагітним в зв'язку з фізичною відсутністю такої можливості. Тобто дзеркально. Якщо чоловік утримує дитину до досягнення 3 років, має право на стягнення аліментів. Якщо дитина психічно-фізично хвора – до 6 років. І якщо дитина з інвалідністю потребує постійного догляду – до 18.
1: Тобто в цьому випадку аліменти отримує і дитина, і, наприклад, дружина або так. Чоловік, які утримують дитину.
0: Так. Це вид аліментів, який стягується на дружину або чоловіка, який здійснює утримання дитини. І незалежно від перебування осіб у зареєстрованому шлюбі, і незалежно до розірвання чи ні. Тобто, навіть якщо особи перебувають у шлюбі, не вирішено питання розірвання шлюбу, а не надаються кошти на утримання, то право на аліменти є як право на аліменти на стягнення дитину, так і право на стягнення аліментів на того, з ким проживає одного з батьків, з ким проживає дитина.
1: Судовий розгляд, так?
0: Так. Але тут така особливість. Якщо розглядається питання про стягнення аліментів на дитину, це прямий обов'язок по стягненню. Якщо ж розглядається стягнення на дружину або чоловіка, то він за умови наявності можливості сплачувати аліменти. Тобто тут уже законодавець визначає під умову. Якщо ж не може сплачувати аліменти, то вони можуть бути не стягнені. В моїй практиці була цікава справа, де платник аліментів має інвалідність 3-ї групи, отримує фактично тільки соціальні виплати, але за тим способом життя, який в нього є, фактично відпочинок, фактично набуття у власність рухомого, нерухомого майна і відсутністю доходу, який підтверджує ДЕЖ, за яких кошти це все набуто, то у такий спосіб ми із моєю клієнткою довели можливість батька здійснювати утримання і дружини в тому числі, а не тільки дитини.
1: Ну, а це ж треба довести яким чином? З реєстрів, я розумію, можна взяти, що майно купив, там, чи ще щось, якісь аргументи, а можливо це майно там йому у спадок дісталося?
0: В нас зараз таке соціальне життя і така особливість хвастатись в мережах, назву це таким словом, що будь-які повідомлення в мережах, це, ну, по-перше, це загальновідома інформація, яка відома великому колу осіб. Її можна використовувати без обмежень. І навіть не потрібно доводити щодо строку надання таких доказів, ну, раптом, якщо що. Тому ми доводили в різних варіантах. І через публікації в TikTok, і через публікації на Фейсбуці, інших соціальних мережах спосіб. Відпочинок, ресторани, кафе і інші заклади. Саме із тих публікацій, які сам платник аліментів розміщував на своїх сторінках.
1: І суд бере це до уваги?
0: Суд бере до уваги докази у сукупності, які надають йому можливість встановити певні обставини. Це, звичайно, ті, про які ви нагадали, це реєстри, реєстр речових прав на нерухоме майно. Безумовно, це реєстри Міністерства внутрішніх справ щодо реєстрації транспортних засобів. Безумовно, можемо перевірити судновий реєстр, тобто це реєстрація судна. Також можемо перевірити будь-які інші літальні засоби тощо у наявності платника аліментів. В даному випадку це підхід того чи іншого правника у визначенні способу доказування і підхід в тому числі і суду, як право застосовувача у аналізі доказів.
1: Ну, тобто я мала на увазі, що суд до того, що точно є в реєстрі, він все одно може врахувати і оті фотографії в ресторанах, барах і там ще десь на морі, за кордоном і так далі.
0: Це електронний доказ, публічний доказ, суд врахує, варто тільки вірно його подати з дотриманням Цивільного процесуального кодексу щодо надання доказу електронного.
1: Пані Валентино, в законопроєкті Цивільного кодексу там пропонується те, що можуть відмовляти в аліментах, якщо, наприклад, дитина, яка проживає з матір'ю чи батьком, вони заробляють більше. Ну, наприклад, мати заробляє більше, ніж батько. Зокрема, я читала, що є така пропозиція, можуть відмовити. Як ви вважаєте, це може бути? І, можливо, навіть сьогодні є така практика?
0: В Сімейному кодексі є обставина, яку потрібно довести особі, яка звертається з позовом, зокрема, це матеріальний статус.

0: прибуток, тобто матеріальне забезпечення отримувача аліментів і матеріальне забезпечення дитини, на користь якої стягуються аліменти, і можливість такої виплати аліментів у платника. Тобто, якщо мати звертається, ну от прям буквально, мати звертається з позовом про стягнення аліментів, то вона має довести, що чоловік має можливість такі аліменти сплачувати. А чоловік, в свою чергу, як відповідач, вправі доводити, надавати докази, що мати, яка звертається з заявою про стягнення аліментів, досить забезпечена, тому в дитини є всі умови
1: і матеріальні,
0: і будь-які інші, тому той розмір, який заявлено до стягнення, він завеликий. Тут акцентую увагу, а не взагалі не підлягає стягненню. Тобто наразі сплата на дитину аліментів – це безумовно. Те, про що декларується в проєкті цивільного кодексу, який кодифікує відносини цивільні і в тому числі і сімейні, як глава 6 окремо виділяється в цивільному кодексі щодо цих відносин, і з прийняттям цивільного кодексу буде припинено дію сімейного кодексу, на мій погляд, що це абсолютно повністю, скажімо, змінює той порядок, який є наразі. І на мій погляд, це не узгоджується з тими міжнародними, скажімо, правилами, нормами, які є частиною законодавства національного, оскільки Конвенція про захист прав дитини декларує про те, що по відношенню до дитини у батьків є рівні права і обов'язки. А якщо в даному випадку буде покладено обов'язок на матері, яка достатньо заробляє коштів з формою припинення можливості стягнення коштів на утримання дитини з батька, то я вважаю, що це абсолютно протирічить прямим нормам міжнародного права щодо рівності виконання обов'язку обома батьками.
1: Дякую вам за участь у програмі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у студії була адвокат Валентина Беніцька, і ми говорили про аліменти під час війни. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

сюди давай заходимо. Оу, стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Голос із майка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо либлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути з

0: jobs.
1: And all my friends have gone.
0: Йоу. Реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай, стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кап.

Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах

0: 14 година на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи я, власне, вас запрошую на новий інформаційний випуск. Варшава заявила про часткову відмову від міграційного пакту ЄС. Єврокомісія готує нові візові обмеження для громадян Росії. У США не впевнені у запровадженні нових санкцій проти Росії. Польща не має наміру впроваджувати всі положення міграційного пакту. Про це в інтерв'ю Польському радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Пакт набуде чинності менш ніж за тиждень, 12 червня. Одним із його ключових елементів є механізм солідарності, від якого Польщу цього року звільнено. Він передбачає, що країни або прийматимуть мігрантів із держав під міграційним тиском, або сплачуватимуть 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Водночас міграційний пакт складається з низки регуляцій, і Польща вже заявляє, що не застосовуватиме їх усі, оскільки це могло б бути небезпечно, про що наголосив Дужчик.
1: Напевно, було би то використане через Росію і Білорусь, поніваж провадзало би приписи, які...
0: Це, безумовно, могло б бути використано Росією та Білорусію, адже запроваджувало б норми, які могли б послабити нашу рішучість щодо захисту кордону. Позиція Польщі є чіткою та добре обґрунтованою, але 12-го числа нічого

0: Чого не станеться. Ми прокинемося вранці, і це буде такий самий день, як і попередній вечір. Гасла про те, що 12 число – це якась дата, яка нібито змінить політику міграції в Польщі, можу запевнити, нічого такого не відбудеться. Дущик також заявив, що Польща готова відстоювати свою позицію в переговорах з Європейською комісією.
1: І навіть якби була якась скарга до прийшлості була б скарга до
0: навіть якщо в майбутньому буде скарга до суду Європейського Союзу, наша рішучість залишиться такою ж самою. Ми не можемо послабити безпеку Польщі в питаннях міграційної політики. І я думаю, що ніхто цього не зробить. У Польщі не буде уряду, який під впливом будь-яких ідей вирішить послабити захист кордону та жорстку міграційну політику.
1: Детермінації в закритті охорони границі і такої рестрикційної політики міграційної.
0: Водночас заступник міністра зазначив, що Польща скептично ставиться до пакту, хоча підтримує окремі його елементи, спрямовані на посилення контролю кордонів. Зокрема, Варшава планує впровадити норми щодо розширення баз даних для кращої ідентифікації осіб, які нелегально пересуваються Європою, а також правила щодо кризових ситуацій, пов'язаних з інструменталізацією міграції, наприклад, у контексті гібридних дій. Водночас Польща не планує будувати на кордоні спеціальні об'єкти для медичної допомоги мігрантам чи направляти туди окремі медичні групи, оскільки вже має підготовлений персонал для надання першої допомоги. Європейська комісія готує нові пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії у відповідь на заклик 11 країн-членів ЄС, серед яких і Польща. У Брюсселі заявили, що розглянуть додаткові обмеження на тлі зростання кількості виданих росіянам віз. За оприлюдненими даними, найбільше шенгенських віз отримали громадяни РФ і їх видали Франція, Італія та Іспанія, тоді як Польща, Данія, Румунія та Швеція найменше. Ініціатором спільного звернення виступила Швеція, однак Польща вже тривалий час наполягає на більш жорсткій візовій політиці. У Варшаві наголошують на суперечності між санкційним тиском на Росію та масовою видачею туристичних віз. У Єврокомісії зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну візові обмеження вже були запроваджені, однак їх застосування в країнах ЄС залишається нерівномірним. У Брюсселі визнають відсутність єдиного підходу. Водночас у ЄС підкреслюють, що найближчим часом змін не буде. Нові пропозиції планують представити лише наступного року. Хоч Палата представників США ухвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії, їхнє впровадження залишається під питанням. Як заявив сенатор-демократ Кріс Кунс у коментарі ПАП, президент Дональд Трамп не підтримує посилення тиску на Кремль, що може заблокувати реалізацію ініціативи. Документ передбачає санкції проти найбільших російських енергетичних і фінансових компаній, а також кредит у 8 мільярдів доларів для закупівлі озброєння для України та союзників. Його ухвалення в Палаті представників стало можливим після тривалого політичного глухого кута та внутрішнього бунту частини республіканців. Втім, далі законопроєкт має пройти Сенат і отримати підпис президента, що робить його долю невизначеною. За словами Кунса, адміністрація Трампа вже неодноразово блокувала санкційні ініціативи, пов'язані з Росією. Водночас частина законодавців вважає, що шанс на ухвалення все ще залишається.
2: Війна в Україні точить не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
3: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість – Пшемислав Дудек. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
4: О обивателі України. Generalnie musimy tutaj zrobić taki

0: rozdział na to właśnie, kto jest docelowym odbiorcą takiej fałszywej informacji. Бо російська пропаганда...
1: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації. Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого не варто покладатися. А ми в демагогу найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
0: Ну і ми в демагогу найчастіше скупляємо на трещах, керованих до поляків, які у нас в польській przestrzeni інформаційній się będą pojawiać.
2: To jakie? To jakie narratywy poszerzą w internecie?
0: Generalnie jest to wszystko, co ma sprawić, żeby Ukraina wyglądała źle, żeby Ukraińcy wyglądali na niewdzięcznych, żeby pokazać, że albo że na przykład, że w Ukrainie nie ma wojny.
1: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни, це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресії, агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну. Або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що в принципі не варто цим перейматися.
0: Війна. Albo umniejszanie tego, że no, że coś tam się stało, ale w sumie to nie powinniśmy się przejmować. Mhm.
2: Czyli można powiedzieć, że to Rosjanie tworzą takie treści. Toż można skazati, że Rosjanie stworzą taki content. Jednak polskie parlamentarii także często tyrażują tę informację. Oni stworzą ci antyukraińskie posty, nawet niedawno zajawa Sławomira Mencena щодо молоді w centrach tymczasowego utrzymania niepełnoletnich i pro te, że Polska wytracza miliardy złotych na підтримку таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
3: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Для чого так є?
0: Cykl życia jakiejkolwiek informacji, czy to prawdziwej, czy fałszywej, jest z reguły bardzo ciężki do prześledzenia.
1: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
0: Dlatego my w Demagogu, kiedy oceniamy wypowiedzi polityków, to nigdy nie mówimy, że ktoś kłamał, czy po prostu mówimy, czy coś jest prawdą, czy fałszem.
3: Chociaż czasami.

0: Хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
1: Ага. Що просто вже інформація є неправдива. Ну, бо не
2: Ми в стані нікому написано, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні. Чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії, вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
1: Якось органічно в медіах спільнощових, хтось щось вийме з контексту, щось чогось не зрозуміє.
0: А потім такий твір інтересу. Тож з'являється якийсь інтернет-твір, який насправді не є ні брехнею, ні правдою, щось на кшталт історії, сконструйованої в інтернеті.
1: В ланцюгу попросту за ним то досить.
2: Десь у цьому ланцюжку просто перед тим, як це дійде до політика або до нас, російська пропаганда фактично знаходить це, підсилює і починає просто просувати копію цього повідомлення.
0: Чи можна повідати, що... Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того іншого?
3: Обецнє.
1: Ну, дезінформація...
3: Це комбо теж, після тих двох.
1: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, ну, власне, знову, якби, тяжко мовити о кумстві, бо...
2: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк. Відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
1: В Україні. І ну, так кобєта розжуцала п'єньонзе в тракті тієї імпрези, бо ну, як усталіли, то є попросту незалежна заможна особа.
2: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
1: Появився цей вантик корупції. Скільки якийсь уже міг би тле пінянце?
0: Цей впіс висвітлено. Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці, переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайків. Це просто вражає.
3: То є переражаюче.
1: І ну, як зробили ми зближення, бо просто накладка з того награння.
2: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали, виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень – це, здається, приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
1: Розуміння так.
0: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
1: Ну так, може нам ще то не подобати. Але...
2: Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним, чітким доказом корупції.
0: Ну добре, але появляємо, що всі ті теж таки награння з'їнь. Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
3: Чи то взагалі була правда? Чи то
1: направді, так, то награння є справдіве.
2: Так, це відео є справжнім, і справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
1: Одеський скарбовки.
0: Ну так, але появляємо, що теж інформація і теж інна ситуація. Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це. Штучний інтелект, а не я.
1: Останнім, повідьми, року бачимо дуже вінці трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених власне при вжитті штучної інтелігенції.
2: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком цього.

0: зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично. Але при уважнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
1: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуються на то, що є то фальшиве.
2: Наприклад, як розпознати?
1: Буде логічне, сум по просту.
0: Найважливіше – це просто логічні помилки.
1: Я завжди...
2: Чи хтось може, наприклад, 5 пальців, 7 пальців? Когось, наприклад, 7 пальців на одній руці?
1: Власне, дуоні і письмо теж були завжди такі.
0: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
2: Ші вже навчився робити руки?
1: Научилося творити ренсеністет.
0: Так, на жаль, вже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускати. Скатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
1: Моделі AI попросту ноторичні ламіум права фізики, якщо ході о такі речі.
2: А для чого? Вони не відзов. Вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували?
3: Запрограмоване?
1: Ну, бо то сам... То є... Якби вони творять образи на підставі того, що якби зостало їм впущене до системи. То якби на підставі просто образів, які зостали якби побачені, проаналізовані.
0: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. Site Engine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно. Бо ці інструменти теж можуть помилятися.
1: Чи це вигенероване, чи ні. Якби можна ще тими нарзендями, якби можна там верифікацію якби подепшати чи таким, але przede wszystkim варто ufać своїм очам, по просту верифікувати на власне очі, бо ці нарзендя теж ще милом.
2: Ну, власне, як верифікуєте такі речі? Як ви перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучним інтелектом, цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію? Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як ви виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимось поділився.
3: Хтось кидич удостępnив.
1: Więc przede wszystkim якби як в ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają
2: agresywne, tak?
1: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
0: Передусім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо в випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно

0: вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримало зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї, чорно-біле фото низької якості, його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
1: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогодна, але підпис, з яким був удостępniany w Polsce, to, że to są Ukraińcy witający nazistów. Bo no, jakieś stroje ludowe, czarno-białe zdjęcie w niskiej rozdzielczości, można je podpisać, przedstawić w jakikolwiek sposób.
2: Czyli nikt się nie zagłębił. To już nikt nie zagłębiował się w temu?
1: No my się tak.
0: My zagłębiliśmy.
2: Chodzi mi oczywiście o internautów, którzy to powielali.
1: No ci, którzy...
0: Ci, kto to poszerzył, kto w to powierzył, nie zagłębił się w temu. Warto także podkreślić, że to czerwony element ludzkiej psychologii. Jeśli my baczymy powiadomienie, z jakim już pogodzujemy się, jakie підкріплює те, у що ми вже віримо, ми знову ж таки менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
1: Є більша шанса, що його удостępнять, не справдзаючи його автентичності.
2: На чого власне люди зараз опираються на таке? Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
3: Принаймні, допоможе в якомусь стопню.
1: Завше було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
0: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, його джерелом була сторінка The London Telegraph. Це звучить як реальне видання, є The Telegraph, справжні британські медіа, а The London Telegraph – повністю фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
1: Маємо здійснення правдивого діднікажа, ім'я правдивого діднікажа, можемо вигуглювати, бачимо, що це правдивий діднікаж. Публікація, яка виглядає на правдиву, ну то тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mhm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
2: Czy tak, to i te same, jeśli wybór media, na przykład konkretnego zasobu masowej informacji. Jeśli u nas jest pewne przekonania, pewny światogląd, nam lepsze dotrzymywać się, skażimy, prawych poglądów.
0: Nikt nie lubi dratować się, nikt.
3: Podążamy za tym, co lubimy.
2: Toż my dotrzymujemy się tego, co nam podobається. Dobra, ale czy wy wykorzystujecie instrument sztucznego intelektu w swojej robocie dla prawierki takiej informacji?
1: No bo modele językowe, jak właśnie taki ChatGPT czy inne, no one halucynują, no one...
0: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі

0: Такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Те, хто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
1: З нюансом якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не używам, по prostu szybciej znaleźć taką wiarygodną informację, szukając tradycyjnymi sposobami.
2: А як користатися з цим? Як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи таку інформацію, навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
1: Шкільні, що вони мають дуже дужу тенденцію до згадзання з użytkownikiem. Тобто, просто це...
0: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс. Це ж асистент. І якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша», підтвердь мені це, то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
1: Подай мені інформацію, які то підтверджають, то він ще зі мною згодить і подає тому фальшивому інформацію. Так, в такий спосіб, який це.
3: Дуже вигідний працівник. Дякую вам дуже. Дуже цікаво.
2: Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти вебсайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Щиро вам дякую.
3: В інших краях. Дякую, пане Барто.
1: Дякую, Барто.
0: Це Українська служба Польського радіо. Для вас працюють зі студії Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Маємо для вас дві пропозиції о цій порі. Програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і програма «Погляд». В програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» поговоримо про останнє загострення відносин між Україною та Польщею, про надання назви героїв УПА одному з українських підрозділів і про те, як відреагували про це у Польщі, і про те, як уникати нових напружень у польсько-українських відносинах. А після того будемо говорити про Вірменію. Там відбуваються невдовзі парламентські вибори і стоїть країна перед вибором Європа чи Росія, про російські впливи та майбутнє країни. Про це Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва. А почнемо, власне, із українсько-польського діалогу. Запрошую до мікрофону Христину Срібняк.
4: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Польсько-українські відносини знову опинилися під напругою, і причиною став указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Новина швидко стала предметом політичних і суспільних реакцій, як в Польщі, так і в Україні. Для польського суспільства Українська повстанська армія залишається однією із найчутливіших історичних тем, передусім через події Волинської трагедії 43-44 років, які в польському історичному наративі трактуються як масове організоване насильство проти польського цивільного населення. В Україні ж УПА сприймається частиною історичної традиції визвольного руху, що воювали за незалежність у складі в умовах Другої світової війни. До того ж, історики зазвичай наголошують, що повстанська армія не була монолітною структурою, а радше розгалуженим підпільним військовим рухом, який змінював форму організації, залежно від регіону, часу і військової ситуації. Проте саме ця різниця в історичній пам'яті регулярно і стає джерелом політичних суперечок між Польщею та Україною. Реакція польської сторони виявилася швидкою. Окремі представники влади та опозиційних сил публічно висловили не тільки занепокоєння, але й гостру критику, наголошуючи, що використання символіки УПА в офіційних військових рішеннях України може бути сприйняте як ігнорування ігнорування трагічної для Польщі історичного досвіду. У польському політичному

0: дискурсі пролунали заклики до пояснень і збереження обережності в символічних кроках, які стосуються спільної історії. Польське міністерство закордонних справ викликало українського посла Василя Боднара, а президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найголовнішою і найважливішою державною нагородою Польщі. Водночас другий президент Республіки Польща Лех Вален демонстративно зняв із одягу значок із прапором України. Українське міністерство закордонних справ у відповідь наголосило на відсутності наміру ставити під сумнів трагедії минулого та підкреслило важливість стратегічного партнерства між двома країнами. У заяві акцент було зроблено на тому, що Україна послідовно підтримує діалог істориків і спільні формати пам'яті, а окремі рішення не повинні руйнувати загальний контекст співпраці під час повномасштабної війни. Що стоїть за рішенням, яке викликало суперечку між Польщею та Україною? Чи може воно вплинути на двосторонні відносини? Про це наш колега із польської редакції Польського радіо для закордону Пшемислав Павелик розмовляв із віце-директоркою каналу Наталією Бришко-Запор, котра багато років працювала у міжкультурній дипломатії, зокрема і в польсько-українських відносинах. І цей епізод, за її словами, вкотре показує, наскільки крихким залишається баланс між різними історичними інтерпретаціями.
1: Володимир Зеленський оголосив надання.
2: Володимир Зеленський оголосив про присвоєння одному з підрозділів української армії імені Української повстанської армії. Наскільки я розумію, йдеться про окремий військовий підрозділ. Я не повірю, що він не міг не очікувати реакції з боку Польщі. Можливо, він сподівався, що вона буде м'якшою. Цього ми не знаємо, напевно. Але в Польщі це викликало величезні емоції. Я сама, коли почула про це рішення, то відреагувала дуже емоційно. І в соціальних мережах побачила, що подібно сприйняли це люди, які, як і я, багато років займаються, зокрема, Україною та польсько-українськими відносинами, які намагаються будувати мости між нашими країнами. Бо вважають це одним із головних пріоритетів польської східної політики, а зрештою і зовнішньої політики загалом. Тож першою реакцією було просто опустити руки. Виникло відчуття, що хтось одним, по суті, невеликим жестом марнує багаторічну працю багатьох людей. Це була цілком природна емоційна реакція. Після заяв польських політиків, особливо президента Кароля Навроцького, який одразу почав погрожувати Україні блокуванням її вступу до ЄС і позбавленням Зеленського ордена Білого Орла, моя думка була такою, що одна помилка наздоганяє іншу. Адже це завдало шкоди багаторічній праці дуже багатьох людей. А в Польщі справді багато тих, хто працює задля порозуміння, примирення, побудови мостів між нашими народами, задля справді лояльного і дружнього сусідства. І от це марнується. Так, я це бачу. Потім, звісно, з'явилася заява Зеленського і була заява міністра закордонних справ України, в якій пояснювалося, що це рішення було прийнято на прохання самих українських військових. А українських солдатів, які нині захищають свою країну, слід поважати беззастережно. Принаймні, так це було сформульовано. У всіх цих аргументах є певна рація, але вони не до кінця переконливі. Водночас, мені здається, що і наші реакції щоразу надто емоційні. Я б хотіла бачити Польщу, яка будує міжнародні відносини не лише на емоціях, а на роздумах і раціональних діях. Тому, на мою думку, миттєва емоційна реакція не зміцнює нашої позиції ні в Україні, ні у світі. А це важливо, тому що вона поки що не така сильна, як того вимагали б наші амбіції. На мою думку, слід багато разів подумати, перш ніж реагувати, особливо, коли реакція є певною мірою непропорційною щодо дій української сторони.
1: Кротне, занім ще зачні реагувати, зважаючи, що реакція є нічо несиметрична чи асиметрична в стосунку до діяння, підйнятого через сторону українську.
0: На думку Наталії Бришко-Запор, контекст, у якому приймалося рішення, залишає простір для припущень, що воно могло бути провокативним.
1: Очевидно, момент підняття цієї децизії через Зеленського.
2: Звісно, момент, в який Зеленський ухвалив це рішення, є дуже чутливим. Адже саме зараз, після багатьох років і після скасування мораторію на роботи на Волині і Тернопільщині, тобто в Східній Галичині, нарешті проводяться археологічні дослідницькі ексгумаційні роботи. Саме зараз із землі дістають останки поляків, убитих у 1943-45 роках під час етнічних чисток, які здійснювала Українська повстанська армія. В такому контексті це рішення має вигляд відверто провокаційний. Думаю, ми всі це бачимо. Я

0: Звісно, переглянула інтернет, соціальні мережі, статті тощо. У Польщі реакції значно більше, ніж в Україні. В Україні вони також були, і реакція на наші рішення переважно була негативною. Звичайно, є й ті наші українські союзники, які вважають, що злочини УПА слід належно оцінити і засудити. Але більшість реакцій, які я бачила, були негативними. І головний аргумент українців полягав в тому, що зараз не час займатися історією, коли на їхні голови падають бомби. І справді, важко зосереджуватися на цій проблематиці зараз. Якщо відволіктися від теми УПА та історичних суперечок, то реальність така, що горять житлові будинки, ракети летять постійно. Знову відбуваються масовані атаки на Київ, Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Тож контекст справді дуже складний для того, аби серйозно займатися питаннями української повстанської армії чи історичними образами. І в Україні це добре видно. Там ця тема фактично вже стихла. У Польщі – ні. Я сподіваюся, що ситуація не буде далі загострюватися, але наразі обурення все ще домінує.
1: Мам надію, що то не буде ескалувати, але наразі ще панує чи домінує збурення.
2: Якою ж, на думку Наталі Бришко-Запора, мала би бути така симетрична реакція Польщі у цьому випадку?
1: Ну, я не запропоную, очевидно, тут розв'язання, буду відповідати нашим.
0: Я, звісно, не пропонуватиму тут конкретних рішень і не даватиму порад нашим дипломатам, бо наразі сама не є дипломаткою. Але мені здається, що можна було б знайти спосіб звернути увагу на те, що нам це рішення дуже не подобається в менш радикальних висловлюваннях. Як на мене, позиція з орденом, так само, як і погрози блокувати вступ України до західних структур, є не просто надмірно емоційною реакцією, як я вже говорила, а й контрпродуктивною. Тому що Зеленський хоч і має порівняно невеликий політичний стаж, але без сумніву нині є одним із найдосвідченіших політиків у світі. Він президент країни, яка перебуває в стані війни. Ми постійно бачимо його на міжнародних форумах, двосторонніх зустрічах, самітах тощо. Він, напевно, розуміє, що робить. Але, на мою думку, він не врахував кілька важливих речей. По-перше, у Польщі живе багато українських біженців. Майже немає сумнівів, що ця історія ще більше розкрутить спіраль антиукраїнських настроїв, які вже сьогодні помітні і інколи навіть небезпечно проявляються. Я бачу реакції українців, і вони дуже занепокоєні, нервують, хвилюються через те, що буде далі. Дехто навіть ображений на власну владу через те, що вона не думає про них, і це не випадкові люди. Це, наприклад, жінки, які виїхали під час війни, аби захистити своїх дітей. Ці діти ходять тут до школи, люди мають роботу, іноді діти мають інвалідність і проходять лікування. Тому для цих людей думка про виїзд із Польщі, незалежно від того, куди саме, є надзвичайно складною, часто болісною. І в мене виникає відчуття, що українська влада, можливо, вже певною мірою притуплена майже 4,5 роками повномасштабної війни, не врахувала добробуту власних громадян, які користуються захистом у Польщі. А це одна із важливих обставин, яка трохи вислизає з нашої уваги. Ми реагуємо на власні образи і кривди, але не бачимо, що відбувається з іншими людьми, а саме це зараз і відбувається.
1: Яка трошечки умика нашої уваги, бо ми реагуємо на наші кривди, а не бачимо, що ще діє з іншими людьми.
2: За словами Наталії Бришко-Запору, українська сторона, ухвалюючи це рішення, не до кінця врахувала історичну і суспільну чутливість Польщі до теми української повстанської армії.
1: Я тиле зроблю застереження, що до окреслення, воно ще ж трохи здавало.
0: Я зроблю лише одне застереження щодо того, що цей вислів уже трохи знецінився, адже ми використовуємо його багато років у польсько-українській дискусії. Але як ви це б не назвали, очевидно, що польське ставлення до питання української повстанської армії було проігнороване. Хоча важливо додати і наголосити на тому, що УПА все ж була партизанським формуванням. Вона не була державною структурою, тому що тоді не існувало української державності. Про це теж варто пам'ятати, адже іноді складається враження, ніби сучасна українська держава несе відповідальність за злочини УПА. А це, звісно, не так. Проте цей конфлікт пам'яті є давньою хронічною суперечкою між Польщею та Україною. І мені здається, що це слід було врахувати. Я читала різні коментарі представників інституцій, які займаються східною політикою. І ці оцінки абсолютно різняться. Від тверджень про те, що Зеленський цинічно і цілком свідомо вирішив зробити цей жест, до думок, що Україна розглядає Польщу лише як похідну американської політики та багатьох інших подібних інтерпретацій. На мою думку, такі аналізи, по-перше, передчасні, а по-друге, не надто переконливі. Навіть якщо українська влада і справді сприймає сучасну Польщу як певною мірою залежну від американської політики,

то щодо самих Сполучених Штатів вона поводиться дуже обережно. Тому мені здається, що певна обережність щодо Польщі також є необхідною. Навіть якщо українці вважають, що польська політика не настільки сильна чи суб'єктна, як нам би хотілося, усе одно така обережність була б доречною. Адже Україні дуже потрібен хоча б один дружній лояльний союзник і сусід біля своїх кордонів. Так

0: лояльного дружнього сусіда і союзника на східному кордоні. Бо фактично такого сусіда в нас немає. У будь-якому разі я хотіла б зрозуміти, чим керувався український президент і що саме стало мотивом цього рішення. Колись я писала про нього книжку, тому його біографію знаю досить добре. І мені здається, що до цього часу я більш-менш розуміла його спосіб мислення. Але цього рішення я не розумію. Справді, хотіла б знати відповідь на питання, чому, навіщо, з якою метою і для кого було ухвалене таке рішення. Бо всупереч тому, що воно не стосується якоїсь надзвичайно великої справи, воно аж ніяк не є дрібницею, бо Українська повстанська армія в Польщі все ж вважається злочинною організацією. Звичайно, про це можна довго дискутувати і наводити аргументи української сторони, яка наголошує, що в українській суспільній свідомості УПА асоціюється не з етнічними чистками, а передовсім зі своєю антирадянською діяльністю, яка тривала ще довго після війни. Героями УПА вважають саме учасників цього періоду боротьби, а не тих подій, про які зараз говоримо ми. І справді було так, що багато повстанців згодом були або вбиті радянською владою, або потрапили до найтяжчих таборів ГУЛАГу через свою антирадянську діяльність. Але це не змінює того факту, що факти залишаються фактами.
1: Zostało potem albo wymordowanych przez Sowieta, albo trafiło do najcięższych łagrów za swoją antysowiecką aktywność, co nie zmienia postaci rzeczy, że fakty są faktami.
2: Як нещодавна напруга навколо теми української повстанської армії може вплинути на польсько-українські відносини у довгостроковій перспективі?
1: Позостає мати надію, що куш опадне і вручимо.
0: Залишається сподіватися, що емоції вщухнуть, і ми повернемося до нормальних відносин та принаймні намагатимемося їх надалі будувати. Офіційні реакції в Польщі також були різними. Інакше відреагував міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Його заява була доволі критичною щодо дій України, але не настільки радикальною, як реакція президентського табору та політиків, пов'язаних із Карлом Навроцьким, або сил, що перебувають правіше від нинішнього уряду. Я думаю, що все ж слід брати до уваги потребу добросусідських відносин. І це справді надзвичайно важлива потреба. Це не порожні слова, нам просто потрібен добрий союзник на східному кордоні. І мені здається, що також у питаннях історичних суперечок варто мати справді добре продуману стратегію, концепцію подальших дій, розмов і побудови взаєморозуміння. Лише нещодавно відбувся конгрес польських та українських істориків. Він, щоправда, не приніс жодного великого прориву, але люди, які мають абсолютно протилежні погляди на історію Волині, Східної Галичини та Волинської трагедії, сиділи за одним столом і два дні дискутували. І це, мабуть, був хороший крок, але, на жаль, він був зіпсований рішенням українського президента.
1: Дебатували два дні. Ну і то хіба був добрий крок, але нестати став через президента українського запсути.
2: Після кількох років напруження навколо історичної пам'яті останнім часом між Варшавою та Києвом спостерігалося помітне зближення позицій, і одним із найважливіших кроків стало відновлення процесу ексгумації жертв Волинської трагедії та надання дозволів на проведення відповідних пошукових і дослідницьких робіт в Україні. У Польщі це рішення було сприйнято як жест доброї волі та готовності до діалогу щодо складних сторінок спільної історії. Українська сторона своєю чергою наголошувала, що питання вшанування пам'яті загиблих не повинно ставати заручником політичних суперечок, особливо в умовах російської агресії проти України. Тому, на думку Наталії Бришко-Запор, із подальшими пошуками проблем в Україні не буде.
1: Ексгумаціям то не зашкодить, то, зрештою, сторона українська вже кілька разів там десь між віршами.
0: Питання ексгумації теперішня ситуація не торкнеться. Зрештою, українська сторона вже кілька разів натякала на це в своїх заявах останніми днями. Минулого року завершилися роботи в Пужниках. Там було знайдено останки понад 40 осіб. Відбулося їх повторне поховання. Це був важливий крок вперед, перший випадок такого типу. Дещо дивує інша спроба пошуку жертв Волинської трагедії, йдеться про роботи в углах. Було оголошено про їх проведення та отримано згоду української сторони. Проте, наскільки я розумію, там не знайшли того, на що ми сподівалися, тобто останків і масових поховань жертв винищення цивільного населення, здійсненого українською повстанською армією. Мені здається, що в таких ситуаціях слід бути дуже обережним і мати більшу впевненість впевнені щодо того, де саме проводяться роботи. Наступні дослідження зараз тривають в Острівках і Волі Островецькій. Я дуже добре знаю Волинь, я писала книжку про неї сучасну, але, звісно, ця тема виникала сама собою. Я бувала в багатьох таких місцях, зокрема в Острівках і Волі

0: Острогецький, там уже колись проводилася робота ще до мораторію. Україна запровадила його на такі дослідження у 2017-му, тобто досить давно. Але до того часу роботи там відбувалися. І тоді було знайдено останки кількох сотень людей, понад 600 осіб. Зараз ці дослідження відновили і вже є певні результати. Добре, що це відбувається, що роботи проходять досить спокійно, працюють польська та українська команди, вони співпрацюють злагоджено і професійно, без будь-яких позафахових емоцій. Це відбувається зараз і, думаю, триватиме надалі. Певною проблемою, як я розумію, є те, що немає дозволу на проведення всього комплексу робіт одразу, а згоду доводиться отримувати для кожного окремого місця. Проте я б була тут схильна до розуміння, адже в Україні триває війна. Думаю, що такі питання там теж повинні ретельно зважуватися і дуже точно організовувати.
1: Справи повинні бути якось, не знаю, важені і дуже прецизійно організовані.
2: Днями ж стало відомо про те, що Державна міжвідомча комісія надала дозвіл на проведення ексгумаційних робіт з останками польських військових та цивільних, похованих на території України. Зокрема, такі дослідження заплановані у Львові та Львівській області, а також на Волині, Тернопільщині. І, як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, зокрема, йдеться про ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули в 1939 році та були поховані на території колишнього села Глоско Велике. Нині це район вулиці Варшавської у Львові. Окремо також дозволено роботи на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині, які загинули в серпні 1943 року. Окрім того, погоджено і відбір ДНК зразків останків 60 військових із війська польського, перепохованих у 2015-16 роках на кладовище в Мостицьках на Львівщині. Також комісія дозволила ексгумаційні дослідження поховань радянських військовослужбовців періоду Другої світової війни в селі Оліїв на Тернопільщині, а голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Афьоров зазначив, що ухвалені рішення є важливими для українсько-польського діалогу і продовжують практику взаємного надання дозволів на дослідження поховань у двох країнах. Водночас частина експертів і громадських діячів, залучених до польсько-українського діалогу, намагаються знизити емоційну тональність цього конфлікту і наголошують, що попри розбіжності в оцінках історичних подій, обидві країни останнім часом зробили важливі кроки на зустріч одна одній. Нагадаю, що гостею польської редакції Польського радіо для закордону була директорка цього каналу Наталія Бришко-Запор, яка багато років працює у міжкультурній дипломатії, зокрема у розвитку польсько-українських відносин. А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

0: А ми тим часом перенесемося до Вірменії. Там країна стоїть перед вибором Європа чи Росія. Знаємо, що Росія погрожує Вірменії за те, якщо вона приєднається, чи принаймні йтиме в напрямку Європейського Союзу. Зараз в Україні відбуватимуться парламентські вибори. Про російські впливи і про майбутнє Вірменії. Лариса Задорожна і Дар'я Юрієва у програмі «Погляд».
1: Вирішальний тиждень для Вірменії. Який курс обере країна на парламентських виборах?
2: Євроінтеграція чи повернення в орбіту Кремля?
1: Внутрішня політика під зовнішнім тиском Москви, як кремлівська пропаганда намагається привести проросійські сили до влади. Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрієва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 7 червня Вірменія обирає новий склад парламенту. Ще кілька років тому ця країна здавалася однією з найстійкіших точок російського впливу на Південному Кавказі. Сьогодні, за лічені дні до парламентських виборів, ця картина стрімко розсипається. І в Москві це теж чудово розуміють.
2: Червневі вибори стають для Єревана не просто внутрішньополітичною подією. Це референдум про геополітичне майбутнє країни. Чи продовжувати курс на зближення з Європою та Сполученими Штатами, чи повернутися до орбіти Кремля. І про це будемо сьогодні говорити з вірменськими політологами, а саме з Робертом Гевандяном,

0: експертом Вірменської ради, і Степаном Григоряном, керівником аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.
1: Останній місяць перед виборчою кампанією у Вірменії проходив під знаком зростання тиску з боку Москви. Економічного, політичного, інформаційного. Кремль діє у звичній логіці. Не ультиматумами, а важелями залежності. Один із них – енергетика. На тлі зближення Вірменії з Заходом Росія нагадала Єревану, що країна може втратити пільгові ціни на газ, якщо продовжить дистанціюватися від російських інтеграційних так званих структур. Формально це виглядає як технічне попередження, по суті, як сигнал. Геополітичний вибір має свою ціну. І не тільки так Росія давить на Вірменію. Степан Григорян далі про це, також про те, хто ж йде на вибори.
2: Звичайно, загальна стратегія Росії – зробити усе, аби Вірменія не орієнтувалася на євроінтеграцію. Це їхнє максимальне завдання – не допустити європейського курсу Вірменії. Після 1 квітня, після зустрічі Ніколи Пашиняна із Путіним, після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані та після візиту президента Зеленського до Вірменії, після усіх цих великих подій Росія буквально щодня вимагає від нас відмовитися від Європейського Союзу. Вони висувають попередні умови. Якщо ви продовжуєте курс на інтеграцію з ЄС, то повинні вийти з Євразійського економічного союзу. Буквально нещодавно були запроваджені серйозні обмеження щодо вірменського коньяку, вин, квітів, овочів, фруктів, мінеральної води. Російський ринок закривають для вірменських товарів. Тобто стратегічно Росія виступає проти нашої євроінтеграції, проти нашої військово-технічної співпраці із Францією та Індією. Усе це говориться практично відкрито. Тиск також є відкритим. Однак є й тактичні завдання. Одне з них таке. 28-29 травня в Астані відбувся саміт Євразійського економічного союзу. І Росія хотіла, щоб Нікол Пашинян поїхав на цей саміт. Він відмовився з цілком зрозумілих причин. Зараз триває виборча кампанія. Йому не до таких заходів. У будь-якій нормальній країні під час виборчого процесу лідер, якщо хоче переобратися, має бути зосереджений на кампанії. Однак Москва намагалася змусити його приїхати. Навіть віце-прем'єр російського уряду Олексій Авірчук заявив, що небажання Пашиняна приїхати свідчить про негативне ставлення до Євразії та Росії. Подібні меседжі лунають щодня. Ви навіть не уявляєте, я сам не міг би такого уявити, і ніхто не міг, що існує країна, де перші, другі, треті, четверті, п'ятнадцяті і 25-ті за рангом чиновники щодня виступають проти іншої держави. А йдеться ж про маленьку Вірменію. Раніше проти нас виступали Авірчук і Володін, голова Держдума. І ще раніше заступник міністра закордонних справ, і ще раніше сам міністр. Ми вже всіх цих чиновників знаємо на пам'ять. Це така хвиля, негативна хвиля проти Вірменії. Звісно, це пов'язано з виборами. Росія хоче, щоб перемогли її люди, її клієнтура. Є три головні опозиційні сили, пов'язані з російськими інтересами. Бізнесмен Самвел Карапетян, колишній президент Вірменії Роберт Кочарян та Гагік Цуракян. Бізнесмен, який симпатизує Лукашенку і підтримує з ним дружні стосунки. Вони очолюють партії, блоки, борються проти Ніколи Пашиняна та його партії. Росія хоче, щоб вони перемогли, і використовує для цього, зокрема, такі механізми. Тому я би поділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це тактичні завдання – змусити Ніколу Пашиняна взяти участь у саміті АЕС. Чому? Тому що Путін хотів порушити там питання виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу. Це своєрідний шантаж. Якщо ви йдете до Європи, тоді виходьте уже зараз. Мета – змусити Пашиняна робити нечіткі заяви або навіть відмовитись від євроінтеграції. А стратегічно Росія, очевидно, хоче, аби Вірменія припинила орієнтацію на Захід, щоб не запрошувала до себе таких президентів, як президент України. Я вважаю ці вимоги неправильними. Ми суверенна держава. Ми маємо право ухвалювати свої рішення і не озиратися на Кремль.
3: Я вважаю ці требування неправильні. Ми суверенне государство. Ми маємо право робити наші шаги, не оглядуючись на Кремль.
0: Тож, посилюється політична активність проросійських сил усередині країни. Опозиційні партії, включно з новими об'єднаннями навколо великих бізнес-груп, колишніх еліт, прямо

0: заявляють про необхідність повернення в орбіту союзницьких відносин із Росією та, звичайно ж, критикують курс уряду Ніколи Пашиняна. Продовжує Степан Григорян.
1: Звісно, впливає цей фактор. Звісно,
2: цей фактор має вплив. Я б ще додав сюди чинник, пов'язаний із біженцями з Карабаху. Це створює напруження і негативні емоції щодо влади. Але важливу роль також відіграє фактор мирних переговорів з Азербайджаном. Не всі сприймають їх як рівноправні переговори. Поширюються маніпуляції, мовляв, наші все здають і так далі. Це неправда, однак неважливо. Мирний процес з Азербайджаном ця проросійська опозиція трактує негативно. Так само і можливе відкриття кордону з Туреччиною. Хоча будь-яка нормальна людина розуміє, що це було б добре. Натомість проросійська опозиція починає нагнітати страхи. Мовляв, турки прийдуть, захоплять наш ринок і так далі. Тобто я хочу сказати, що саме ці політичні сили поширюють ті наративи, які хотіла б просувати Росія. Чому? Тому що Росія не зацікавлена в мирі у регіоні. Як вона може впливати на Азербайджан? Азербайджан чи Вірменію, якщо конфлікт буде врегульовано. Якщо ми вирішимо конфлікт, у неї не залишиться важелі впливу, тому що в них немає технологій, в них нічого немає. Є лише груба сила і все. Очевидно ж, навіщо це потрібно азербайджанцям і вірменам? Ми хочемо нормально жити, співпрацювати. Так само і грузини. Усі ми хочемо співпрацювати, тому Росія не хоче тут миру. Вона хоче, аби постійно зберігалась конфліктна ситуація з Азербайджаном, щоб у Грузії були проблеми. Лише так вона може маніпулювати. Інших механізмів у неї нема. Коли Європа працює з Україною, Вірменією чи Молдовою, вона пропонує величезний пакет можливостей від допомоги у військово-технічній співпраці до водних проєктів. Проєктів із посилення кордонів, підтримки демократії, верховенства права. Я хочу сказати, що Євросоюзу є що запропонувати, і Сполучені Штати також мають що нам запропонувати. А що може запропонувати сьогоднішня путінська Росія? Окрім кийка по голові, нічого. Саме це вони і роблять.
1: Ну, крім там дубинки по голові, нічого не предложить не будуть. Вот вони це і роблять.
0: Тож, з одного боку, чинна влада, яка робить ставку на Захід, переговори з ЄС і США та спробу перетворити Вірменію на транзитний міст між регіонами, з іншого – проросійські сили. Однак факт залишається фактом. Вірменія більше не є такою частиною російської зони впливу, скажімо так. Це визнають і західні аналітики, і самі учасники виборчого процесу. Єреван одночасно веде переговори з Європейським Союзом, отримує підтримку Франції та США, обговорює інфраструктурні проекти, які мають з'єднати регіон з європейськими та близькосхідними маршрутами. Країна закуповує зброю натівського зразка, а не російського. І Роберт Гевандян наголошує, що Нікола Пашинян намагався під час виборчої кампанії чітко показати це протиставлення, що дає Європейський Союз і що дає Росія.
2: На цей момент вибори проходять під гаслом «мир» або «не мир». Пашинян намагається продати цю свою ідею, що ми йдемо створювати мир. Якщо до влади прийдуть люди, орієнтовані на Росію, то вони принесуть «не мир». Чи буде це війна чи ні, це вже не так важливо. Однак той факт, що окрім партії Пашиняна шанс отримати владу у Вірменії мають лише сили, орієнтовані на Росію, змінює розуміння всієї суті політичного процесу. Тобто, дивіться, якщо не Пашинян, то люди орієнтовані на Росію. А це означає, що Вірменія змінює свою зовнішню політику. А це, в свою чергу, означає, що війна може наблизитись. Однак є люди, які не хочуть ні тих, ні інших. Просто в цих людей дуже мало ресурсів, щоб якось завадити одним взяти владу, а іншим залишитися в опозиції.
3: Як влясть, другим як опозиція.
0: Для Москви вибори у Вірменії можуть означати не просто втрату союзника. Країна в її ближньому зарубіжжі публічно переглядає геополітичну орієнтацію і не руйнується. Власне, це ми бачили вже у Молдові, де проросійські сили програли минулорічні парламентські вибори. В умовах війни проти України це сприймається в Кремлі особливо гостро, тому тепер Південний Кавказ стає другим фронтом впливу – гібридним, політичним, а також економічним. Продовжує Роберт Гавандян, експерт Вірменської ради.
3: Якщо дивитися глобально, то вони схожі.
2: Якщо дивитися глобально, то ситуації схожі, але є дуже важлива різниця. У Молдові вибори були за когось, за європейську орієнтацію або за російську орієнтацію. У нас у Вірменії вибори проти. Тобто люди, які голосуватимуть за Пашиняна, за нинішню.

0: владу, вони голосують проти повернення Росії. А люди, які голосуватимуть за російських олігархів, вони проти того, щоб Пашинян і надалі залишався лідером Вірменії. У нас вибір не стільки геополітичний, скільки заснований на ворожнечі між людьми. І те, що говорять про дуже глибокий розкол у вірменському суспільстві, це правда.
1: А що чим розкол в обществі, то це так.
2: Отже, Вірменія голосуватиме не лише за парламент, вона голосуватиме за модель свого майбутнього. Ну і Москва вдається до звичного набору інструментів, ми це бачили вже і в Молдові, і не тільки там. Енергетична залежність, торгівелі фінансові важелі, політична підтримка опозиції, ну, проросійської, звісно, опозиції, інформаційні їх кампанії, ну і така цитата, як вони люблять говорити, про ризики про західного курсу. Та навіть не чурається більш серйозних погроз, що вже стосується територіальної цілісності, розповідає Степан Григорян, керівник аналітичного центру з глобалізації регіонального співробітництва.
3: Ці угрози не діють. Ну, у нас нету общої сухопутної границі.
0: Наскільки я розумію, ці погрози не діють. У нас немає спільного сухопутного кордону із Росією, тому їм буде важко проводити проти нас військові операції. Тобто вони не зможуть провести велику широкомасштабну атаку, але санкційна політика. Коли говорять про гібридну атаку, мають на увазі не лише дезінформацію та маніпуляції. Гібридні атаки можуть включати і окремі силові дії, наприклад, підірвати машину чи автозаправку. Це теж можливо. Я хочу сказати, що набір можливих кроків проти нас великий. Однак пряму військову операцію уявити важко. Тому я не бачу, аби суспільство дуже злякалося. Більше того, думаю, це шкодить проросійським силам у Вірменії, бо виглядає так, ніби вони повністю кремлівські маріонетки. Однак є інші небезпеки економічного характеру. Близько 40-50% нашого експорту припадає на російський ринок. Там економічні інтереси. Сотні тисяч людей живуть завдяки цьому бізнесу. І їх теж по-людськи можна зрозуміти. Такий тиск може певною мірою вплинути на результати голосування. Однак важливо інше – соціологічні опитування. Хоч я й не зовсім їм довіряю, чітко вони показують, що партія Ніколи Пашиняна має приблизно вдвічі вищий рейтинг, аніж політичний блок «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, яка посідає друге місце. Якщо у Пашиняна близько 35%, то в опонентів 15-17%. Як ситуація розвиватиметься далі, сказати важко. Форс-мажори можуть усе змінити. Є скандали, жорстка боротьба, взаємні образи. Атмосфера, ну, дуже напружена. Те, що називають хейт-спіч, проходить червоною ниткою через усю кампанію. Звісно, є й загальний фон російського тиску. Публікації про можливе втручання Росії мають під собою підстави, однак європейці допомагають. Вони сприяють проведенню чесніших і прозоріших виборів. Вони допомагають боротись з інформаційними загрозами. На мою думку, на цей момент Нікол Пашинян все ж таки залишається фаворитом. Однак є інша проблема. Йому потрібно отримати достатньо голосів, щоб не довелося формувати коаліцію. Тому що серед продемократичних сил я майже не бачу тих, хто має шанси пройти до парламенту. А політичні сили, які можуть посісти друге, третє чи четверте місця, це переважно проросійські. Це не відповідає настроям у суспільстві, але це не важливо. Такі реалії.
3: Проросійські. Це не відповідає настроєнню в обществі, але не важливо. Реалії такі.
4: Однак ефект цих інструментів, до яких вдається Росія, уже не той, що, скажімо, 10 років тому. Питання, чи залишиться країна в орбіті Росії, нехай навіть частково, чи остаточно закріпить розворот до багатовекторної, а по суті західної зовнішньої політики, відповідає Роберт Гевандян.
1: Атмосфера напряжена, можна сказати, що...
0: Атмосфера напружена. Можна сказати, що йде боротьба між вірменами, людьми, які дуже цінують державність Вірменії, які хочуть, щоб Вірменія залишалась незалежною, та між російськими грошима. Я б назвав це так. Гібридна війна триває, і на цьому етапі гібридної війни Росія використовує все можливе, щоб у Вірменії люди, які бояться можливих проблем із безпекою, можливих проблем із Азербайджаном, Туреччиною тощо, пішли на вибори і проголосували за російську олігарха Самвела Карапетяна або за інші партії, які так чи інакше асоціюються із Росією.
2: Останній місяць перед виборами у Вірменії виглядав не як звична кампанія, а як жорстка боротьба за

0: регіон, який поступово перестає бути своїм. Вірменія офіційно заявила, що не буде видавати Росії політичних біженців, навіть за її запитом. Сказала до побачення російським прикордонникам. Вони стояли в аеропорту Єревану там на кордонах. І, власне, це дуже така протилежна ситуація, тому що діється зараз у сусідній Грузії, де Москві вдалося все ж таки тою чи іншою мірою контролювати політичні процеси в країні, і Грузія взяла курс на багато речей подібних, як в Росії, наприклад, іноагенти, або ті меседжі, які несла, хотіла вкинути Росія, що ось дивіться, буде війна як в Україні, або щось інше. А от в Вірменії це зараз не вдається. І це дуже нервує Кремль. Степан Григорян наголошує, що Росія просто так не відпустить Вірменію.
1: Ну, більший вес має Арменію превратити в форпост.
2: Важливіше перетворити Вірменію на форпост. Звісно, логіка підказує, що навіть якщо Росія перетворить Вірменію на форпост, а це дуже складно, то тоді було б логічно відкрити дороги і контролювати їх. Однак я не думаю, що це їхня мета. Я переконаний, що їхня мета лише перетворити нас на форпост, посилити тут свою військову присутність і тримати ситуацію під контролем. І все, більше нічого. Тому що їхня концепція – це концепція примусу, силового впливу та протидії приходу Заходу на Південний Кавказ. Розумієте, чому зараз у Росії такий галас проти нашої євроінтеграції? Вони ж прямо говорять, мовляв, Євросоюз став військово-політичним блоком, а не економічним, тому ми проти вашого курсу. Тобто, що я хочу сказати, мені здається, що там немає жодної конструктивної складової. Вони хочуть перетворити Вірменію на форпост, заблокувати можливі дороги, і саме так я це бачу. Я не бачу тут жодного іншого конструктивного елементу, це лише деструкція.
1: Конструктивного якогось елемента не бачу, тільки деструкція.
3: Окреме питання – це військовий контингент Росії, який знаходиться у Вірменії. Військова частина залишилася ще з радянських часів у місті Гюмрі. У Єревані визнають, що швидко з ним не вдасться розпрощатися. Але в такому випадку, чи немає загрози повторення кримського сценарію з російським Чорноморським флотом, який знаходиться у Севастополі, розповідає Роберт Гавандян.
2: Гібридна війна можлива. Відкрита – ні. Я поясню, чому. Гібридна війна уже триває. Днями з'явилася інформація, що керівник російської бази в Гюмрі проводить бесіди з людьми, які працюють на цій базі. Багато громадян Вірменії працюють на російській базі в Гюмрі. І їм пропонують голосувати за Самвела Карапетяна та його політичну силу. Відкрите втручання неможливе, тому що, по-перше, там дуже мало людей. Російських військових небагато. Якщо не помиляюся, йдеться приблизно про 2000 осіб. І Вірменія не Крим. У Вірменії немає такої маси людей, які підтримали б російське військове вторгнення або будь-які військові дії. Крім того, Вірменія не має спільного кордону з Росією. Тобто військова база може щось зробити лише в тому разі, якщо матиме підтримку ззовні. А якщо підтримки немає, кордону немає, російського вторгнення немає, то діяльність бази може дуже швидко локалізуватися і нейтралізувати. Це, звісно, розуміють і в Росії, тобто відкрито виступити проти Вірменії російська база не може. Однак гібридні дії вже зараз відбуваються.
4: Ці російська база не може, но гібридні дії вже зараз відбуваються.
0: Ну, і щоб закінчити в цією картиною, малюванням цієї картини навколо виборів у Вірменії, є дуже важлива річ, яка заважає Кремлю застосувати силу, якби там захотіли помститися Єревану. Ну, давайте так, це теоретичний сценарій, але раптом, якщо все ж таки цей реалізувати український сценарій захоче Москва у Вірменії, так от у неї і у Росії немає спільного сухопутного кордону, як наголосили наші співрозмовники. І тому Москва буде продовжувати тиснути політично, намагаючись розхитати Вірменію зсередини, розколоти буквально, оскільки все одно є ті, хто дивиться на Росію, і такі люди залишаються у Вірменії. Але сподіваємося, що все ж буде безуспішно розколоти Вірменію, і тому будемо слідкувати далі, і, власне, будемо говорити вже про

0: результати виборів у Вірменії.
1: І на цьому ми, Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, прощаємося з вами. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Тож, почуємося за тиждень.
2: А мені залишається подякувати нашим слухачам за увагу, за те, що ви нас слухаєте, і за те, що залишаєтеся з нами. Наші програми можете знайти на сайті www.polskeradio.pl, Польське радіо для України. А з вами із студії в Варшаві прощаються Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Приходьте на наші соціальні мережі, на наш сайт і заходьте до нас на наступні ефіри. До зустрічі!

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм-олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
0: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
1: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок «Жадана», розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром – позивний «Залізняк».
3: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
4: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
3: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки

0: Молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
1: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі фах «Публічне управління та адміністрування».
2: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога». Це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро університет і також прилітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
3: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
2: Ну, мабуть, так.
1: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
0: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був, і люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект, як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
4: Станція «Держпром».
3: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
1: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бою.
3: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську. Загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
1: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
5: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися. Правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахований так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити, але якщо він

0: Влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас. Скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахований на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний. Але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило.
1: Давай запитаємо, чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули, да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. От таких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, «Іскандер», якщо не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
0: Перше, це то, що воно дуже дешеве. Ви бачите, що воно зроблено, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, 2 електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта, і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
2: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
0: Ви чуєте такий звук? Це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися. Шукати місце під підвалу, будівлю, де можна сховатися.
3: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустились, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
1: Так, да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея, сідає заряд, і він, ну, більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню.
0: От бачите, так він.
1: От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
4: О, яка якість.
1: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
2: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
1: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
5: Станція «Держпром».
6: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх,

0: хто був в аудиторії. Це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
1: Пані, можна вас? Як вас звуть?
2: Світлана.
1: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули. От зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
2: Добре.
1: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз РЕБ.
3: І якомога потужніше.
4: Роль РЕБа виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
1: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайному спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз РЕБ.
0: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум РЕБу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
1: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів. Чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна РЕБом задавити, у нас же РЕБа дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
4: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
5: Я з Великого Балука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу чесно згадати, коли я саме вперше почула такі дрони безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба втікати з того місця, де ти його бачиш.
0: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
5: Ну так. Ну це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі. Це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну такі.
0: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
5: Я вважаю, що це корисна інформація, до того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях, мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
0: Впевненіше
5: да.
0: Себе відчуваєш.
5: Так.
6: Станція Держпром.
4: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
7: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві, чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб.
8: Дивіться,
7: будь-що на відкритому просторі, то не можна.
1: То він точно вже вас бачить. Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
0: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування. Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
5: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки.

0: Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають. Ти постійно все чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає. І знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз. І дуже на часі.
1: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали?

0: якось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
1: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Instagram. А на їхньому каналі в Ютубі навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
2: Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція «Держпром».

всіми добрами дочасними, в котрих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, септо красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.

0: для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко.
1: Темна ніч, глибока вода. До міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег.

просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

біда. Ранні світанки, перші холоди,

глибока вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди, і ти говориш.

А тим часом у Варшаві вже 16:00. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми традиційно розпочинаємо цю годину з нового випуску новин. Україна завдала удару по базі Балтійського флоту РФ у Кронштадті. У МЗС України заявили, що Путін втратив шанс на вихід із війни. Польща відмовляється від частини міграційного пакту ЄС через ризики безпеці. Сили спеціальних операцій України повідомили про удар безпілотниками по базі Балтійського флоту Росії в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Атаку підтвердив президент України Володимир Зеленський, який також повідомив про ураження паливної бази в Краснодарському краї. За даними ССО, у ніч на 6 червня операцію провели підрозділи Deep Strike спільно з силами безпілотних систем та Служби безпеки України. Унаслідок удару кілька дронів досягли визначених цілей, а на території військово-морської бази виникла пожежа. Кронштадт є одним із ключових об'єктів Балтійського флоту РФ. Там базуються бойові кораблі та підводні човни, а також розташовані навчальні центри, ремонтні доки і суднобудівні підприємства. База знаходиться приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. Окрім цього, українські сили завдали ударів по складах озброєнь і паливній інфраструктурі на території Росії. Зокрема, місцева влада повідомила про пожежу на нафтобазі у місті Усть-Лабінськ Краснодарського краю після атаки безпілотників. Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі російська ППО нібито перехопила або збила 376 українських дронів. Останніми місяцями Україна активізувала далекобійні удари по військових та енергетичних об'єктах на території Росії, намагаючись послабити її військовий потенціал і логістичне забезпечення. Владимир Путін втратив шанс на вихід із війни, так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відмову російського президента від пропозиції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. У дописі на платформі X Сибіга заявив, що становище Росії лише погіршуватиметься, втрати на полі бою зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Українська економіка занурюватиметься у глибшу рецесію. Український міністр також наголосив, що в Росії вже не залишилося місць, які були повністю захищені від атак, а їхня інтенсивність надалі лише зростатиме. За його словами, Росія, зрештою, все одно буде змушена погодитися на дипломатичне врегулювання, але умови для неї будуть значно гіршими. Відмова Путіна від миру повинна призвести до суттєвого посилення міжнародного тиску на Росію та збільшення підтримки України, підсумовує

0: мовив голова українського МЗС. Польща не планує впроваджувати всі положення міграційного пакту Європейського Союзу, який набуде чинності 12 червня. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дужчик. За його словами, Польща підтримує лише ті елементи пакту, які сприяють посиленню безпеки та контролю кордонів. Йдеться, зокрема, про розширення баз даних для ідентифікації нелегальних мігрантів і механізми реагування на кризові ситуації, пов'язані з виконанням міграції, як інструменту гібридного тиску. Водночас Польща відмовляється від частини інших положень. Уряд вважає, що деякі з них можуть бути використані Росією та Білоруссю для послаблення захисту східного кордону ЄС. Одним із ключових елементів пакту є механізм солідарності, який передбачає прийом мігрантів із перевантажених країн або фінансову компенсацію за відмову їх приймати. Цього року Польщу від участі в цьому механізмі звільнили. Мацей Дужчик також наголосив, що 12 червня не стане переломним днем для польської міграційної політики. За його словами, жодних різких змін не відбудеться, а Варшава готова відстоювати свою позицію навіть у суперечках з Європейською комісією чи в суді ЄС. Крім того, Польща не планує будувати на кордоні спеціальні медичні центри для мігрантів, вважаючи наявні механізми допомоги достатніми. Уряд запевняє, що головним пріоритетом і надалі залишатиметься безпека кордону та жорстка міграційна політика.
1: Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лайоком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

О, і тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице, і його село, звідки його діди, це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки, і там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча б почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних.

0: книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаюком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якої яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, списки над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослав Лаюк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Що почнімо з книжки, власне, списка, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у показі цієї реальності?
1: Ну, це книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так траплялося, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одні з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі, від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, навпроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати, від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою яка не дотискає.

0: Так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою. Я стараюся, ну, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці Бахмуту у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима, так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому, ну, це зазвичай непрості розмови, так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що, ну, я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати, бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там про попередні війни, переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб, але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік, і там і артилерія, і дрони, чи якісь інші отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну, це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну, це воно теж в книзі Бахмут згадано. Вона, до речі, у Польщі вийшла у 25-му році влітку. Про бійця, от ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції, от зараз бійці збираються туди їхати, от є боєць, якому там під 20 років, і це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже, дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту. І бачиш, як бійці, інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику, як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі, боєць може записати і відправити завдяки інтернету чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от його захоплять, застрелять, уб'ють, і він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно. Але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства, так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все, так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми, так?
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він, коли бував в Африці, потім повертався до Європи, є такий відомий його спогад, коли він сидів на Пьяцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають, вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі, якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це у вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з деким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут це зовсім-зовсім

0: по-іншому. Ну і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном дуже, це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. От, наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю... на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну, і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але... Відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так? Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, у всіх цих історіях у книжці, не у всіх, в дуже багатьох історіях, бачите, я кажу у всіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Ми Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст. Про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій П'ятович.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, звідки ти, чорна валко, пташина зграє. Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», і це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18-й, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і садок вишневий коло хати.

А це ми вже починаємо із «Нівіща з бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан», історії, написані рікою. І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: сонце, ласки оска виходить.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. З вами програма «Підтекст». У студії для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. Ми підготували для вас чергову добірку кращих міжнародних новин. Поїхали!
3: Спочатку хочеться зазначити, що між випусками Росія знову бомбила Україну. Зокрема, Київ та Дніпро постраждали від російських обстрілів, знову багато вбитих і поранених цивільних. Гатили всім, чим можна, в тому числі гіперзвуковими протикорабельними ракетами. Циркон. Україна ж цього тижня застосувала далекобійні дрони по прекрасному місту Санкт-Петербург. Саме в той час, коли там розпочався міжнародний економічний форум. Можливо, наші слухачі могли це бачити. Кадри звідти дуже цікаві, як іноземні делегації ідуть на відкриття форуму, а на тлі палає нафтовий експортний термінал. Сили оборони України в ніч на 4 червня працювали і по військових аеродромах у тимчасово окупованому Криму. Також на півострові почались помітні труднощі з бензином. Із свідчень місцевих жителів та гостей півострова в соцмережах, кажуть вони, бізінаніт. Ми будемо слідкувати за розвитком подій.
2: Так, і цього тижня також до Києва приїздив вже вкотре генсек НАТО Марк Рюте, який заявив, що росіяни ніколи не виграють цю війну, і українці ніколи не дозволять цьому статися. Він так і сказав, ми не дозволимо цьому статися. І у той же час державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті з питань закордонних справ Конгресу США 3 червня назвав російське вторгнення стратегічною помилкою і сказав, Росія не досягне точно своїх цілей, які вони заявили в перший день. І Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, яких вона зараз вимагає на переговорах. Це хороші новини.
3: І цікаве з Європи. Цього тижня Угорщина скасувала 17-місячне вето на просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Як написав цього тижня Financial Times, новий уряд в Будапешті дав зрозуміти, що дозволить початок офіційних переговорів про вступ для України та Молдови.
2: Так, і ми просто нагадаємо, що ми записуємо наш випуск в день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. І президент Зеленський заявив, що РФ вбила щонайменше 707 дітей від початку повномасштабного вторгнення.
3: І матеріал про російські злочини проти українських дітей ми теж сьогодні будемо оглядати.
4: Так. Отже, ми підготували для вас 4 матеріали. Перший від New York Times, який перенесе нас до Костянтинівки, місто, яке опинилося в так званій зоні смерті, одне із основних, за яке зараз іде боротьба, яке Росія спробує захопити або стерти. А далі в нас буде Financial Times, це більш глобальна тема, але про яку зараз багато медіа світових написали про так званий game change, про те, що йде переломний момент на фронті і

0: Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті завдяки масовому виробництву дронів власного виробництва. Також у нас буде матеріал від The Guardian, і там буде авторська колонка про спробу створити спеціальний трибунал за злочин агресії проти України. Тобто воно закінчиться не лише Путіним і Марією Львовою-Біловою, а й щоб притягнути всю російську верхівку до відповідальності за їх злочини. І ось те, Віра, що ти сказала, на завершення ми розглянемо про депортацію до Росії українських дітей. Це матеріал від Аль-Джазіри про те, чому ось ці діти не мають стати предметом політичного торгу.
1: Розпочинаємо з першого матеріалу від New York Times. Це газета, що виходить у Манхеттені. Ми взяли цей матеріал не випадково, він дуже цікавий. Фото та текст створили Тайлер Гікс і Гаель Жербес. Тайлер Гікс працював разом з українськими військовими та гуманітарними організаціями в Костянтинівці протягом 5 місяців у період з 2025 по 2026 роки. І слухачі не зможуть це побачити, але ілюстрація до матеріалу дуже-дуже цікаві. І у 2014 році ось Тайлер отримав пуліцерівську премію в номінації «Фотографія оперативних новин» за репортаж про масове вбивство в торговому центрі Вестгейт у Найробі, Кенія.
2: Це не просто матеріал, а величезний фоторепортаж.
1: Так. Матеріал називається «Місто в зоні смерті». Від Костянтинівки міста на лінії фронту майже нічого не залишилося. Рятувальники щодня ризикують життям, щоб вивезти небагатьох мешканців, які ще залишаються там. І ось як відбувається цей процес, можемо послухати.
3: Команда мала список людей, які нарешті погодилися евакуюватися з району, настільки спустошеного російськими обстрілами, що там не залишалося ні електрики, ні газу, ні опалення, ні води. Запаси їжі були майже вичерпані, а придатного для життя житла майже не лишилося. Рятувальники також кричали у вікна і з балконів «Евакуація!». Вони намагалися переконати тих, хто досі відмовлявся виїжджати, переважно літніх і немічних людей, що залишатися тут – уже небезпечно. Людей закликали взяти лише найнеобхідніше і вирушати. Одну жінку з інвалідністю рятувальники винесли до машини разом із її візком.
0: Перед тим, як продовжимо, Віка, я хочу звернутися до тебе, щоб ти трішечки розказала, чому цей матеріал і ця історія близька саме тобі, тому що ми іноді практикуємо брати міжнародні статті, огляди, де ми беремо участь або якось до них дотичні. І ось поділися історією, будь ласка.
1: Так, я просто запропонувала цей матеріал, тому що навіть уже одразу після цитати можна послухати, як автори вони говорять про Євгена Ткачова, який говорить, що заїжджати до Костянтинівки – це як грати в російську рулетку. Він є працівником підтримуваної ООН гуманітарної організації «Проліска», і це мій дядько. І, власне, він це робить щодня. Я особисто для себе просто вважаю його великим героєм, бо вся його сім'я евакуювалась до Швейцарії з часу Яру. Ну, і міста зараз взагалі-то немає. Тому, по факту, в нього не залишилося домівки, але в нього є можливість виїхати за кордон, в нього там сім'я, просто він не хоче. І також організація «Проліска», про яку також буде йти мова, це, власне, він до неї долучився. І «Проліска», деяка інформація про саму організацію, вона стала партнером УВКБ ООН у 2016 році, після початку війни у 2014 році, і залишається ним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними гуманітарної місії, на період 2025 року, від початку повномасштабного вторгнення, місія перевезла майже 500 000 людей безкоштовними соціальними автобусами із 701 прифронтового населеного пункту, в яких немає регулярного транспортного сполучення, щоб дістатись банкоматів, пошти, лікарні чи магазину. Тому ця гуманітарна місія, вона навіть стала лауреатом міжнародної премії Нансена. На ілюстраціях можна побачити навіть фотографії, як дядя Женя рятує цих людей. Він їх просто тащить на собі, і він це робить щодня. І організація «Проліска», також у них є ще хоспіс. Вони зараз приїхали до Ужгорода, вони там доглядають за літніми людьми. Це також частина організації.
0: А пам'ятаєте, як називається стаття англійською? Давайте скажемо, щоб наші слухачі змогли зайти в інтернет, знайти цю статтю і, власне, подивитися ці фотографії. Отже, це New York Times.
2: A city in the kill zone. І там не просто фотографії, а є і шматочки відеозйомки з місць в Костянтинівці і поблизу.
0: Кому цікаво, заходьте, подивіться обов'язково, а ми продовжимо.
2: Неймовірна робота і організації, і пана Євгена. І от автор пише далі про рятувальників, які бачили невимовні речі, страждання живих і останки загиблих, які їм також доводиться евакуйовувати. Автор цитує одного з рятувальників, пана Богдана Зуякова. Він говорить: «Люди казали, що моя машина смердить, але я вже цього не відчував, і це мене не лякало, я більше не відчуваю запаху тіл». Так, але ж, ну, яка це важлива і необхідна робота. автор цитує також пана Олега Ткаченка, засновника організації «Подих надії», яка співпрацює, власне, з місією «Проліска». І ось він говорить: «По нас влучив дрон на оптоволокні, хоча вони чудово, росіяни, вони чудово бачать».

0: бачили, що ми гуманітарна команда. Дякувати Богу, ми вижили, але ми мали врятувати поранену людину і не змогли до неї дістатися, тому вона померла. Лише тому, що російський оператор дрона вирішив влаштувати полювання на людей. Ну, це, на жаль, відома
1: тактика. Це їхня улюблена справа. А чому це, власне, вдалося? Тому що Костянтинівка зараз вже перебуває в так званій кіл-зоні. Це 32-кілометрова смуга фронту, де повністю можна контролювати все дронами. А українська сторона утримує зруйноване місто, але росіяни поступово просуваються вперед. І ось за день до запису цієї програми Deep State дали коротку аналітику, що відбувається з Костянтинівкою, і написали, що росіяни продовжують чинити активний тиск і збільшення червоної зони на південь від Іллінівки, куди наполегливо лізе противник для збільшення контролю місцевості навколо Костянтинівки.
0: Далі автори знову цитують пана Євгена Ткачова із місії «Проліски», який говорить про своє ставлення до процесу. І він каже, що я намагаюсь не зациклюватися на історіях. Я допомагаю, рятую життя і намагаюся забути. І це відбувається щодня. І моя психіка повинна з цим справлятися.
1: Я на своєму досвіду скажу, що психіка може справлятися, коли ти в режимі постійної мобілізації і адреналіну, але коли війна закінчиться, потрібно звертатися до спеціаліста за допомогою.
2: Потім мова йде про те, що люди живуть у підвалах, ті, які зараз там все ще залишилися, палять дрова і риються в смітті, як у середньовіччі, сказав капітан Євген Алхімов, речник 28-ї окремої механізованої бригади. Тобто ситуація в місті дуже-дуже критична, ну можна сказати, що вони евакуюють в основному ця організація людей літніх, тому що ті, хто міг, вони вже виїхали. Ті, хто не захотів, або в них немає іншого виходу, вони продовжують вперто там залишатися. І серед руїн Костянтинівки все ще залишаються люди, вони ховаються, не можуть або не хочуть виїжджати. Коли виникає потреба, ті, хто ще здатний пересуватися, виходять шукати запаси, знаючи, що це може коштувати їм життя. І от чого може коштувати цей виход для них у місто, можемо послухати.
3: Кількість дронів лише зростає. Центр Костянтинівки майже неможливо впізнати. Безперервні бомбардування перетворили його на руїни. Серед понівечених будівель видніються протитанкові загородження та ряди зубів дракона. Небо дзищить, мов рій бджіл. Кожен рух фіксується і може миттєво зробити людину ціллю для дрона. Українські військові пересуваються короткими перебіжками, використовуючи будь-яке укриття – дверні прорізи, подвір'я, навіси чи дерева. Вони намагаються стримати російський наступ і водночас збивати безпілотники. Але їх завжди більше.
0: І ось автори зазначають, що лише 28-ма бригада заявила, що щодня знищує близько 150 російських дронів. Цитують капітана Алхімова, який говорить, що це лише ті, які нам вдається збити. І за словами капітана, щодня над містом і його околицями літає понад 1000 дронів. Пожежі від недавніх ударів стали звичним явищем. І капітан Алхімов говорить, що весь простір контролюється дронами і називає це сумішю середньовічної облоги та сучасних технологій. Ну, картина насправді жахлива.
2: Для евакуаційних команд, які намагалися вивести цивільних у безпечніші місця, у ці жахи війни, вони поступово стали буденністю. Але от інколи емоції все ж прориваються назовні. Наприклад, розчарування через те, що рішучість союзників України слабша, а президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на можливості домовленостей із Кремлем. І от що говорить Олег Ткаченко, він говорить: я бачу зруйновані будинки, зламані долі і убитих людей. Я бачу біль тих, хто втратив усе. З ким ви взагалі намагаєтесь домовлятися? Це можна завершити, і будемо переходити поступово до другого матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Наступний матеріал у нас буде від видання Financial Times про те, як Україна перехоплює ініціативу. І ми закінчили попередній матеріал коментарем про Дональда Трампа, що з ним складно домовлятися, що він ніби пропонує перемовини з Кремлем на російських умовах. Але я цікаво просто від себе зазначу, оскільки кожного тижня ми готуємося до програми і дивимося, перебираємо купу новин. Дональда Трампа в матеріалах у зв'язку з Україною останнім часом практично немає.
2: Він зайнятий Іраном.
0: Так, і тим не менш, навіть за скороченої підтримки Сполучених Штатів Америки, Financial Times все одно заявляє, що Україна перехоплює ініціативу.
1: Україна справляється без Трампа. От, ну, у нас насправді було декілька матеріалів на цю ж тему. Писали і Washington Post, і The Guardian. Ми вибрали для вас Financial Times, але це одна з топ-тем минулого року. тижня про те, що ініціатива на полі бою переходить до України.
0: Україна ж не лише протрималася, а проявляє наразі проактивність. І йдеться про масове виробництво дронів, яке дійсно змінює

0: змінює ситуацію на користь України. І перша фігура цієї статті – пан Денис Штілерман. Він співзасновник української військово-технологічної компанії FirePoint, яка щодня виробляє близько 300 дронів FP1 та FP2 середньої і великої дальності. Вартість кожного з такого дронів становить приблизно 50 тисяч євро. І ці БПЛА щодня завдають ударів по російських цілях.
1: А разом із іншими інноваціями в сфері безпілотної війни вони відіграють ключову роль у нещодавньому покращенні позиції України. І попри скорочення підтримки з боку США за президентства Трампа, про яке ти згадувала, Київ не лише стримує Росію на фронті, а й дедалі активніше переносить війну на території противника. Ми влаштовуємо засідки біля російських аеродромів, описує Штілерман Крим. І згадуючи ось цю зиму, про яку ми також щойно згадали, після кількох зимових місяців песимізму в Україні та серед союзників українські успіхи поставили під сумнів давнє переконання, що більше краще оснащена російська армія зрештою виснажить Київ. Натомість упевненість українців стала найвищою за останні роки. І динаміка змінилася на нашу користь, це казав і пан Зеленський. Ну і повертаючись до Штілермана, який показував виробничі лінії, от там, де збирали крила та двигуни для FPV-1, щойно їх зняли з конвеєра, за декілька днів вони вже полетіли на Москву. Ми пам'ятаємо ту прекрасну атаку, то вони проривалися крізь російську ППО і били, зокрема, по нафті. І були такі пожежі, які було видно навіть з космосу.
0: Цікаво, чи це саме ці дроні зараз прямують до Пітера.
1: І вони, зокрема.
2: Так, сподіватимемося. І в той же час голова місії України при НАТО Альона Гетманчук. Вона вважає, що нині країна перебуває на одній із найсильніших позицій від початку війни, оскільки дедалі менше залежить від зовнішньої допомоги, в тому числі Америки, про яку ми щойно говорили, а все більше от від того внутрішнього виробництва України дронів і техніки. Можемо про це послухати.
3: Українські військові посадовці та західні експерти погоджуються. Після повернення Трампа до Білого Дому українська армія лише зміцнилась. Київ компенсує прогалини, що виникли через скорочення американської підтримки завдяки збільшенню допомоги з боку Європи та розвитку власного виробництва. Особливо важливу роль відіграє масований випуск БПЛА у масштабах і темпах, які ще рік тому здавалися майже неможливими. Це дозволяє Україні вести далекобійну дронову кампанію проти Росії та водночас підтримувати так звану кіл-зону.
2: Ну і саме це значною мірою компенсувало нестачу особового складу та сповільнило російські наступальні дії. Тому Кремль і далі сподівається прорвати українську оборону та досягти значних успіхів уже цього року, але війна повертається до кацапів.
1: А в самій Росії дедалі більше люди відчувають наслідки цієї війни, яка поступово підбирається ближче до їхнього повсякденного життя. І українські БПЛА стали регулярним явищем навіть на Уралі. І все це підвищує російський протестний потенціал, тому що соціологічний центр ВЦИОМ вимірює готовність людей брати участь у протесті, і він сказав, що нині росіян таких вже 25%.
0: Але видання Financial Times поспілкувалося з кимось, з одним із великих російських бізнесменів, який сказав, усі розлючені, люди в російських елітах одностайні в тому, що це катастрофа, це якось потрібно завершувати. Водночас, додає цей таємничий бізнесмен, Путін, який керує Росією від початку 2000-х років, залишає це вкрай непопулярним, але при цьому є старим і впертим.
1: Еліти – це їхні хорошо, а що в них на фронті відбувається? Їхні сухопутні війська відчувають дедалі більше труднощів через постійну загрозу з боку українських дронів. І от цікаво, ця інформація вже була заявлена як ціль, а тепер вона є реальністю. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в березні та квітні близько 35 тисяч російських військових було убито або важко поранено. І Київ оцінює середній щомісячний набір до російської армії майже в 30 тисяч. Тобто ми вбиваємо трішечки більше, ніж Росія може набирати. Ось така статистика вже триває 5 місяців поспіль. І мета Федорова – знешкоджувати 50 тисяч російських військових щомісяця. Саме такий рівень втрат може стати переломним фактором війни. Але не все так здається ідеально, як нам здається, тому що Україна також відчуває гостру нестачу особового складу, пишуть автори. За західними оцінками, Україна могла втратити близько півмільйона військових убитими та пораненими. Однак проблема ця є не виключно українською. адже Україна все-таки виснажує росіян і нарощує масштаби. Це наступна частина цього великого цікавого, як на мене, матеріалу, що після отримання близько 90 мільярдів євро кредитів Європейського Союзу, Київ активно інвестує у власне оборонне виробництво, намагаючись зменшити залежність від західного озброєння

0: політичних обмежень, які часто його супроводжують.
1: І тут феноменальні цифри, насправді.
0: Це прям уважно хочеться прочитати ще раз і сказати вау.
1: Автори пишуть, що за перші 4 місяці цього року Міністерство оборони України повідомило про вибухове зростання виробництва розвідувальних дронів на 441%.
0: Майже у 4,5 рази. Це не там не на певну кількість, а просто в рази.
1: Так, і зростання виробництва також ударних дронів середньої дальності на 312%, а систем далекого ураження в половину, на 53%.
2: Так, ну і Станіслав Гришин із компанії «Генерал Вишня», одного з провідних українських виробників безпілотників, він говорить, що у березні цього року FPV-дрон виробництва його компанії збив російський ударний вертоліт К-52, техніку, яка коштує у багато разів дорожче. І загалом FPV-дрони докорінно змінюють традиційну війну.
0: Епоха механізованих штурмів з використанням танків, іншої важкої бронетехніки. Згадаємо, як Росія заходила на територію України один з останніх разів у 2022 році, що це вже далеко позаду, тому що війна стає технологічною і Україна розширює свою компанію. І ось що мені цікаво. Це топ-тема цього тижня, яка взята і в цю статтю, це удари по логістиці.
2: Цього місяця українські військові оприлюднили відео ударів по цілях на відстані від 30 до 65 кілометрів за лінією фронту. Серед них атака дронів FP-2 виробництва Firepoint по штабу російської ФСБ, а також удар по системі протиповітряної оборони біля в'їзду до окупованого Криму на відстані понад 200 кілометрів.
0: Щоб порівняти, наводять слова Дмитра Путяти, це колишній військовослужбовець, який каже, що Україна зараз дозволила собі вражати такі цілі, які ми не атакували щонайменше з 2024 року. Тоді в нас було дуже багато атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, але збільшилась довжина ударів.
1: Ну, і зараз же ніхто нам не може обмежувати.
0: Угу. У використанні своєї зброї.
1: Так,
0: підтримую.
2: Ну, і дуже важливий нюанс, ми ж усі знаємо про ці останні сухопутний коридор під вогневим контролем. Тобто, що це означає? Що з появою таких дронів середньої дальності зупиняти російський наступ на таких глибинах стало значно простіше і ефективніше. І ми знаємо про Крим, ту ж саму ситуацію.
0: Да. І ось оцей сухопутний коридор, ця траса, яка там починається з Таганрогу, іде вздовж українського Азовського узбережжя, заходить в Крим, вона зараз вся під вогневим контролем українців, і щоб там не їхало, це просто знищується. І для росіян це стало несподіванкою.
2: Так, як це може закінчитися? Фінальний такий акорд статті. Після року переважно безрезультатних дипломатичних зусиль адміністрації Трампа багато українських посадовців вважають, що справжні переговори стануть можливими лише тоді, коли Росія опиниться під тиском, який уже не зможе витримувати. І у Москві деякі прихильники війни вже починають припускати, що завершення конфлікту по нинішній лінії фронту, попри те, що вона далека від заявлених цілей Путіна, може стати прийнятним результатом. І ось можемо послухати, що минулого тижня сказав професор Вищої школи економіки в Москві Василій Кашин.
3: Закріплення за Росією вже окупованих територій було б хорошим результатом і повною військовою перемогою, якщо водночас вдасться обмежити чисельність української армії та заборонити Україні вступати до військових союзів або розміщувати на своїй території іноземні війська. Він також зазначив, що Росії не варто безкінечно спалювати свої ресурси під малою токмачкою.
1: Так, але попри весь оптимізм, який транслює цей матеріал, автори закінчують тим, що експерти застерігають від передчасних висновків про те, що ініціатива остаточно перейшла до Києва.
0: Чому? Тому що Росія має значно більше резерви людей та ресурсів. Вона продовжує власну кампанію далекобійних ударів. От буквально вчора була інформація, здається, пан Зеленський сказав, що Росія досі може виготовляти 120 балістичних ракет на місяць. Плюс автори пишуть, що Росія може адаптуватися до нової тактики України. І тому наступні декілька кампаній ударів покажуть, власне, чи дійсно Україна має якісну перевагу в сфері безпілотних систем. Тоді як Росія зберігає, ну, фактично перевагу поки що, я від себе додам, на всіх інших напрямках.
1: На думку експертів, для того, щоб Україна могла досягти успіху, їй необхідно одночасно підтримувати мобілізацію, нарощувати промислове виробництво і зберігати фінансову стабільність. І все це в умовах, коли значна частина економіки продовжує працювати під тиском війни. Ну що, друзі, сил нам?
0: Сил нам. І як сказала пані Альона Гетьманчук, яку ми цитували, українці дедалі більше вірять, що зможуть витримати все, що буде далі. Я із тих українців.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І наступний матеріал у нас буде від видання The Guardian. Ми вже брали багато матеріалів з цього видання. Це відома британська газета,

0: та онлайн-видання. Автором цього матеріалу є Гордон Браун, спецпосланець ООН з питань глобальної освіти. І цікаво, що він був прем'єр-міністром Сполученого Королівства у період з 2007 до 2010 року. Він написав дуже такий важливий матеріал під назвою «Оточення Путіна має постати перед судом за злочини в Україні». За допомогою цього плану, якого ми зараз розкажемо, світ може це зробити.
1: Пан Гордон Браун починає з того, що Владиміру Путіну слід хвилюватися. Чи не від часів судових процесів над нацистами в Нюрнберзі та японськими воєнними злочинцями в Токіо так багато світових лідерів об'єднувалися заради спільної справи – притягнути до правосуддя винуватців злочинів, які принесли терор, смерть і страждання беззахисним мільйонам. Автор пише, що важливо створити механізм для переслідування путінського режиму за злочин агресії. Таке рішення ухвалили цього місяця після домовленості між Радою Європи та Європейським Союзом. І це історично важливе рішення, яке дає надію в часи хаосу та розколу.
2: І цей спеціальний трибунал, він не лише практичний інструмент правосуддя, а це також і чіткий сигнал для тих, хто вчиняє воєнні злочини та прирікає цивільних на безглузду загибель, не повинно бути безпечного притулку.
0: Трибунал буде націлений на представників найближчого оточення президента Росії. Це генерали, чиновники і функціонери, які планували та реалізовували агресію проти України. Правосуддя, можливо, прийшло із запізненням через 4 роки після початку повномасштабного вторгнення, але його вже неможливо відвернути. І ось про ті злочини, які вже за ці 4 роки наробила Росія, можемо послухати.
3: І тепер російська воєнна машина має відповісти за першу війну, яку велика держава розв'язала в Європі після 1945 року. Вона також має нести відповідальність за загибель, за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, до 100 тисяч українських військових. Лише у квітні 2026 року понад 1600 українських цивільних були вбиті або зазнали поранень. Школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури загальною вартістю близько півтрильйона доларів були навмисно зруйновані.
1: Гордон Браун пише, що путінське оточення також має пояснити, чому політики і генерали були готові пожертвувати майже півмільйона
2: своїх власних
1: військових, згідно з деякими оцінками. І на відміну від самого Путіна, його найближче оточення можна притягнути до суду вже зараз, навіть якщо ці люди досі обіймають свої посади, і навіть заочно.
2: Мені цікаво, на відміну від самого Путіна, а чому Путіна не можна, а його оточення можна? В чому різниця?
1: Не знаю, може, в нього є якісь імунітет особливий?
2: Я не зрозумів. Можливо, тому що він досі діючий глава держави? Це питання цікаве.
1: Автор пише, що в основі цього процесу лежить принцип справедливого покарання відповідно до норм міжнародного права. І хоча злочин агресії стосується всіх, хто планував, розв'язував або сприяв веденню війни, для винесення обвинувального вироку необхідно довести особисту відповідальність кожного обвинувачуваного. І ось цей спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який створюють під егідою Ради Європи, нині розробляє процесуальні правила та формує склад суддів та прокурорів. І саме вони, саме ці люди, ретельно вивчатимуть докази ударів по цивільних об'єктах і невибіркових убивств мирних жителів. До речі, нещодавні коментарі Дмитрія Піскова і заяви російського МЗС про те, що вони систематично будуть бити по Україні, наносити удари возмездя, що за ці слова їх теж можна буде притягувати і цим скористатися як доказ воєнного злочину.
0: Події розвиваються дуже швидко, як пише пан Гордон. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Білової, російської уповноваженої з прав дітей, за їхні ролі в незаконних депортаціях тисяч дітей з окупованих районів України до Росії. Про це ми окремо поговоримо потім. Судді також видали ордери на арешт колишнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова, якого вважають одним із архітекторів кампанії ударів по українській інфраструктурі. Але трибунал у нюрнберзькому стилі є необхідним, і ось чому.
3: Попри юрисдикцію щодо можливих воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних на території України, Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати політичних і військових лідерів Росії за злочин агресії. Це тому, що Росія не є стороною Римського статуту, який заснував МКС, і тому, що право вето Росії в ООН завжди перешкоджає Раді безпеки передати цю справу до суду.
0: Автор потім уже пише, що паралель із Нюрнбергом, вона існує тому, що той трибунал мав юрисдикцію щодо злочинів проти миру або агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. І близько 80 аргументів під час того процесу стосувалися агресії. А от як буде у цьому випадку, це під питанням, мені здається.

0: здається.
1: Завершує автор тим, що переслідування представників кремлівського керівництва цілком відповідає місії Ради Європи, яка була створена після Другої світової війни, коли Європа просто лежала в руїнах. І головна мета цієї організації – захистити верховенство права та права людини. І пан Гордон Браун говорить, що саме це робить Раду Європи взагалі природньою платформою для такого судового процесу.
0: Та найважливіше – те, що підтримка цього процесу – це буде чіткий сигнал. Світовий порядок, заснований на праві, залишається найкращою основою для миру і стабільності. І ось на цій ноті ми завершуємо і переходимо до останнього матеріалу випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Останній матеріал у нас буде від видання «Аль-Джазіра». Авторка тексту – пані Тетяна Ворожко, українська журналістка, редакторка і телеведуча, яка багато років працює у США і спеціалізується на американській політиці, відносинах між Україною та США і міжнародних питаннях. Вона є однією з найвідоміших представниць української редакції «Голосу Америки». І для видання «Аль-Джазіра» вона написала ось таку колонку, таку статтю про депортованих українських дітей. І вона наголошує, що діти не повинні ставати предметом торгу. Пані Ворожко пише, що Росія має зазнати більшого тиску, щоб виконати свої юридичні зобов'язання щодо повернення українських дітей.
0: Ми знаємо, що вже дуже багато часу пройшло з моменту повномасштабного вторгнення, і у хаосі та насильстві перших місяців війни багато родин були розлучені, а дитячі заклади опинилися поза контролем центральної влади в Києві. Тому у результаті, на жаль, окупаційні сили примусово вивезли до Росії понад 20 тисяч українських дітей. І от що вони при цьому говорили, які правила порушили, можемо послухати.
3: Російські посадовці стверджували, що не викрадали українських дітей, а рятували їх шляхом гуманітарної евакуації. Однак численні розслідування згодом встановили, що багато таких переміщень були незаконними з погляду міжнародного гуманітарного права. У багатьох задокументованих випадках дітей вивозили без згоди одного з живих батьків або законних опікунів.
4: Нагадуємо, як вони прийшли до нас і кажуть, ми вас освобождаємо, так само і дітей, яких вони крали і насильно переселяли, як вони казали, спасали.
1: Мені здається, що міжнародне гуманітарне право і Росія в одному реченні – це несумісна якась історія. Тому що міжнародне гуманітарне право насправді забороняє будь-які примусові переміщення або депортації осіб, які перебувають під захистом з окупованих територій за винятком евакуації, яка є абсолютно необхідною для безпеки населення. І навіть у таких випадках евакуація має відбуватися в межах окупованої території або на територію третьої країни. Росія ж, звісно, цього не дотрималась.
4: Ну чого? Вона ж третя країна. Є Україна, вони називаються так звані ДНР, це інша країна, є Росія, вона вивезла до себе. З точки зору міжнародного права вона все зробила, на її думку, правильно.
0: Повертаючись до тексту, показовою, наприклад, є історія Лесі. Ім'я було змінено з міркувань безпеки. І ось свідчення цієї дівчини зафіксував The Reckoning Project, міжнародна команда журналістів, юристів, що документує та оприлюднює воєнні злочини, скоєні під час війни. У 2022 році Лесі було 15 років, коли російські війська окупували її село на Херсонщині. Після того, як окупаційна влада оголосила обов'язкову евакуацію, дівчину разом із понад 30 іншими дітьми посадили у вантажівку та відправили до реабілітаційного центру у Феодосії в Криму. Жінка, яка супроводжувала дітей, сказала їй, що мати скоро прийде. Потім у центрі Леся та інші українські діти жили за суворим розпорядком, виконували господарські роботи, навчалися, звісно ж, російською мовою за російськими підручниками. Потім родичам вдалося її знайти, а завдяки допомозі української організації Save Ukraine, ми про неї говорили колись, яка займається поверненням дітей, мати змогла забрати доньку додому. Але це виняток, її історія. Більшість дітей, на жаль, не мають такого щасливого фіналу.
1: Авторка зазначає, що у березні цього року незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що депортація та примусове переміщення українських дітей є злочином проти людяності. І вони опублікували доповідь, у якій наголошується, що вивезення українських дітей було частиною ретельно спланованої та системно реалізованої політики, яку розробляли на найвищому рівні російської влади. Є також свідчення з окупованих територій про те, що навіть ще до вторгнення деякі колаборанти, які мали стосунок до дитячих будинків, до центрів реабілітації, вони вже були готові до того, що дітей вивозитимуть на території Російської Федерації і сприяли цьому.
0: Але що можна зробити? Існує кілька напрямів, у яких нинішні зусилля можуть посилити. Тобто, що Україні треба робити? По-перше, потрібно створити та належно профінансувати комплексний механізм розшуку, який дозволить встановлювати місце перебування викрадених

0: українських дітей і, як результат, запобігати їхньому зникненню. По-друге, необхідно активізувати юридичні зусилля щодо притягнення до відповідальності російських посадовців, причетних до викрадення дітей. Тобто тут вже у роль має вступати Європа. І, по-третє, держави можуть і повинні повною мірою виконувати санкції, торговельні обмеження та інші зобов'язання, які вони на себе взяли, але на практиці вони не зовсім її послідовно дотримуються. Тому будемо, власне, на це сподіватися, і ми просто знаємо, наскільки взагалі критично і важливий кожен день для дитини, яку викрали, вона знаходиться не на своїй землі, не зі своєю сім'єю. Можемо про це послухати.
1: 4 роки – це дуже довгий час у житті дитини. Кожен день розлуки все більше віддаляє її від власного коріння і поглиблює біль втрати, поки вона зростає в чужому, часто ворожому середовищі. Навряд чи існує універсальний принцип, ніж переконання, що дитина має бути поруч із батьками та близькими. І українські діти заслуговують на це базове людське право вже сьогодні, а не колись у майбутньому.
2: Цими словами стаття закінчилася, і давайте проанонсуємо, що ми вже готуємо спеціальний етер саме на цю тему, який буде присвячений викраденню Росією українських дітей. Ми дослідимо, як міжнародна преса висвітлювала це питання, цю проблему, починаючи з 2022 року донині, як мінялася риторика, як вони це все описували. Спецвипуск буде в етері Українського радіо в п'ятницю 10 липня із повтором в суботу і в неділю, в принципі, як ми традиційно це робимо, тож кому буде цікава тема ця, запишіть собі блокнотик і обов'язково послухайте. А сьогодні ми дякуємо за те, що ви також були із нами. Нагадуємо, що по п'ятницях ми тепер виходимо в етер Українського радіо з 19 до 20. Час змінився, ведучі наші незмінні. Віра Кравченко, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Дякуємо за увагу. До зустрічі на хвилях Українського радіо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Відновлено електропостачання Запорізької атомної електростанції. Правляча коаліція в Литві зміниться. Центральне антикорупційне бюро затримало співробітника Гданського дорожнього управління. Електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено. Керівництво станції, контрольованої Росією, повідомило про це. Учора, 5 червня, поблизу станції стався інцидент. Повідомляється, що нібито російські солдати отримали поранення під час операції з розмінування поблизу станції. Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотника. Після інциденту було оголошено місцеве припинення вогню, щоби дозволити ремонт лінії електропередач, яка веде до станції. Запорізька атомна електростанція, захоплена росіянами невдовзі після нападу на Україну, не виробляє електроенергію, але потребує електроенергії для підтримки систем станції. Правляча коаліція в Литві зазнає змін. Литовська соціал-демократична партія, яка має більшість у парламенті, вирішила виключити популістську партію «Зоря Нямунаса», Каміль Залевський повідомив.
1: Дискусія об прийшлості коаліції виволи на
0: дискусію щодо майбутнього коаліції спричинила напруженість між соціал-демократами та Зоря Нямунаса. Деякі правлячі політики розкритикували позицію партії. Серед іншого, голосування проти створення військового полігону в Копчеві викликало обурення. Напередодні публічні заяви лідера партії та його засудження в судовій справі щодо антисемітських висловлювань також викликали невдоволення. За даними інформаційного агентства BNS, у прийнятій резолюції соціал-демократи заявили, що нинішній формат коаліції, цитую, більше не відповідає стандартам політичної довіри, відповідальності та стабільного державного управління, кінець цитати. Соціал-демократи запросили серед інших союз демократів в ім'я Литви приєднатися до нової коаліції. Рішення правлячої партії було схвалено президентом Гітанасом Науседою, який наголосив на своїй готовності конструктивно співпрацювати з новою правлячою більшістю. Наразі керівництво соціал-демократичної партії не розкрило, які зміни будуть внесені до уряду, і чи збереже свою посаду чинна прем'єр-міністрка Інга Руїнене.
1: Утримає своє становисько. Каміль Залевський, Польське радіо, Вільно.
0: Наразі правляча коаліція має 80 місць у 141-місному парламенті. Якщо соціал-демократам вдасться досягти згоди з Демократичним Союзом та Союзом фермерів і зелених, нова більшість складатиметься з 75 депутатів. Співробітники Центрального антикорупційного бюро затримали гданського посадовця на запит регіональної прокуратури, повідомляє Радіо ВНЕТ. За неофіційними даними станції, справа пов'язана з корупцією. За даними польської агенції преси, особа, про яку йде мова, є співробітником Гданського дорожнього управління. Радіо ВНЕТ повідомило, що співробітники ЦБА провели розслідування в середу 3 червня. Інформацію про поточне розслідування та арешт посадовця підтвердив речник регіональної прокуратури в Гданську, прокурор Маріуш Марціняк. В інтерв'ю польській агенції преси він відмовився надати подробиці справи. Оголосив, що подробиці будуть представлені на прес-брифінгу у вівторок о 10-й годині. До того часу прокуратура не буде розголошувати додаткової інформації. Речник мера Гданська Даніель Штенцель заявив, що місто співпрацює з органами влади, які проводять розслідування. Очевидно, що на цьому етапі нам невідомі деталі справи. Місто Гданськ співпрацюватиме з відповідними службами в цьому розслідуванні. Ми вже надали документи та носії даних. Ми також прагнемо

справедливого та професійного вирішення цього питання, сказав Штенцель польській агенції преси. У неділю в Польщі помірна до сильної хмарність, місцями дощі та грози. Без опадів лише в Підкарпатському регіоні. Максимальна температура 18 градусів Цельсія, 20 градусів Цельсія в Померанії, близько 22 градусів Цельсія на заході, до 26 градусів Цельсія на південному сході країни. Вітер слабкий до помірного, місцями поривчастий західний. Під час штормів пориви вітру до 70 км на годину, у Судетах пориви до 60 км на годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українців у Польщі, про те, як захистити свої права та знайти своїх. І наш сьогоднішній гість – Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а ще засновник проєкту «Варшава для своїх». Олександре, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана. Дуже радий.
0: Ми часто говоримо про підтримку українців у Польщі, і якось останнім часом все більше починаємо говорити про те, що українці єднаються, що українці створюють нові спільноти, ком'юніті. Ось нещодавно були на програмі дві чудові жінки, українки, воєнні мігрантки, які створили таке бізнес-ком'юніті тут от на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України у Варшаві. Тобто це вже такий, можна сказати, новий етап присутності українців в Польщі?
1: Скажу так, за 5 років останніх я бачу одне збільшення ком'юніті. Це, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже багато українців після початку війни переїхали в Варшаву, в Польщу взагалі, і всі спільноти, які були в Україні, такі, прикладово, як Борт, Young Business Club і так далі, які я так знаю, чую тут, вони відкривали свої філії. Тут були старі клуби, теж ком'юніті, які українці організували ще там 10 років тому, 15 років тому, це старі спільноти. І ми так спілкуємося. Хто називав спільноти свої по-своєму, хто об'єднувався маленькими групами. Я, до речі, теж 3 роки тому створив теж спільноту на базі телеграм-каналу, це StartHub Business Poland, де об'єднуються бізнесмени, і Sport & Business Варшава, де ми можемо грати великий теніс і так само говорити про бізнес, підтримувати один одного. Всі спільноти, у них свій напрямок, тренінги і так далі, а зі свого боку хотілося зробити щось, такий продукт, який об'єднає перевірених людей в одному місті.
0: Перевірених в плані фахівців, так?
1: Перевірених і людей, і фахівців, да, які можуть надавати якісні послуги. І, скажімо так, тут не Google оцінює, так, там п'ятірочка, четвірочка і так далі, а люди самі оцінюють і кажуть, що це дуже гарні спеціалісти, яких рекомендуємо. Тобто тут більше як сарафанне радіо. Тому хотілося, щоб я прикладав сам, хочу знати, до якому лікарю довіритись, якому ріелтору там задзвонити, запитати за оренду квартири, до юриста, сам звернусь, так, до адвокатів, так. Сам
0: тобто
1: юрист,
0: це,
1: да.
0: Це фактично
1: там
0: таке,
1: теж адвокати перевірені.
0: Так, таке
1: є.
0: Фактично, добираються люди до цієї спільноти через правило, скажімо так, потиснення руки. Да? Є правило, що чим більше рук потиснеш, тим більше в тебе людей знайомих. Мається на увазі, що з тими чи іншими людьми перетинались, тобто ви знаєте їх, так, говорили з ними, розумієте, що вони є фахівцями в своїй справі.
1: Так, тут здебільшого 90%, може, навіть більше, це люди, з якими я спілкуюся.

0: спілкуюсь не щодня, але спілкуємося. Вони роблять теж послуги. Ми з ними спілкуємося. Я знаю відгуки людей про них. Я знаю, як вони працюють, і тому для мене це важливо, щоб люди, які звертаються або шукають там послуги або щось інше, отримували якісну послугу.
1: Йдеться, от ми вже почали говорити про цю нову ініціативу «Варшава для своїх», тобто платформа, яка прагне об'єднати українців.
0: Так.
1: Я так розумію, міжнародну спільноту, так, і навколо не лише бізнесу, але взаємодопомоги, це інтеграція, нетворкінг і так далі.
0: Так, вірно.
1: Як це, як взагалі, от, коли з'явилася ініціатива? Ні. Коли вона з'явилася, і от, власне, як почали її розвивати? Тому що я пам'ятаю, що ми зустрічали ще торік, так? Це було перший раз, ви були в нашій студії. І я пам'ятаю, що після програми ви тоді сказали, що от є така ідея зробити Варшаву для своїх. Ну і, власне, ми поговорили. Пройшло скільки там? Півроку, можливо, так. І вже Варшава для своїх існує.
0: Так, існує, так. І вже набирає обертів. Зараз там вже більше 90, там 500 вже перевірених контактів, ну, компаній, які надають послуги. Зараз там можна закрити, ну, мінімум там 50-60% того, що потрібно. Але головне, що там є. Це лікарі є перевірені, там стоматологи, педіатри, там є перевірені, там ті самі ріелтори, там оренда авто, юридичні послуги, консультації, візові послуги, карти побиту, так само там є перевірені люди, які роблять ці послуги. Юристи, адвокати, українські, польські адвокати. Тобто вже, я скажу так, ми достигли мети, так, на 50-60% там вже наповнення є. Ну, хочеться, щоб там було більше послуг, звичайно, і ми до цього йдемо. І саме головне, що, ну, це абсолютно безкоштовно. Тобто ми не беремо ні оплат, ні за рекламу, ні за що. І люди можуть додавати свій бізнес, але ми будемо зі свого боку теж перевіряти, що це за бізнес, будемо питати у людей, тому що ми не хочемо, щоб там були якісь послуги, які не відповідають
1: сумнівні,
0: якості.
1: Сумнівні, скажімо так. Добре, а за, я так розумію, що це така як соціальна функція, так, ваша, а за рахунок чого ви існуєте? Тому що це, ну, робота, це треба створити цю платформу, щоб вона працювала.
0: Скажу так, в своїй праці я зазвичай відкладаю якусь частину, так, відсоток, да, який я приділяю для благодійної діяльності. У мене ще фонд існує, так, ми працюємо, Вагалайф, працюємо, допомагаємо українцям, висилаємо допомогу. Окрім цього, це моя задумка, вона вже, скажімо так, в мене в голові вже, може, 5 років. Тому що я цілий час дивлюсь на те, що, ну, до мене ж клієнти приходять, і вони приходять з якимось там питанням, хтось там щось зробив неякісно, або хтось ошукав, як кажуть, так ошуст. Або щось надали консультацію неправильно, так? І для цього я подумав, що можна зробити так, щоб люди, ну, щонайменше не зверталися за такими послугами сумнівними, тому що всі хочуть там щось там задармо отримати і так далі. Я кажу, задармо не існує. Не буває задармо щось. Тут, в даному випадку, ми робимо безкоштовно. Чому? Тому що це благодійне. Задармо можна щось отримати, не знаю, таке...
1: Ну, зрозуміло, що будь-яка послуга має бути
0: будь-яка
1: оплачена.
0: Будь-яка послуга, так, тобто... оплачена. Тому це зараз, скажімо так, це мій благодійний проєкт, і далі ми йдемо, об'єднуємо це все. Я в нього вкладаю свою так, душу.
1: Можна сказати, душу, так і свої ж фінанси. Як діє? Тобто, ну, наприклад, там потрібен лікар-стоматолог. Це, ви знаєте, така проблема,
0: так.
1: Тому що українці переважно їздять, якщо є така можливість, додому в Україну полікувати зуби, там, на профілактику і так далі. Чи можна знайти через цей застосунок, наприклад, хороших лікарів-стоматологів?
0: Є перевірені, тобто... сам користувався їх послугами, тому в застосунку я подам QR-код, в застосунку можна спокійно входити, і там є розділ лікарів.

0: В лікарі заходити, там є перевірені стоматологи, які вам зроблять зубки або консультацію.
1: Як знайти? Достойно. Через QR-код. А чи можна знайти так? От це в телеграм-каналі? Чи
0: це телеграм-канал «Варшава для своїх». Тобто ви можете в телеграмі
1: можна просто
0: зайти,
1: набрати
0: так, «Варшава
1: так,
0: для своїх»,
1: знайти.
0: Так, і ви в добуто приєднаєтесь. Тобто можна спокійно «Варшава для своїх» забиваєте в телеграмі, і можна, або навіть ви зараз... Ми робимо так, щоб можна було в інтернеті в Google забити «Варшава для своїх»
1: щоб
0: і вже
1: переслідувала
0: так на телеграм.
1: Тобто там фахівці і українські, і польські, так?
0: Українські, польські, так. Ну, часами з Білорусі теж.
1: Об'єднуєте,
0: так, ми об'єднуємо
1: людей.
0: Україну, Білорусь, так, і Польщу, тому, скажімо так, міжнародна спільнота.
1: Я знаю, що щось подібне є. Існують такі подібні якісь ініціативи, так, вони там давно існують. Але, скажімо так, ну хтось користується, хтось ні. Чим ваша ініціатива є от унікальною? Чим вона відрізняється від всіх інших подібних речей?
0: Дивіться, я в свою чергу подивився. Одні були застосунки і для телефонів, були застосунки там інші, так, дуже подібне, навіть якось цікава історія. У нас були фірми, сказали «Варшава для своїх», а потім я дивлюсь, і з'явився дуже подібна назва «Польща для своїх» і так далі. Я думаю, о, ну, працюють швиденько, всі ж хочуть.
1: Так.
0: Перевірив, а це, оказується, все треба заплатити за рекламу. Тобто це працює як? Люди хочуть, так, комерційно хочуть заробити, вони почули, да, ми якби хотіли соціальний проєкт такий зробити, як я планував. Вони це комерціалізували, сказали, так, реклама, все. Карти по 500 чи щось там, я не знаю. І всі, і сумнівні послуги, і несумнівні, тобто всіх збирають, знаєте, на максимум. Перевірки там жодної. Тобто хто заплатив більше, той краще.
1: Тобто у вас такий, скажімо, такий нішовий проєкт, так?
0: Який там, так, головна...
1: Хай там не буде так багато учасників, але вони перевірені,
0: так,
1: якісні
0: для нас
1: послуги.
0: Головна, головне – це якість, а не кількість. Тобто ми краще, у нас будуть менше спеціалістів, але вони будуть якісні. Чим невідомо що.
1: Так. Ну, дуже влучна назва, так, «Варшава для своїх». Чи можуть українці стати своїми у Варшаві, в Польщі? В міграції, скажімо так, і переважно у вимушеній міграції через війну повномасштабну Росії проти України, і в той же час не забувати про Україну, про ідентичність свою.
0: Зрозумів. Дивіться, для чого, кажуть, в застосунку «Варшава для своїх» теж є ком'юніті, є там благодійні організації. Здебільшого це так само і ОХАП є, додали, радіо, ми у Польщі і так далі, всі канали, які надають якісну інформацію. Це надає змогу українцям чути себе, ну, скажімо так, хоча б трошки як вдома. Зрозуміло, я вже скажу так, я тут понад 10 років, тобто вже 12-й рік там в Варшаві, можу сказати одне, тут все залежить від людини. Чи Варшава може бути своєю? Напевно, і да, і ні. Чому? Тому що як ти себе почуваєш? Дуже змінюється вітер політичний і так далі, відношення людей. І в такому випадку ти починаєш себе по-іншому відчувати. Тому що ми можемо прослідкувати, да, дуже різний такий... Дуже різні відносини, так, які були на початку війни, які зараз і так далі, на жаль. Тому всі ми люди, всі ми можемо почувати себе по-різному. І для цього, скажімо так, я хотів би, щоб було таке місце, де люди можуть знайти своїх по інтересах і чути себе як вдома.
1: Так, ну це все в такому онлайн-режимі, так, діє. Ну, сподіваємось, можливо, воно якось переросте і в офлайн, якісь
0: В офлайні я планую, ну, наразі я теж раз на рік, часами два рази на рік збираю теж українців, спільноту, залучаю дуже багато теж спільнот українських, різних, спортових і неспортових, які існують взагалі в Варшаві, в Польщі. Стараємося об'єднати всіх, ну, щонайменше раз на рік під Новий рік або

0: Влітку ми робимо такі офлайн-заходи, де можемо всі зустрітися, поспілкуватися і виразити свої погляди, що і як. І максимально, а так стараємося в онлайні, тому що час дуже-дуже швидко біжить, і всі так, зараз в онлайні стараються вирішити. Це акурат теж такий один з моментів, щоб не шукати в Гуглі, тому що часами ти можеш півгодини-годину шукати перевірених людей, і ти не знаєш, чи до того, чи до того, чи не до того. Так?
1: Я думаю, що, мабуть, всі українці, особливо, хто діти є, наприклад, потрібно лікарі. І
0: школи, до речі, там теж є. Школи теж перевірені, чудово. Теж українські фонди, так що там є ті школи, які мають ліцензію, які мають право викладати, у яких перевірені люди і вчителі. То це головне, тому що, по-перше, час – це вже економить.
1: Так, це правда. Ви, як я сказала на початку, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Займаєтесь, у вас широкий спектр, так, і це легалізація, захист прав, бізнесу і так далі. З якими от такими питаннями, проблемами зараз в правовому полі найбільше звертаються українці до представництва омбудсмана? Бо подекуди і не всі знають, що є представництво, і воно потужно діє тут в Польщі.
0: Так, представництво омбудсмена України діє потужно, Рада експертів теж, там більше 40 осіб в Раді експертів, тому прошу звертайтеся, можна знайти в інтернеті представника омбудсмена України в Польщі.
1: Так, пані Вероніка Марчук.
0: Так, пані Вероніка Марчук, так, вона контролює всі питання. У нас є свій теж чат оперативний, де ми розглядаємо питання, виносимо і вирішуємо. Тобто стараємося допомогти максимально. Тобто кожен експерт в тій чи іншій сфері допомагає вирішити питання. Тому звертайтесь, будь ласка, з будь-якими питаннями. Будемо старатися максимально вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, ми зустрічаємося так останній рік ми зустрічаємося з тим, ну, з підвищеною ксенофобією до українців. Так само це трохи і з дітьми в школі. Тобто таке відношення. Тому стараємося максимально звертаємося до нас. Будемо вирішувати ці питання. Окрім цього, ну, є маленькі плюси, тому що якби польська влада теж пообіцяла, якби приділила відділ прокурорів, займаються цим питанням, це вже трохи краще і надає змогу якось боротися з цим питанням.
1: Мені здається, це такий сигнал, так, всім тим, хто робить ці неправомірні речі, там і ксенофобія, там і принижує.
0: Ну, на жаль,
1: за ознакою національності, походження.
0: На жаль, це зустрічається в усьому світі. На жаль, зараз ми всі розуміємо, чому це. Я думаю, це все зміниться, тому що українці наразі стараються себе вести, як і вели. Тобто нормально, спокійно, не без агресії. Я завжди кажу і старайтеся, якщо до вас проявляють агресію, не реагуйте на це. Це не проявляємо слабкості, не реагуємо, стараємося відійти від особи. Якщо вже він буде на вас нападати, то вже старатися оборонятися. Тому що, ну, на жаль, не всі нормальні.
1: Ну, мені здається, що тут діє такий принцип, що коли люди приїжджають до іншої країни, а українці переважно, ну от скільки, майже мільйон приїхали вимушено. Спочатку війни було це кілька мільйонів, зараз десь мільйон воєнних мігрантів, то в суспільстві вони сприймаються як чужі. І ось тут якраз от назва ініціативи, так, «Варшава для своїх», вона дуже така промовиста, тому що, ну, все одно, мені здається, якби люди не інтегрувалися, все одно вони будуть певною мірою чужими для суспільства, яке є, розцінює себе як свої. Тому це такі психологічні речі. Але для демократичних суспільств, мені здається, є певні принципи, які напрацьовані, так, які є, що ми маємо сприймати людей не за ознакою там національності, походження, коренів і так далі, не за кольором

0: шкіри і абсолютно за іншими принципами. Так? З тих, скажімо, питань, які бачите в плані легалізації, чи звертаються до вас з цими питаннями? Тому що змінюється польське законодавство, і ми знаємо, що зараз от ПЕСЕЛЬ УКР, цей тимчасовий захист, він було ухвалене законодавство, тобто він уже переходить на карта ЦУКР запроваджена, можна подавати документи з...
1: То що ми з вами півроку тому казали,
0: так,
1: де
0: так.
1: Ще ніхто
0: тобто
1: не знав,
0: тобто фактично до
1: казали.
0: Тимчасового побиту переходять з ПЕСЕЛЬ УКР, з тимчасового захисту до тимчасового побиту. Тобто це вже така більш-менш стала, як для мігрантів всіх. Тобто ось тут, тому що є категорії незахищених людей, є ті, які, наприклад, не потрапляють в цей, скажімо так, всю частину воєнних мігрантів, які можуть претендувати на карту ЦУКР. Тому що там теж є вимоги і є певні обмеження.
1: Є. Дивіться, якщо, ну, це дуже рідкі випадки, які ви кажете, що не попадають. З такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів, омбудсмена України, теж будемо старатися допомагати. Так само наш посольство, консульство теж допомагає, ми теж співпрацюємо, консультуємо часами, теж по різних питаннях, хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови у праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так теж є свої підводні каміння, так, ти повинен всі документи перевірити, то, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я
1: розумію. На жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не була розглянута справа і так далі, то гроші повернув. Тобто за заявою, ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць? Це є такі
1: висновки? Ні, не по ЦУКРу, я кажу по звичайному.
0: Так,
1: карта побита. Ну, я вважаю, що так само і по ЦУКРу буде працювати. Тобто, ну...
0: Бо ЦУКР фактично от місяць вже, як можна подавати заявки. І зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на ЦУКР, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. Тобто можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо, ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів. Я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. моя суб'єктивна думка,
0: так.
1: Чим краще, тобто,
0: чим
1: зараз,
0: раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують, і питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, і ви не будете мати право отримати карту ЦУКР.
0: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерська інформація, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий так. Захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження

0: ще може до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували так, по інформації, тобто, до 28-го року, до продовження, тому можливо буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає, як завжди. І чи вона буде достатньою мірою так працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, ну, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Ну так, я думаю, що це дає не те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
0: І перебувати так, на терені не тільки Польщі, так і Європи.
1: До речі, карта цукру, вона ж дає такі права.
0: Так, так, я пам'ятаю.
1: У нас хвилинка до завершення.
0: Так. Я так швиденько пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати. Без українських підходів до бізнесу.
1: Ну, підходи є різні, так, не лише в українців, але різні є підходи у всіх. Так. Пане Олександре, дякую вам за поради, за інформацію. Я нагадаю, що Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі та засновник проєкту «Варшава для своїх». Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про права українців, захист цих прав та об'єднання і нову спільноту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Польські політики, представники коаліції обивательської, в тим Павел Коваль, голова Комітету Сейму у закордонних справах, в червні, а докладне першого дня місяця, вирушає у триденну подорож з візитом до Сполучених Штатів. Головною його метою є переговори з американськими конгресменами, і будуть говорити про збільшення присутності американських військ у Польщі та перехід їхнього статусу з ротаційного на постійний. Якийсь час тому американська сторона, точно Пентагон, говорив, що ротації в Польщі американських солдатів не буде. Деякі говорили, що з Німеччини ці солдати американські мають прийти до Польщі. Дуже багато незрозумілостей в у цьому питанні. Сьогодні в темі дня будемо говорити, власне, про безпеку в Польщі. Як до цього приготується, власне, ця сторона Європи? А сьогодні в цьому мені допоможе Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Добрий день.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з цього, що Польща роками прагне постійної військової присутності Сполучених Штатів Америки тут, в цій країні. Чи наблизилися ми от до створення, тобто поляки, такого справжнього форту Трамп, чи тільки наблизилися до цього форту тільки під її назвою?
3: Ну, насправді, ми можемо констатувати той факт, що Польща не лише дбає про посилення американської присутності військової, а ще і зміни її якісно, бо пропозиції, які прозвучали на початку нового президентського строку Трампа щодо можливості розміщення ядерної зброї, це саме, як на мене, саме такий сигнал.

такого прагнення бути дуже важливою ланкою в американській присутності в Європі. Але ми тоді пам'ятаємо таку реакцію Джея Дівенса, віце-президента США. Не надто вона не була якоюсь такою різкою, але він був достатньо скептичен, скажімо так. Гадаю, що це насправді не назавжди може ситуація змінитися, але зараз все, як на мене, поки що дійсно не очевидно, бо ось ці гойдалки, які ми зараз спостерігаємо чи то спочатку зменшенням американської присутності на 5 тисяч військового персоналу, чи то тепер навпаки на збільшення на 5, вони якось в будь-якому разі не надають оптимізму. Хоча я все ж таки був більш оптимістичним в цьому плані. Незважаючи на те, що Трамп і своє минуле президентствування і зараз говорить про те, що Європа має сама обходитися без американської допомоги. Та, тут все ж таки ситуація дещо інша, бо ми є такі ознаки, які можна спостерігати певним чином по діях. От минулий рік, як на мене, був доволі показовим в вересні місяці, коли були масовані атаки російських дронів на Польщу в першу чергу, да, коли їх залітало по кілька штук одразу, і Росія, звісно, не визнавала, що це її. Саме реакція Альянсу НАТО була доволі, вона не була такою там публічною, голосною, але вона насправді була, і її, тобто розміщення засобів ППО, які прибули тоді з Нідерландів, перекидання французами своїх літаків, Німеччина певні дії робила. І це однозначно було б неможливо без схвалення Вашингтону. Тому, як на мене, говорити про Форт Трамп, мабуть, поки що не доводиться, але впевнено ми можемо говорити, що не варто сприймати повністю за таку дзвінку монету те, що говорить Дональд Трамп. Він може і радий був би піти повністю з Європи, але, по-перше, це буде складно вже для самих Сполучених Штатів, які, і по-перше, і просто звикли проєктувати, там, проєктувати свою силу, і стають нові виклики. І другий момент, враховуючи це все, можна стверджувати, що у Польщі в цьому плані, як на мене, ну, є певні преференції. Саме американці ніколи не підуть повністю з Європи, будуть залишати кілька таких точок сили. Да. І я думаю, що саме Польща в цьому контексті, яка, ну, по-перше, весь час декларує ось цю готовність, навіть тоді, коли американська сторона висловлює свою скептичність, Польща знову ж таки демонструє те, що так подобається Трампу, свої темпи переозброєння. Польща демонструє готовність, незважаючи ні на що, закуповувати саме американську зброю, що теж є дуже важливо. І, до речі, це один із тих моментів, який минулого року Джей Дівенса теж викликав один із таких тут щире здивування. Як же ж так, ми тут чомусь Європа починає говорити про те, що не буде закуповувати якісь американські озброєння, да, тобто на тлі того, що відбувало, йшлося обговорення про вихід Америки з Європи. Польща цього в цьому не бере участі. Польща якраз демонструє ось те, що можливо

0: що вона розширює свої закупівлі, не тільки в Сполучених Штатах, звісно, да, ми можемо тут згадати і південнокорейські ці програми, але ось тому, я гадаю, ось цей розрахунок на те, що у Польщі є преференції, і саме тут збережеться американська військова присутність і, можливо, навіть буде посилюватися, ну, мабуть, має підстави під собою.
1: Ну, власне, поляки дуже хочуть зараз і будуть теж боротися про те, щоб підсилити, власне, оцю силу. Але чи ми говоримо теж про підсилення деякими літаками, які теж прилітають до Польщі? Чи це теж зміцнення позиції Польщі на арені європейській та міжнародній? Тому що ми бачили, що F-35, два або три прилетіло до Польщі з 32 до 2030 року вони повинні повністю вже бути всі більше 30 частин бути в Польщі. Зараз деякі бази ремонтуються, те, щоб зробити інфраструктуру відповідно до цих літаків, бо не була Польща до кінця готова до цього, тому це так було теж продовжено. Ну от яку роль відіграють у цих перемовинах останні поставки американського обладнання от в цьому F-35 та Абрамси?
0: Ну, от якраз це один із тих прикладів, про яких я говорив, що ось закупівля такої, ну, високотехнологічної зброї, да, тобто це однозначно.
1: Ну, F-35 це навіть очі, так, американські очі, так, ці літаки дуже, так, дуже якісні, передають теж так, іншим літакам інформацію.
0: Да, і сучасні, да, що важливо, що тут це, до речі, теж теж, до речі, один із сигналів для Польщі, який, мабуть, прочитується так саме, що ось Америка не піде саме з території Польщі, тому що надається ось можливість придбати таке озброєння. Да? І тут знову ж таки і є рух назустріч. Те, про що ви говорили, да, підготовка аеродромів, підготовка фахівців, польські фахівці зараз вчаться в Америці, підготовка інфраструктури, що насправді у випадку з авіацією дуже складно, бо, ну, ми бачили, скільки часу в Україні F-16 розгорталися, наскільки зараз розраховано розгортання грипінів, це просто так, да, як приклад я кажу. З Абрамсами теж показова історія, хоча тут все ж таки це з Абрамсами, я би танками Абрамс, я б не був настільки тут однозначний, бо це все ж таки по технологічності навіть там, ну, не F-35, і історія ця тягнеться з 2022 року. З після початку російського вторгнення. Саме тоді було прийнято ось це рішення, і воно реалізується, так, як, що теж доволі показово. Тобто це теж такий цікавий момент. Зберіглася певна тяглість з наступництву, там таке, з часів минулої адміністрації, що так, достатньо десь і цікаво. Але я, знаєте, все ж таки гадаю, що тут, ну, важко все рівно говорити, наскільки це визначає збереження американської присутності. Хоча, от, да, от конкретні приклади з конкретними озброєннями, це те, що, про що ми говоримо, що у Польщі є сподівання на те, що ось ця присутність збережеться, і особливі союзницькі відносини, про які зазвичай говорять у Варшаві, які, ну, так, достатньо скептично можуть сприйматися в інших європейських столицях, чи є вони з у Варшави з Вашингтоном, ну, мабуть, ось ці гачечки, які закинуті, деякі з них, ну, не дешеві, да, в тому числі, але вони десь, ну, принаймні, якщо не унеможливлюють, то гальмують такий можливий дрейф американського.

0: російської військової присутності на зменшенні її.
1: Але чи можна сказати, ну все ж таки оці всі елементи, ну, можна сказати, більш заспокоюють так поляків, тому що американці зроблять і так все те, що їм потрібно. Але от наскільки от Польща зараз стає тим найважливішим європейським партнером Сполучених Штатів на східній фланці НАТО? Бо ми бачимо, що все ж таки

0: Гадаю, тут певним чином ми можемо про це говорити, але знаєте, я би все ж таки не був настільки тут однозначним.
1: Спокійно.
0: Бо ми вже бачили нинішню адміністрацію США в таких досить неочікуваних рухах, і в тому числі, як, наприклад, от початок цієї або там непрорахованих якихось рухах. Багато з хто може там не погоджуватися, але операція проти Ірану розвивається саме в такий спосіб, не зовсім очікуваний, як видається, в тому числі для Білого Дому. Менше з тим, можна певним чином можна говорити, що свій окремий канал зв'язку так є, чи воно спрацьовуватиме в екстрених ситуаціях. Це вже питання. Але ми знову ж таки про що можемо говорити, що цей канал зв'язку він десь існує і як такий сподівання на окреме військове партнерство через певну кризу НАТО. І знову ж таки ми тут зараз маємо інформацію про те, що Варшава укладатиме угоди прямі із європейськими країнами щодо цього оборонного партнерства. Це вже, як на мене, дещо інше питання, але в цілому, я так не хочу таких радикальних аналогій проводити. Але в 39-му році в Варшаві теж були сподівання, що з Парижем та Лондоном є особливі відносини. І, в принципі, вони тоді навіть і оголосили війну Німеччині. Але сам комплекс дій, який був тоді застосований, він був явно недостатнім. Зараз ситуація щодо нинішньої адміністрації, вона теж не дає достатньо, як на мене, таких сигналів для оптимізму.
1: Чи можна сказати, що посилення військова активність, теж таки військова присутність Сполучених Штатів Америки в Польщі робить цю країну, Польщу, власне, безпечнішою, чи або водночас більше вона стає вразливою в разі конфлікту?
0: Я думаю, що однозначно це зараз не часи холодної війни. І тут ми що можемо спостерігати? Тоді, в часи холодної війни, американська присутність часто якраз означала, що перший удар туди буде спрямований. Хоча, насправді, вона гарантувала все ж таки те, що радянської агресії не відбудеться. Зараз уже ми історично можемо це спостерігати. І зараз в Варшаві, гадаю, міркують так само, через що і ось ці пропозиції щодо розміщення ядерної зброї пролунали. І, мабуть, логіка в цьому є, бо ми бачимо, як російська сторона всіляко намагається улещувати, там пестити, можна навіть сказати, Трампа, його переговорників, і вочевидь, що самостійно Росія однозначно вона не хоче мати у ворогах безпосередньо, що більше там як військового візаві саме американців, і тому зараз очевидно, в умовах, коли Росія може розширювати агресію, то я думаю, що навряд чи Польща з Сувалським коридором може стати цим об'єктом. бо це одразу виводить таку ескалацію на найвищий рівень. А ось країни Балтії, так, ситуація виглядає, як на мене, по-іншому.

0: Тим більше, що з постійною військовою присутністю не там не в режимі чергування країн НАТО, так досі і уж тим більше американською, так воно досі і не склалося, як на мене.
1: Ну добре, але як от подивитися на оці стосунки, якщо, наприклад, Америка, ну бо вже не раз казала, так, що Європа от самі все робіть. І от Америка відійде теж від Польщі. Чи Польща справиться і теж буде мати сили, змогу сама зброїтися? Ми пам'ятаємо, зараз активувалася програма SAFE. Так? Тобто, бодай же 19 країн в Європі, Польща найбільший бенефіцієнт цієї програми, вже кошти приїхали, оця перша транша, вони будуть 89% грошей витрачати, інвестувати так, в польські фірми, тобто гроші будуть якось залишатися тут в Польщі. Чи це отака от знаходження різних таких човнів, так, щоб рятуватися і теж себе так забезпечувати на майбутнє, бо ми бачимо, що Америка от змінює свою думку, може отак от раз відійти, може прийти з подвійною, з потрійною силою. Ну, що буде з Польщею, якщо Америки не буде? І теж з Україною, бо це ж ця допомога теж безпосередньо впливає теж на нас.
0: Ну, слухайте, я з приводу того, як Америка йде, то теж завжди хочеться сказати, що ж ви ніяк не підете. Да? То за великим рахунком, ми про це вже тут, може, так певним чином і говорили. Да? Ось ці радикальні заяви, все, ми тут завтра вийшли, ми зараз як підемо, і все, і Європа має сама.
1: Ну, наприклад, пішли. От, наприклад, все ж таки так сталося, що
0: я
1: підуть.
0: Я думаю, що насправді Польща і Європа в змозі забезпечити собі безпеку. Але і ми бачимо, як змінюється Європейський Союз. Та, ну, от і програма SAFE, да, той самий, про який ви згадали, є розгортання виробництва. Але, як на мене, це все було б і буде більш дієвим із залученням безпосередньо України в систему оборони і безпеки об'єднаної Європи. Mm-hmm. Да, і в першу чергу для Польщі це було б актуально і є актуально. Я думаю, що можна згадати Люблінський трикутник той самий, який поки що віддалено, але певним чином нагадує якийсь один із майбутніх таких альянсів, який може бути. Хоча, як на мене, зараз в нинішніх умовах треба говорити вже про інші речі. Це те, про що Зеленський говорить, про ось необхідність вбудови України в європейську систему безпеки і дійсно, наразі єдина армія, яка воює з Російською, яка, до речі, не приховує Росію, що вона хоче воювати з Європою і загрожувати Європі, це українська. З так само і військово-промисловий комплекс України. Тому я думаю, що так, Польща в змозі, і вона демонструє, формуються нові дивізії, якраз будуються ось ці фортифікації по кордону з Росією, там з Калінінградської області, і там відповідно з Білорусі щось ми бачимо, якийсь рух. Але в будь-якому разі для прискорення цього процесу і забезпечення безпеки в умовах, коли немає стабільної політики з боку Сполучених Штатів, так, необхідне поглиблення партнерства з Україною. І, до речі, от на тлі наразі цього удару російського дрону по Румунії, ми подібні історії спостерігали, і, скажімо так, історія листопада 22-го року з падінням ракети у Польщі і загибель двох польських громадян, яку зараз оголосили, тоді майже одразу, завдяки президенту тодішньому США Байдену оголосили, що це, мовляв, українська зенітна ракета. Хоча насправді немає однозначної відповіді досі. Ми знаємо, чому її нема, тому що в будь-якому разі механізми НАТО треба було задіювати набагато енергійніше, називаємо так. Простіше все списати в такий спосіб. То тоді ж з 22-го, 23-го року є українська пропозиція, про це Зеленський говорив, зараз ми цього не чуємо, але про спільний захист українського повітряного простору.

0: партнерами у НАТО, які знаходяться поруч з Україною. Це в першу чергу, ну звісно, Польща та Румунія, про кого може йтися. Тобто дозвіл України збивати над територією України. Можливість Україні теж діяти, допомагати, да, у відбитті цих ударів. Тому що ось це те, що було б одним із перших кроків, як можна було б зробити. Ну, можемо згадати ще і Джеф операцію, ну, Альянс, да, де задіяні всі країни півночі Європи разом з Британією, де, в принципі, це, як на мене, є перспектива теж такого розвитку Альянсу, але ну, ми бачимо, що все ж таки тіньовий флот російський продовжує плавати через Балтійське море, на яке, да, ну, ніби поширюється дія цього альянсу. Тому так, Польща в змозі, так само, як і Європа, але для цього все рівно необхідні партнерські відносини. І ми не говоримо про заміну Сполучених Штатів, чому? Тому що у Сполучених Штатів є ядерна зброя, але певна корекція в цих підходах.
1: Дякую вам велике. Я думаю, трохи заспокоїли тих, да, хто був, хто просто боявся, так, за безпеку в Польщі, та й взагалі за позицію цієї країни. Будемо спостерігати, чи домовляться, яка буде реакція з однієї і з другої сторони. Дякую вам велике, до зустрічі.
0: Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві саме минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна вітаємо і вже починаємо нашу програму. А проведемо з вами 2 години. Ось які теми ми підготували на першу частину нашої зустрічі – до 20-ї. Спочатку будемо говорити про те, як у сучасному суспільстві стається ситуація виключення. У розмові з автором художньої виставки в галереї Захента у Варшаві «Ніхто нас тут не хоче» Кшиштофом Гілем та кураторкою Монікою Вейхерт. А також у продовження тематики поцікавимося кампанією незгоди на хвилю так званої мови ненависті проти державної службовиці українського походження у Любліні. Далі поцікавимося, як готуються до запуску спеціального трибуналу проти Росії. Цей орган отримав оперативний механізм і незабаром розпочне практичну роботу. Про це буде у програмі Світлани М'ялик «Розмова». До цих тем перейдемо за декілька хвилин, а починаємо, як звичайно, випуском новин зі свіжою інформаційною добіркою у студії Сніжана Чернюк.
2: Польський політолог вважає, що польська влада не повинна відбирати орден у Зеленського. Експерт, характеризуючи вірменські вибори, заявив, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян хоче грати на 2 піанінах. Фінська поліція завершила розслідування пошкодження підводного кабелю. Зняття з Володимира Зеленського ордена Білого Орла було б насильницьким кроком, який польська влада не повинна робити, вважає політолог Павел Круліковський. Президент Кароль Навроцький хоче, щоб Зеленському скасували нагороду за присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА. У понеділок, 8 червня, відбудеться засідання капітули Білого Орла, на якому буде обговорено це питання. Павел Круліковський заявив в ефірі Польського радіо 24, що орден Білого Орла вручається не бездоганним особам, а тим, хто відзначився за конкретних обставин. Ця відзнака вручається у відповідних обставинах за відповідні заслуги, за речі, які були важливі для польської держави. І, поза сумнівом, момент, коли цей орден було вручено Зеленському, а так насправді усьому українському народові, незмінно є важливим для польської безпеки і польських державних інтересів. І мені здається, що ми не повинні використовувати таких абсолютних рішень у цих відносинах.
3: Важне і видає мені, що не повинніśmy такими абсолютами послугуватися в цій релації.
2: У зв'язку із суперечкою щодо присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА, керівник Офісу президента України Кирило Буданов відвідав Польщу. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян намагається грати на 2 піанінах напередодні недільних 7 червня виборів у Вірменії, розповідає польському радіо професор Кшиштоф Федорович з університету Адама Міцкевича в Познані. Експерт пояснює, що з одного боку уряд Пашиняна вже кілька років зміцнює співпрацю із Заходом, що зустрічається з критикою з боку Москви. З іншого боку, Пашинян особисто зустрічається з Володимиром Путіним. За словами професора Федоровича, це дуже небезпечна та ризикована гра.
4: Гра на 2 фортепіано часто кінчиться незбит приємно.
2: Гра на 2 фортепіанах часто закінчується не дуже приємно. Пашинян намагається переконати російську сторону, що уявляє собі співпрацю із однією стороною і з другою. Але від російської сторони отримав однозначну відповідь – або з нами, або з ними. Бо в теперішній ситуації Російська Федерація не може відпустити чергової країни. Росія має проблеми в Україні, і якби мусила ще відпустити Вірменію, то це була би значна іміджева проблема.
4: Мусяла ще опустити Арменію, то був спорий проблем фізерункових.
2: Професор Федорович також пояснює, чому Росія не хоче відпустити Вірменію зі сфери свого впливу.
4: Вистачить спойжеш на мапи Кавказу. Арменія є останньою форпостом.
2: Достатньо поглянути на карту Кавказу. Вірменія – це останній російський форпост на Південному Кавказі. Це країна, де Російська Федерація має військові бази. Але насамперед через Вірменію Росія має кордони з Іраном. І вихід Росії з Вірменії був би дуже великою геополітичною втратою.

0: Ратою.
1: Армении byłoby bardzo dużą stratą geopolityczną.
0: Європейський Союз звинуватив Росію у спробі вплинути на політичну ситуацію у Вірменії напередодні недільних парламентських виборів. Співтовариство має намір підтримати Єреван у протистоянні таким діям. Фінська поліція завершила розслідування пошкодження двох підводних телекомунікаційних кабелів, що з'єднують Фінляндію та Естонію. Інцидент стався наприкінці минулого року у виключній економічній зоні Естонії у Фінській затоці. Слідчі встановили, що з'єднання було перерване в новорічну ніч. Кабелі, ймовірно, були перервані якорем, який тягнувся по морському дну. Пошкодження, як вважається, було завдано вантажним судном «Фідбург», яке пливло з Санкт-Петербурга до Хайфи, до Ізраїлю. Судно було затримане фінською владою 31 грудня. У цій справі підозрюються 4 особи. Трьом із них заборонено виїжджати з Фінляндії протягом кількох місяців. Згідно із заявою поліції, розслідування проводилося за фактами тяжкого пошкодження майна, спроби пошкодження майна та серйозного порушення зв'язку. Фінська поліція співпрацювала з Центральною кримінальною поліцією Естонії у розслідуванні. Матеріали справи передано до фінської прокуратури, яка вирішить, чи висувати звинувачення та передавати справу до суду.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Сніжана Чернюк. Нову інформаційну добірку ви зможете почути о 20-й. Традиційно вже нагадуємо, що більше інформації, розмови на різноманітні теми та різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Також заохочуємо знаходити наші подкасти. А зараз продовжуємо нашу зустріч з Варшави. А в студії Христина Срібняк.

0: Попри декларативну відкритість багатьох сучасних суспільств, у більшій чи меншій мірі в них діють механізми виключення. Вони не завжди мають форму прямих заборон, але часто можуть розчаровувати тих, хто має право, так би мовити, на доступ до можливостей і суспільного визнання, і тих, хто залишається на периферії. Виключення і обмеження можуть проявлятися в ізоляції бідних в окремих локальних спільнотах, у відокремленні етнічних меншин, мігрантів, біженців або ж у стійких стереотипах, які формують ставлення до певних груп задовго до особистого знайомства із ними. Дослідженню механізмів, які формують образи чужих, котрі згодом стають підґрунтям для маргіналізації цих груп, присвячена виставка польсько-ромського митця Кшиштофа Гіля «Вас тут ніхто не хоче», яка відбувається у Варшавській галереї Захента. У центрі її уваги питання поняття гетта, яке митець розглядає не лише як історичне явище чи конкретний простір, але й як один із найстійкіших інструментів суспільного виключення. Відправною точкою для цих роздумів є як особистий досвід Гіля, який виріс у ромському поселенні, так і у сучасні спільні процеси, які він спостерігає у світі. Кураторка виставки Моніка Вейхерт розповіла, що також важливим джерелом для міркувань Кшиштофа Гіля стала книга турецької письменниці та журналістки Джетемель Куран «Нація чужинців. Як відбудувати наш спільний дім у 21 столітті».
1: Та вистава є о нас всіх, бо то є вистава о
2: ця виставка про всіх нас, адже вона про те, що кожен у будь-який момент свого життя може несподівано стати чужинцем. І мені здається, що зараз я кажу це саме тим людям, які дуже добре розуміють, наскільки складним є перший момент перебування в іншій культурі, в іншому місці. Сьогодні гетто вже не оточені мурами і не є якимись замкненими просторами. Насправді вони можуть виникати спонтанно, за будь-яких обставин, у будь-який складний момент. І можуть стосуватися не лише раси людини, її економічного класу, тощо. Людей виключають за їхні сексуальні уподобання, через те, що їхні тіла не відповідають суспільним уявленням про норму. Системи виключення сьогодні перетворилися на маленькі гетто. Ми не можемо від цього втекти, тож як можемо цьому протистояти? Для мене найголовнішим мотивом цієї виставки є те, про що наголошує сам Кшиштоф. Він не хоче ні фетишизувати жертв, ні вказувати пальцем на кривдників чи повчати їх. Через метафору він показує всі ці процеси, зокрема виникнення

0: Гетто – виокремлення чужого, його означення. Дуже часто це робиться саме за допомогою візуальних засобів, карикатур, глузливих образів, спотворених уявлень про іншого. Тож я б сказала, що ця виставка про нас, про сучасний світ.
1: Прześmiewczymi jakimiś wynaturzonymi obrazami obcego. Więc zmierzając do odpowiedzi, a o czym ta wystawa w zasadzie jest, ona jest o nas, o dzisiejszym świecie.
2: У виставці йдеться не лише про складну історію, чи то ромів, чи то євреїв, або ж будь-якої іншої національності, а про механізм, який повторюється знову і знову в різних країнах, епохах і суспільствах. І тому виставка є своєрідною мандрівкою крізь епохи, зауважив Кшиштоф Гіль. Вона розпочинається у 16 столітті у Венеції, де виникло перше визнане істориками гетто для єврейської громади.
3: Слово «гетто» означає «одлев». Dlatego, że to miejsce, gdzie skierowano...
0: Słowo getto oznaczaje lewarnia, tому що місце, куди переселили єврейську спільноту, було пов'язане з обробкою металу та литтям. Для мене це стає метафорою формування і відливання людини. Підсилює цей мотив стрічка 50-х років, яку я знайшов у польській кінохроніці. Вона розповідає про виставку ромського мистецтва на території колишньої Югославії. Для мене завжди дуже важливо, якщо я звертаюся до ромської культури, показувати її неочевидні аспекти. Я не відтворюю у своїх роботах фольклор і не повторюю екзотизованих образів. Окрім ремісничої праці ромів, виготовлення металевих тарілок, мисок, горщиків, фільм показував і дивовижні скульптури ромських майстрів. Вони здавалися мені водночас дикими тваринами, дивними людьми і навіть богами. Саме ця неоднозначність мене надзвичайно надихнула. Я зрозумів, що хочу вступити з ними в діалог і створив власну авторську версію скульптур, навіяну цими роботами. Доповнює їх панорамний рисунок вугіллям, також натхнений кадрами з того фільму. Уся виставкова зала оформлена так, щоб вступати в діалог із багатовіковою традицією етнографічних експозицій і діорам, де демонстрували різні культури. Наприклад, виставляли манекен афроамериканця або фігуру циганки-ворожки. Подібний експонат я мав нагоду бачити у музеї ромів у Тарнові. Я звертаюся до цієї традиції, тому що для мене перше замикання починається саме з візуального образу, з того, як ми уявляємо собі іншого. Тому, коли я звертаюся до власних історій і роздумів, пов'язаних із тим, що я поляк ромського походження, я шукаю в них універсальну постать іншого. Я звертаюся до цього не лише для того, щоб розповісти якийсь епізод ромської історії, а щоб розповісти ширшу універсальну історію.
3: Не тільки по те, щоб оповідати о якомусь аспекті історії ромської, але оповідати якійсь ширшій універсальній історії.
2: Друга виставкова зала продовжує цю подорож у часі і переносить у Польщу кінця 90-х, початку 2000-х.
3: Втеді Польща була досить в трудному положенні, тому що Польща проходила трансформацію.
0: Тоді Польща перебувала у складній ситуації. Країна проходила через трансформацію, багато людей втратили роботу, суспільство було дуже фрустрованим, економічна ситуація була непростою. І як це часто буває не лише в Польщі, а й у багатьох країнах, завжди знаходиться потреба відшукати цапа від бувайла. Однією з таких груп тоді стали роми. Це був також час зростання неофашистських угруповань, які набули своєї найпомітнішої форми в Русі скінхедів. У 1990-х роках і навіть на початку 2000-х групи по 60, 70, 80 осіб нападали на місця, де жили роми. Я пережив це особисто, коли мені було 10 років. І про це теж розповідаю на виставці. Але тут ви не побачите ані жертв, ані катів. У своїй творчості я не відтворюю образи насильства. Це моя свідома позиція. Працюючи з такими темами, я мушу думати про багато речей, насамперед про свою родину. Для них ця розповідь має бути прийнятною, а також і для мене самого, осмисленою та пережитою настільки, щоб я міг працювати з нею місяцями. У випадку цієї виставки це тривало 10 місяців.
2: Кшиштоф Гіль вважає, що сьогодні мистецтво має шукати способи говорити про насильство або інші вразливі теми, не відтворюючи їх буквально. Адже технологічні умови, в яких ми живемо, дозволяють нам бачити це щодня у стрічках новин, у мережі, у смартфонах.
3: Щоб чоловік міг зближитися до трудного темату, то треба його до цього темату впровадити.
0: Для того, щоб людина змогла наблизитися до цієї складної теми, їй потрібно

0: не і ввести. Мій спосіб полягає в тому, що роботи мають бути дуже естетичними, формально привабливими. Саме завдяки цьому глядач може зануритися в цій історії, у простір виставки і залишитися в ньому. Ця виставка певною мірою також є запрошенням, і саме такою вона й задумувалася. Вона запрошує до діалогу. Адже мета мого звернення до всіх цих тем, які є надзвичайно складними і для мене самого, пов'язана з моїм занепокоєнням через появу нових неонацистських і неофашистських рухів. Я вже бачу їхні перші ознаки. Бачу їх на Близькому Сході, бачу у Сполучених Штатах. Бачу і по відношенню до українського середовища. Саме тому, коли мені випала можливість скористатися такою платформою, як Національна галерея мистецтв Захента, я захотів говорити саме про цю тему. Люди, які самі зазнали переслідувань, певною мірою мають особливо чутливий радар на такі речі. Вони швидше помічають, коли щось починає відбуватися, коли з'являються тривожні сигнали. І поки що, на мою думку, ми маємо справу лише з першими подихами нового фашизму, який народжується. Я знаю, що фашизм то розгортається, то згасає, а потім повертається в різні епохи та за різних обставин. Це залежить від багатьох рішень і процесів. Саме це є одним із головних мотивів, чому я обрав саме такі теми для своєї виставки. Коли я працюю над виставкою, то працюю з історичним матеріалом. Я сам вибудовую контексти, визначаю, з чого почати розмову про ту чи іншу проблему. А вже наслідком цього дослідження, історичного, художнього, пов'язаного з пошуком контекстів і власним досвідом, стає візуальна форма. Лише тоді, коли вся історія вже складена, я вирішую, якою має бути її художня мова. Вона має дозволити говорити про складні речі, не відтворюючи насильства, не фетишизуючи його і не спрощуючи проблему.
1: Не фетишизувати її, не баналізувати цього темату, а рівночасно оповідати о дуже трудних речах.
2: Кшиштоф Гіль зауважив, що історично внаслідок війн, політичних процесів, міграції та інших причин суспільство у багатьох країнах уже давно не є однорідними. Тож надмірна зосередженість на відмінностях людей лише відтворюватиме ці поділи.
1: Мусимо скупитися на тих речах, які для нас всіх спільні. А передусім то, що є для нас спільне.
0: Нам потрібно зосереджуватися на тому, що нас об'єднує. А об'єднує передусім те, що всі ми люди і маємо однакові базові потреби. Потребу безпеки, дому, родини, рівних можливостей. Це спільне для кожної людини. А те, чи людина є православною, католиком, чи належить до якоїсь іншої групи, не змінює цієї основи. Найгірше і водночас найдурніше думати, ніби народи, скажімо, французи, роми чи німці є якимось єдиним колективним мозком, який мислить однаково. Це абсурд. Людина – це окрема особистість. А все інше, що ми на неї накладаємо, часто є лише проєкцією, створеною зовнішнім поглядом, стереотипами, образами з мистецтв, літератури чи інших джерел. Тому, коли ми говоримо про інакшість, не можна сприймати людей як одну однорідну масу. Таке мислення є дуже небезпечним. Саме воно призводить до ситуації, коли хтось починає вважати, що має право карати, виключати чи принижувати інших, лише тому, що вони належать до певної групи. Я митець, який шукає порозуміння і намагається знайти важливий для себе зміст, який хоче передати іншим. А те, що я хочу сказати, дуже просте. Ніхто не застрахований від такого ставлення. Від нього невільна людина з України, яка приїхала до Польщі, невільний ром, невільна жінка, невільна людина з іншими сексуальними вподобаннями. Усі ці механізми пов'язані між собою, тому що в основі всього лежить те, що не можна позбавляти іншу людину людської гідності та людяності.
1: То всього ще зазембя, бо то так насправді ході о то, що не можна другого чоловіка попросту дехуманізувати.
2: Нагадаю, що співрозмовниками були Моніка Вейхерт та Кшиштоф Гіль, котрі є кураторкою та митцем виставки «Вас тут ніхто не хоче», яка відбувається у Національній галереї Захента і триватиме до 9 серпня.
0: А підготувала цей матеріал Христина Срібняк.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч черговою темою. Організація «Гомофабер» у Любліні розпочала акцію «Не погоджуюсь». Її ідеєю є заклик до місцевих мешканців протистояти гейту, що спочатку вилився на одну

0: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Першочерговою причиною хвилі гейту, що сколихнула місто Люблін, був запланований Africa Days – ідея, що мала наблизити африканську культуру. У соціальних мережах почали з'являтись негативні коментарі про те, що місто заповнюється нелегальними мігрантами. Пізніше увагу прикув коментар працівниці міської адміністрації українського походження Вікторії Герун. В одному з інтерв'ю віце-директорка департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради вказувала, що колись студент приїжджав сам, тепер приїжджає разом із родинами. Відео кількамісячної давності породило хвилю мови ненависті, що з одного боку стосувалось працівниці мерії Любліна, а з іншого – африканських студентів. На їхній захист стала організація «Гомофабер», що закликала містян публікувати відео із словами «не погоджуюсь». Більше про це розповідає Анна Домбровська з «Гомофабер».
1: Мисля, що та акція мала кілька джерел. Єдно джерело то є.
2: Я думаю, що ця акція мала кілька джерел. Одним із них була незгода з тим, щоб дискусії про присутність іноземних студентів чи загалом іноземців починалися з такої агресивної кампанії цькування, стверджень про нібито викриття якихось неймовірних секретів чи дивних речей. Тим часом ми чудово знаємо, що студенти і студентки з інших країн, а не лише з Польщі, є частиною нашої повсякденності вже понад 16 років. Нам було важливо повернути дискусію про міграції в таке русло, щоб вона нікого не ображала, не була кампанією переслідування, а велася на основі фактів і розмови про те, що дійсно відбувається, а не про якісь вигадані історії. Інша причина полягає в тому, що те, що останнім часом відбувається в Любліні, на нашу думку, насправді не є турботою про наше місто, не є турботою про мешканців Любліна і не є турботою про безпеку ні нашу, ні іноземців, які тут проживають. Це просто політичні спекуляції, і на це також немає згоди.
1: Тут мешкають. Є по просту бітям політичної п'яни, і на це теж немає згоди.
0: Одним із перших, хто став на захист, як і Вікторії Герун, так і африканських студентів, був директор департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради Маріуш Саган. Він наголосив, що його заступниця має високу кваліфікацію в роботі з міжнародними студентами і вже понад 15 років займається цим у міській адміністрації. Також директор Саган підкреслив, що африканські студенти стали невід'ємною частиною міста.
3: З однієї сторони, є то безпосередній атак, теж і керований через мене виділ, який від 15 років проводить.
2: З одного боку, це є прямою атакою на департамент, який я очолюю. Уже 15 років він разом із Люблінськими університетами реалізує політику залучення іноземних студентів до Любліна, що має довгострокові позитивні економічні та соціальні наслідки. З іншого боку, я не погоджуюся з тим, що політики ультраправих політичних сил ображають мешканців Любліна, студентів, і намагаються диктувати нам, яку політику ми повинні реалізовувати. Це стратегія Любліна, а не стратегія того чи іншого політика. Ми повністю беремо за неї відповідальність і не погоджуємося з образами на адресу мешканців міста та студентів, а також із тим, щоб нам вказували, що ми маємо робити, а чого ні. Варто також зазначити, що ці напади дивують мене ще й з іншого погляду, адже іноземні студенти, чи то з Африки, чи з будь-яких інших куточків світу, які навчаються в Любліні, є дуже важливим чинником економічного розвитку міста. Саме вони залишають у цьому місті сотні мільйонів злотих. Завдяки їм багато людей мають роботу, доходи від оренди житла та підприємницької діяльності. Тому для мене тим більше незрозуміло, як можна підрубувати гілку, на якій ми всі разом сидимо.
3: Підчиняти собі галузь, на якій спільно разом сидимо.
0: Директор департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради Маріуш Саган підкреслює, що ситуація сильно вплинула на функціонування цілого відділу та його працівників.
3: То все дезорганізує нам працю, яко теж праця відділу.
2: Усе це дезорганізовує нашу роботу, зокрема роботу департаменту стратегії та супроводу інвесторів. Замість того, щоб займатися залученням інвесторів і фаховою роботою, ми змушені відповідати на зарозумілі запити щодо надання публічної інформації, стикатися з хвилею ненависті в інтернеті. Цей гейт спрямований проти мене, проти моєї заступниці Вікторії Герун та працівників департаменту. Ми змушені приймати телефонні дзвінки.

0: з погрозами від людей, які агресивно і нецензурно нас ображають. Те саме відбувається і через електронну пошту. Ця ситуація є скандальною, її спровокували політики Конфедерації, які діють проти нас. Це потрібно чітко і недвозначно підкреслити. Ця діяльність спрямована проти Любліна, проти міста та його мешканців.
1: Міське скеровано проти мешканців.
2: Мерія міста Люблін неодноразово також підкреслювала, що слова віце-директорки відділу стратегії міста Люблін Вікторії Герон були вирвані з контексту. Ратуш переконує, що не провадить міграційної політики, оскільки це не належить до їхньої компетенції, а іноземні студенти є невід'ємною частиною міста. До акції «Гомофабер» «Не погоджуюсь» долучився також мер міста Кшиштоф Жук.
3: Нема згоди на хейт, кланства і ненавість.
0: Немає згоди на гейт, брехню і ненависть, які використовуються в публічному житті для досягнення політичної вигоди. Немає згоди на використання депутатського мандата для руйнування люблінських університетів і розпалювання ненависті до іноземних студентів. Дякую люблінським культурним установам, громадським організаціям, університетам, а також усім небайдужим людям за такі важливі слова підтримки та за спротив ненависті в суспільному житті. Вікторія, ми з тобою.
3: Вікторія. Єстечмі з того.
2: До акції «Не погоджуюсь» долучилось понад 30 осіб. Це представники міста, громадських організацій та звичайні мешканці. Серед них, зокрема, міський архітект Губер Мончик, Гжегож Жепецький, директор майстерні культури у Любліні та його працівниці, а також директор окружної ізби адвокатської у Любліні Бартош Пшичаховський. Серед гасел, що з'являються, зокрема, було «Не погоджуюсь на мову ненависті», упередженість – дії, що спричиняють виключенню. Про наслідки такого гейту говорить Анна Домбровська з «Гомофабер».
4: То, що вже обсервуємо, то є такий ефект мрожонці.
0: Те, що ми вже спостерігаємо, це так званий охолоджувальний ефект. Люди раптом почали відступати назад і замислюватися, чи доречно мені, чи можу я виходити в публічний простір Любліна, чи можу я пропонувати власні ініціативи. Нагадуємо, що Африка Дей – це не закритий захід, це свято, на яке запрошують мешканців і мешканок Любліна. Це простягнута рука зі словами «Приходьте, познайомимося, ми з задоволенням розповімо вам про себе, про нашу культуру, про країни, з яких ми приїхали, і відповімо на ваші запитання, які вас хвилюють. Цікаво, що цей охолоджувальний ефект стосується не лише африканських спільнот, він стосується всіх іноземців, і чоловіків, і жінок. І що особливо сумно, він торкається також людей, які живуть у Любліні вже багато років. Цей ефект, тобто відступ і роздуми над тим, чи є тут для мене місце, і чи можу я розповідати про себе, не стосується лише тих, хто приїхав кілька місяців тому. Він стосується людей, які вже інтегрувалися, які говорять польською мовою, працюють у Польщі, сплачують податки, а їхні діти ходять тут до школи. Ми не можемо допустити цього.
4: Дуже платять податки, яких діти ходять тут до школи. Не можемо до такого допровадити.
2: Гейт і мова ненависті в Польщі сурово караються та можуть призвести до кримінальної та цивільної відповідальності. Особи, які закликають до ненависті проти національної групи, можуть бути покарані штрафом, обмеженням волі або навіть позбавленням волі на строк до 5 років. Експерти також підкреслюють, що анонімність в інтернеті – це міф. Водночас вони закликають повідомляти про кожен такий випадок поліцію. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
0: Це українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Наша зустріч триває і вже зараз запрошуємо на щосуботню рубрику Світлани Мялик «Розмова».
5: Це програма «Розмова», з вами Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про трибунал для агресора. Чи наблизить новий спецсуд покарання керівництва Росії? Також говоримо сьогодні про те, що ідея створення спецтрибуналу перейшла від теорії до практики. І про те, яку позицію займає Польща щодо підтримки України та у намірах зробити все, щоб Росія понесла покарання за злочини агресії проти України. 36 держав та Європейський Союз підтримали нещодавно створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. В Києві це назвали історичним рішенням.

0: і, цитую, точкою неповернення. Але що означає цей крок на практиці? Чи справді Владимир Путін може опинитись перед судом? Скільки часу потрібно, щоб трибунал почав працювати? І чи стане він реальним механізмом справедливості? Чи передусім політичним інструментом тиску? Про все це ми говоримо з експертом з міжнародно-правових питань Міжнародного центру української перемоги Андрієм Міхеєвим.
1: Нещодавно 36 держав та Європейський Союз підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, і в Києві це назвали історичним рішенням і, от цитую, точкою неповернення. Але що цей крок означає на практиці, власне, ми будемо сьогодні говорити. Поясніть, будь ласка, простими словами, що таке спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України? Чим він відрізняється від інших міжнародних судів?
2: Для початку треба зрозуміти, навіщо взагалі цей трибунал створювали, в чому причина. У нас існує в світі єдиний глобальний універсальний міжнародний кримінальний трибунал, це Міжнародний кримінальний суд МКС, який має юрисдикцію по всіх міжнародних злочинах. Проте, що стосується злочину агресії, найвищого рівня міжнародний злочин, який полягає в застосуванні збройних сил проти іншої суверенної держави, прийняття рішення щодо цього, посягання на незалежність та територіальну недоторканність, тобто це злочин, який скоюють найвищі посадові особи держави і найвище політичне та військове керівництво. То тут є нюанси по юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Вона може застосовуватися виключно у випадку, якщо країна щодо політика представника політичної влади якої або військового керівництва здійснюється розслідування, вона має бути учасником Римського статуту. Якщо по іншим видам міжнародних злочинів, таких як воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності, достатньо того, щоб країна, яка подає позов, ініціює розслідування, про це стверджувала або була учасником, то щодо агресії, тобто це найвищий, це злочин, який має дуже великий політичний окрас, я навіть сказав, геополітичний. В Римському статуті прописано, що і країна щодо особи, з якої здійснюється розслідування, теж має бути учасником. Тобто в даному випадку Росія не є і ніколи, напевно, не буде учасником Римського статуту, і Міжнародний кримінальний суд не може розслідувати злочини агресії. Саме тому вже з 22-го року пішли розмови про те, щоб створити цей окремий міжнародний суд, який одразу матиме цю юрисдикцію, право розслідувати злочини агресії і займатиметься виключно цим. І, власне, таким і є цей спеціальний трибунал, який після багатьох років переговорів щодо того, які моделі він існуватиме, на яких засадах він існуватиме, все-таки було утворено на базі Ради Європи із можливістю приєднатися до його складу іншим всім бажаючим державам, не тільки Ради Європи, а в принципі всім бажаючим державам світу. Ось в цілому це і є спеціальний трибунал за злочину агресії, який створений саме для розслідування злочину агресії та притягнення для відповідальності, і займатиметься виключно цим.
1: Скажіть, от наскільки реально, що серед обвинувачених буде вище політичне керівництво Росії?
2: А це цілком реально за одним великим винятком. В статуті прямо написано, що голова держави, керівник уряду і міністр закордонних справ не можуть бути засуджені. Саме не може бути вироку суду щодо них винесено до тих пір, поки вони перебувають на цих посадах, або якщо ця держава не надійшла офіційно відмову від імунітету. Тобто сама напише листа, що ми згодні на те, щоб їх засудити, навіть якщо вони перебувають на посаді. Ну, це абсолютна маячня, звісно, що такого ніколи не буде. І це означає, що Володимир Путін, що Лавров і Мішустін, допоки вони перебувають на посаді, вони не можуть бути засуджені. Тобто щодо них може здійснюватися досудове розслідування. І все може закінчитися складенням обвинувального акту. Проте цей обвинувальний акт, відповідно до статуту цього спеціального трибуналу, він навіть не може бути затверджений. Там прямо написано, що суд не затверджує цей обвинувальний акт до тих пір, от поки ті умови, про які я сказав, не стануться. Тобто, доки ці особи не покинуть свою посаду або не буде офіційної відмови. Тут просто навіть прикро те, що вони навіть не матимуть статусу обвинувачених. Вони

0: матимуть статусу підозрюваних, що ну має політичну, навіть не те, що вже юридично, набагато менший такий окрас. Відповідно, вони не будуть засуджені. А от що стосується всіх інших представників політичної військової влади, то шанси досить високі, тому що в спеціальному трибуналі, на відміну від Римського статуту, як то по-простому кажуть, пробили, і це дуже велика дипломатична перемога України і представників України, які приймали участь в переговорах по спецтрибуналу, розгляд і досудовий, і судовий розгляд, він називається in absentia. In absentia, тобто заочний, за відсутності. Тобто не обов'язково, щоб ці особи були присутні в залі засідання, і що, в принципі, є мало ймовірним, що вони будуть захоплені та доставлені в Гаагу. Але навіть без їх присутності їх можна розслідувати, їх діяння, і можна судити і засуджувати. Тобто,
1: якщо Путін не опиниться фізично в Гаазі, чи можливо якийсь заочний процес щодо нього, чи всіх, окрім оцих трьох посад, що ви назвали?
0: Путін, неважливо, він опиниться в Гаазі, що ну просто якби фантастика, чи він буде не опиниться. Його можуть заочно, можуть проводити розслідування і дійти до стадії обвинувального акту. Тобто прокурор провів розслідування, написав як підсумок цього розслідування обвинувальний акт і подає його до суду. І суд, він не може затвердити цей обвинувальний акт, допоки Путін перебуває на посаді президента. Навіть якби він там був фізично присутній, це прямо заборонено статутом. Ну, такі от політичні домовленості, я думаю, що це пов'язано з тим, що дуже бояться прецеденту. Якщо це здійсниться раз, це здійсниться і потім будуть засуджувати в інших трибуналах голів держав. Тут ще питання в тому, що цей спеціальний трибунал, він має слабші позиції у порівнянні з Міжнародним кримінальним судом, тому що питання піднімалося, досі піднімається, а наскільки ж він універсальний? Тобто, от у нас були в історії трибунали, які створювалися за резолюцією Ради безпеки ООН. Це трибунал по Югославії, по Руанді. Тут питань немає. Це гіда ООН, все зрозуміло. Міжнародний кримінальний суд створювався ратифікацією вже на сьогоднішній день. Більше 120 держав приєдналися зі 195, які в цілому існують в світі. Теж до нього питань немає. Кількість держав, які на сьогоднішній день приєднуються до угод про спеціальний трибунал, не дозволяють стверджувати, що він є універсальним, що прямо вся більшість абсолютно держав світових підтримують його існування, мету його діяльності і так далі. Тобто піднімається питання, що заважає умовно тій же Росії ініціювати, наприклад, зі своїми арабськими союзниками створити такий самий трибунал, який віде стільки ж держав там Сходу, Азії, Близького Сходу, ну і сама ж Росія, і так само засуджувати умовно лідерів західних держав і України. Тому
1: чи можуть під суд, наприклад, потрапити також представники Білорусі або інших держав, які там допомагають Росії?
0: Перспективі так. Перспективі так. Чому? Тому що злочин це злочинними діями є не тільки прямі дії, є також і пособництво таким діям, є і співучасть в таких діях, є не бездіяльність щодо того, щоб таким діям запобігти, навіть якщо має знати про це умовно лідер тої держави, і він має можливість їм запобігти. Білорусь, наприклад, вона лідери Білорусі, вони точно мають всі шанси опинитися на лаві підсудних, враховуючи, що Білорусь надавала свою територію для пересування російських збройних сил, техніки для запуску ракет на територію України. Тобто вони робили це свідомо, і вони не були окуповані, скажімо так, і вони є співучасниками злочину агресії. Питання Північної Кореї, наприклад, і їх лідерів, воно складніше, тому що корейців на територію України не ідентифікували, вони в Курській області, тобто на території Росії, більше діяли, продовжують діяти. Але що стосується Білорусі, то так, ми можемо цілком побачити, але дуже довгі перспективи, враховуючи, як швидко в лапках все розгортається з цим трибуналом.
1: Скажіть, от що означає підписання розширеної часткової угоди? Тобто це вже запуск, чи це тільки такий початковий етап?
0: Це, можна сказати, початковий етап. Йдеться про створення керівного комітету, що, в принципі, це таке. Це керівний орган цього суду, оскільки трибунал, він є не тільки судом, а він також є міжнародним.

0: організація, так само як і МКС. Тобто в нього мають бути керівник, в нього мають бути органи, в нього має бути бюджет, в нього мають бути якісь організаційні процедури, регламенти, по яким от приймаються ці рішення, які прямо не відносяться до розслідування, до судової процедури, але от адміністративні, скажімо, такі моменти. Найголовніше це організувати конкурс на посади суддів цього трибуналу. Цим також займатиметься керівний комітет. Тобто зараз йдеться про підписання угоди щодо створення цього керівного комітету, щодо делегування представників держав або у випадку з ЄС наддержавних об'єднань до цього керівного комітету, який потім буде організовувати оці ці процедури, в тому числі і відбір суддів. Тобто зараз йдеться про те, щоб створити орган, який створить, грубо кажучи, орган, суддівський корпус, який вже далі буде організовувати і розслідування, і судовий розгляд. Тому можна сказати, що зараз все це дуже великий прорив, прогрес. Не треба це знецінювати, тому що в цілому цей трибунал дуже важко створювався. Я не можу розповідати багато речей, тому що конфіденційно був цей процес, але з того, що я знаю, було дуже багато опору самій ідеї. Її намагалися поховати багато разів. Навіть сам Трамп її намагався поховати, що це якби не на часі і це завадить домовитися, досягти миру і домовитися з Путіним. Представники європейських держав, які боялися того самого прецеденту, про який ми говорили, що далі буде там з ним, умовно, якщо вони умовно занадто далеко зайдуть. Це все дуже довго, важко йшло. Було багато разів на грані просто зриву, але наразі це сталося і далі відбувається. Тобто, якщо вони вже заходять в такі процедурні організаційні питання, це означає, що з трибуналом вже нічого не станеться. Він буде існувати, він буде працювати, але сподіватися на швидку справедливість і на швидкі вироки не варто. Ну, в принципі, це в міжнародному правосудді ніколи так не було. В тому ж МКС в попередніх трибуналах середній розгляд, навіть зі старту розслідування, середній розгляд справи років 6-7. Але це треба рахувати з того моменту, як вже будуть судді, будуть прокурори і почнеться робота. Тому, ну, я думаю, що років 8-9 до першого вироку доведеться почекати.
1: Скажіть, які кроки ще мають пройти країни-учасниці до початку роботи суду? І чи може Україна впливати на цей процес?
0: Країна на цей процес може впливати виключно політично. Вона в рамках самого трибуналу немає жодного особливого становища. Є таким же учасником угоди, тому всі якби зусилля на дипломатичному фронті мають на це спрямовуватися. Про те, що потрібна справедливість, потрібна відповідальність, що будь-які домовленості та компроміси, вони не мають взагалі зачіпати питання відповідальності, тому що що зроблено, то вже зроблено, і за це треба нести кримінальну відповідальність. У мене взагалі немає жодних ні зауважень, і навпаки дуже велика підтримка тому, як у нас з боку держави цим питанням опікується активно. Це заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка з самого початку це питання курує. Це Міністерство закордонних справ України. Там Антон Коріневич, який, в принципі, є творцем цієї ідеї, дуже з самого початку активно лобіював, просував цю ідею, є одним з творців, по суті, трибуналу. Це Микола Юрлов, який допомагає Ірині Мудрій в усіх питаннях, які стосуються створення та просування та розвитку цього трибуналу. Тому от що далі працювати на цьому фоні, збирати якомога більше доказів цього злочину агресії, передавати їх в міжнародний центр переслідування злочину агресії, який був утворений у 22-му році в Гаазі, там де працюють і українські прокурори, і американські, і європейські прокурори. Його мета — накопичувати всі докази для того, щоб одразу потім передати їх в цей трибунал, для того, щоб трибунал не з самого початку це якби розслідував, а вже мав умовно провадження готові матеріали для того, щоб вже стартувати з цієї крапки. Тому, до речі, от я вам сказав про 8-9 років, можливо, завдяки цьому центру, можливо, і швидше це буде. Тому що вже, як то кажуть, на готове прийде трибунал, і це насправді прекрасно. Я, наскільки знаю, там вже дуже багато матеріалів, але їх треба ще і ще наповнювати цю базу. для того, щоб трибунал потім

0: свій час не витрачав на те, щоб проводити ці розслідування.
1: Деякі експерти кажуть, що перші вироки можливі не раніше 2030 року. То що процес цей,
0: Це швидко.
1: ну так, тривалий.
0: Це дуже швидко. 4 роки. Це навіть для національного провадження швидко, а для міжнародного це прям завтра.
1: А скажіть, от ви кажете, що це доволі довгий процес, а

0: от результатів. Це не простий процес, і що він затяжний.
1: Як вам сказати, для того, щоб не розчаровуватися, суспільство не треба очаровуватися для початку. Ви праві в тому, що потрібно дійсно інформувати про і про те, наскільки це довго, складно, що міжнародні трибунали, вони на них лежить тягар репутаційний дотримуватися всіх процесуальних гарантій підозрюваних та обвинувачених ще більше, ніж в національному провадженні. Тобто, бо вони вітрина правосуддя в усьому світі. Має бути належний захист забезпечений, експертиза, вивчення всіх матеріалів. Не може бути жодного сумніву, бо кожен сумнів тлумачиться в бік підозрюваного та обвинуваченого, навіть якщо це Лукашенка, умовно кажучи. В цілому, просто мають розуміти люди, що ніколи ще не було такого, щоб швидко розглядалися такі справи. Немає прецеденту, і можливо, якраз спецтрибунал відносно найшвидше це зробить. Ну і якщо реалістично дивитися на ці речі, то вироки цього трибуналу в більшості це будуть акти символічні, тобто, що що спільнота світова засудила дії таких політичних діячів. Але що чи вони сидітимуть у тюрмах, чи будуть їх активи десь знайдені і конфісковані за кримінальним вироком? Ну, чесно кажучи, в мене є великі сумніви щодо цього. Але і такі символічні вироки, вони все одно це вже дуже важливо. Це вже дуже важливо і для правосуддя, для сприйняття цього правосуддя тим же суспільством, що все-таки право вище за політику, правосуддя вище за політичні інтереси. Це дуже важливо розуміти для демократичного світу. Тому розчарування, звичайно, може бути, а треба підвищувати загальну ерудицію населення з приводу того, як це працювало раніше, як це працює зараз, як воно може працювати в перспективі.
0: Ну, я думаю, що може ж трибунал стати інструментом тиску під час потенційних переговорів з Росією, ж так? Як думаєте?
1: Ви маєте на увазі інструментом тиску з боку партнерів України?
0: Так.
1: Ну, як тисло? Тут трибунал, він тиснути в якому сенсі? Якщо в тому сенсі, що буде більше підозр і більше вироків, так, ну, це не може бути інструментом будь-яких політичних переговорів, бо розслідування, воно ґрунтується на доказах, на фактах, і воно має відбуватися незалежно від того, як йдуть ті чи інші переговори. Воно взагалі не має бути пов'язане з політикою. Якщо це стане важливим в тому плані, що міжнародні партнери почнуть гратися тим, що, а от якщо ви там поступитеся тим, Росія мається на увазі, то ми там умовно цей трибунал прикрутимо, звернемо його діяльність, зупинимо і так далі, ну це теж негатив, тому що знову, ну так не має бути. Це означатиме, що можна гратися правосуддям нейтральним, об'єктивним в чиїхось політичних інтересах, навіть якщо це в наших інтересах, то це може бути окей в короткостроковій перспективі. Там мовно війна зупинилася, щоб ми там якісь територіальні свої проте, але в довгостроковій перспективі це закладе дуже погані тенденції.
0: Я якраз і кажу про те, от ризик цих політичних компромісів навколо треба.
1: Якщо це і буде, то це буде відбуватися за закритими дверима, і ніхто про це ніколи не дізнається. Ми це можемо тільки побачити по тому, як буде цей трибунал працювати. Я сподіваюся, що так не буде. Тому, ну, і це єдине, що нам залишається.
0: І тут ще таке теж питання, чи може міжнародна підтримка трибуналу ослабнути через там зміну політичних настроїв у світі, наприклад?
1: Може, ризик такий є, безумовно, бо цей трибунал, він як і будь-яка міжнародна організація, його існування залежить від фінансування. Зупиниться фінансування, не буде нормально працювати трибунал, будуть звільнятися люди, не буде кому робити цю роботу. Рада Європи теж не залізобетонний партнер. Нам треба от згадати, як було після 2014 року, коли пафосно вигнали перший раз Ради Європи Росію, а потім керівництво Ради Європи на відкритих заходах мало не звинувачувало нашу делегацію українську в тому, що ми от не пускаємо Росію і через нас голодують діти працівників Ради Європи, тому що Росія дуже велике фінансування виділяла як член. Її, до речі, повернули потім після цього до 2022 року. Тому, ну, сподіватися на залізобетонність позиції Ради Європи теж не варто. Ми ж бачимо, наприклад, що відбувається зараз з міжнародним кримінальним судом. Як тільки прокурор КС Карім Хан пішов проти геополітичних інтересів США, видавши ордери на лідерів Ізраїлю. Одразу їх життя

0: просто перетворилося в суцільний кошмар, тому що починаючи там від будь-яких операцій з доларом до банківських рахунків до гаджетів, вони всі піддавалися атакам з боку американських спецслужб, американських уповноважених органів. І люди просто, ну, насправді навіть захоплюють тим, що вони продовжують свою роботу і навіть дають нові ордери і по Ізраїлю, і по Палестині. Я в цій ситуації не займаю якусь певну позицію, там не буду казати, але сам той факт, що от ми бачимо прецедент, як геополітичний гравець, грубо кажучи, почав мочити міжнародний глобальний кримінальний суд. Оскільки його цілком законна діяльність суперечить його поглядам на світову політику, тому по спеціальному трибуналу, на жаль, може статися щось подібне, враховуючи знову, що його позиція якраз в світі є доволі непевна, на відміну від того ж МКС. Ми замало там учасників. Тому, ну, сподіваємося, що так не буде.
1: Хочу вас запитати з приводу Польщі. Все-таки як тут Польща, як ви бачите, наскільки вона підтримує Україну в цьому всьому?
0: Скажімо так, Польща в таких глобальних питаннях з самого початку була, я сподіваюся, залишається партнером України. Польща, сподіваюся, прекрасно розуміє важку своє важке становище зараз в контексті, ну, мені здається, доволі очевидних геополітичних амбіцій. Воєнних амбіцій Росії, якщо говорити простими словами, я сподіваюся, що Польща прекрасно розуміє, що у випадку поразки України виграшу Росії, Польща є, якщо не другою, то третьою мішенью з боку Збройних сил Російської Федерації. Тому я чесно, я не досліджував роль Польщі конкретно в питанні створення, в питанні підтримки цього трибуналу. Я знаю точно, що представники Польщі не були серед тих, які намагалися поховати цю ідею, чи які намагалися пролобіювати свої якісь власні інтереси при написанні статуту. Цього точно не було. Там були інші держави. Так, ну, я сподіваюся, що Польща підтримуватиме, скажімо, і дипломатично, і в рамках міжнародно-правової допомоги в розслідуваннях, тобто по збору доказів, по передачі їх. Цей трибунал доказів агресії Російської Федерації, тому що, до речі, збройні сили РФ вже і проти Польщі застосовувалися неодноразово через БПЛА, які залітали на її територію, і це теж має стати частиною доказової бази російської агресії. Тому от сподіваюся, що партнерство, розуміння і підтримка з боку Польщі тільки зростатимуть.
1: На сам кінець, пане Андрію, хочу вас, ну, так уже запитати, що от створення спецтрибуналу означає для українців вже зараз, от навіть до перших рішень, до того, що доведеться ще чекати роки такої вже практичної роботи. Але що це зараз означає, як ви думаєте? Те, що міжнародне право проходить тест на дієвість, то ми розуміємо, так?
0: Для українців це в першу чергу розуміння, що шанс на справедливість та шанс на притягнення до відповідальності він є, і що це може статися навіть не щодо лідерів так званих третіх країн. Ми не будемо говорити там про Нюрнберзький трибунал, коли там умовно керівники Третього Рейху судилися. Але Третій Рейх, нагадаємо, програв у війні і був окупований, і вони всі були захоплені. З Росією це мало ймовірно, майже неймовірно, що так станеться. І тому сам факт того, що створено трибунал, якому судитимуть на найвищому рівні керівників могутньої ядерної держави. Постійного члена Ради безпеки ООН, економічного, геополітичного та торгівельного партнера багатьох держав світу, в тому числі і Європейського Союзу, і що, незважаючи на це, уже створено орган, в якому засуджуватимуть в перспективі осіб, і в якому можливе, що дуже важливо, це за це дуже багато боролись. Їх судитимуть заочно, розуміючи, що шанс їх заарештувати і дістати і привести в Гаагу фактично дорівнює нулю. Це, ну, мені здається, що це створює моральну опору для українців, особливо зараз, коли от вже на п'ятому році війни вона стала такою затяжною. перспективи ані закінчення її переможного, ані компромісного в рамках переговорів вони не є чіткими, але при цьому всьому от така шанс на справедливість він є, і це не

0: просто слова, це документи, це дії, це заяви, це орган, який створюється. Тому хоча би в цьому відношенні це дуже-дуже важливо.
1: Це була програма «Розмова», і сьогодні моїм гостем був експерт з міжнародно-правових питань Міжнародного центру української перемоги Андрій Міхеєв. А говорили ми про трибунал для агресора і чи наблизить новий спецсуд покарання керівництва Росії. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Уже незабаром почуєте новини, а перед цим послухаймо пісню, виконує Каська Сохацька «Сторона Б».

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Протягом останньої години нашої зустрічі, тобто до 21-ї, запросимо вас на дві тематичні рубрики. У рубриці «Підсумки тижня в Польщі» її автор Володимир Гарматюк розповість, які теми займали увагу громадськості та політиків за останні 7 днів. Це, звісно, суперечка на історичному тлі та ініціатива позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла. Також буде про те, що розглядається питання розміщення в Польщі постійної американської військової бази. Цими днями у Польщі відзначали роковини перших частково вільних парламентських виборів 4 червня 89-го року. Про це теж почуємо. А далі у рубриці «Підсумки тижня у світі», якої господарем цього разу буде Олексій Бурлаков, зосередимося на міжнародній тематиці. А серед тем, зокрема, нові виклики для Східної Європи після того, як російський військовий безпілотник врізався у житловий будинок у Румунії. Буде про російські погрози та посилення східного флангу НАТО. Прокоментують політичний аналітик Віталій Кулик та військовий аналітик Іван Ступак. А детальніше почуємо вже після новин, які представить Сніжана Чернюк.
2: У Вірменії за день до виборів заарештовано проросійських політиків. Сили НАТО захищають Фінляндію. Експерт нагадує про обов'язкове носіння шолома. 6 кандидатів від головної проросійської опозиційної партії було затримано за день до парламентських виборів у Вірменії. Вони є членами партії «Сильна Вірменія», яка, згідно з опитуваннями, посідає друге місце та може відіграти значну роль після голосування. Державні ЗМІ повідомили про затримання політиків, не назвавши причини цього рішення. Партію очолює російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян, який кілька місяців перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у закликах до повалення уряду. Він називає ці звинувачення політично мотивованими. Завтрашні вибори вважаються випробуванням для прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та його прозахідної політики. Відносини з Росією домінували у виборчій кампанії, особливо після того, як Москва запровадила обмеження на вірменський експорт у відповідь на зближення Єревана із Заходом. Церемонія інавгурації передових сухопутних сил НАТО у Фінляндії, основою яких є шведські військові, відбулася сьогодні в Будені на півночі Швеції. Завданням 300-особової групи сухопутних сил з Будена, яка, як очікується, цьогоріч зросте до 600 осіб, є швидке розгортання у Фінляндії та захист країни у разі російської агресії. Крім того, шведські військові командують передовими сухопутними силами, розташованими за полярним колом у Рованіємі та Сендекюля Фінляндії. Цього тижня парламент Швеції схвалив розгортання до 1200 солдатів до своїх східних сусідів, якщо це буде необхідно. На церемонії був присутній міністр оборони Швеції, а також представники уряду Фінляндії та командувачі НАТО. Були виконані національні гімни Швеції та Фінляндії. За допомогою інших союзників НАТО сухопутні сили Фінляндія буде розташовано до 5 тисяч солдатів. Штабні офіцери з Фінляндії, Швеції та Великої Британії уже розміщені в Рованіємі. Але інші країни також висловили зацікавленість у внеску. Суботні церемонії в Будені збіглися з національним святом Швеції, яке відзначається 6 червня. Кожен користувач велосипеда чи самоката ризикує отримати серйозні травми голови в разі аварії. Багато експертів закликають не лише дітей і підлітків віком до 16 років носити шоломи. Крістіан Федзюшко з фонду «Джампер» та Ради безпеки дорожнього руху Куявсько-Поморського воєводства каже.
3: Каск на голову.
4: Каск.
2: Шолом на голову, шолом, і не дивіться, що вам уже більше 16 років, і ви не мусите мати цього шолома. Бо моя голова має 50 років, і голова 16-річки з бордюром мають такі самі шанси, тобто жодних. Тож, шолом на голову.
3: Каск на голову.
2: У аваріях за участю велосипедистів та електросамокатів голова особливо вразлива до травм.
3: Голова з бетоном не має жодних шансів.
2: Голова в сутичці з бетоном не має жодних шансів. І ці люди гинуть через те, що їхня голова не була прикрита. Та навіть більше, ми говоримо.

0: Говоримо зараз про смертельні жертви, які є смертельними жертвами за класифікацією. Але ніхто не говорить про тих жертв, які не загинули, а отримали тривалі пошкодження. Бо параліч і різні травми голови можуть статися, якщо пошкодимо собі голову чи шийні хребці.
1: Різні речі можуть ще видажити, якщо ушкоджимо собі голову чи кренгі шийна.
0: Вимога поширюється на осіб віком до 16 років, які їздять на велосипедах, електросамокатах і так званих персональних транспортних засобах, таких як сегвеї, електроскейтборди і електромоноколісні велосипеди. Відповідальність за порушення нового положення покладається на батьків дитини. Вони можуть отримати штраф до 100 злотих.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі. Володимир Гарматюк працює перед мікрофоном. Кирило Буданов приїхав до Варшави. Одне з головних питань – суперечка щодо присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. У Польщі думають про будівництво постійної американської військової бази. Україна дала чергові згоди на ексгумації польських жертв періоду Другої світової війни, а також річниця перших демократичних виборів Польщі 4 червня 89-го року. Отож, Кирило Буданов, голова Офісу президента України, прибув до Варшави. Як повідомляють польські медіа, спеціальний посланець Володимира Зеленського прибув до Польщі через суперечку щодо присвоєння одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. З того моменту емоції в польському публічному і політичному просторі не вщухають. Це рішення одразу привернуло увагу не лише в Україні, але й в Польщі, де тема Української повстанської армії залишається однією з найскладніших в суспільній політичній пам'яті, а також пам'яті двох народів. Сприйняття УПА по обидва боки кордону суттєво різняться. В українському суспільстві її часто розглядають як частину визвольного руху 20-го століття, тоді як у Польщі діяльність УПА насамперед асоціюється з Волинською трагедією і загибеллю польського цивільного населення під час Другої світової війни. Саме через цю різницю в оцінках історичного минулого питання, пов'язані з УПА, регулярно стають предметом політичних дискусій і суспільних суперечок. Реакція Польщі була швидкою. Представники влади і частина політиків опозиції заявили про занепокоєння рішенням Києва. Польське міністерство закордонних справ запросило для розмови посла України Василя Боднара. Президент Польщі Кароль Навроцький публічно запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої польської державної нагороди. Водночас колишній президент Польщі Лех Валенса демонстративно зняв із піджака значок з прапором України. У відповідь українське міністерство закордонних справ наголосило, що рішення не спрямоване на перегляд чи заперечення трагічних сторінок спільної історії. У Києві також підкреслили важливість продовження історичного діалогу та збереження стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вєвір повідомив, що Кирило Буданов зустрівся із заступником міністра Марціном Босацьким.
2: Ця зустріч відбулася на прохання української сторони. Разом із генералом прибули також його найближчі співробітники та заступники. Міністр Босацький під час розмови чітко і прямо представив позицію польської сторони, підкресливши, що рішення, ухвалене президентом України, викликало в польському суспільстві глибокий біль і обурення. Основною темою переговорів була назва однієї з українських військових частин, якій присвоєно ім'я героїв УПА. Міністр наголосив, що таке рішення глави української держави спричинило сильну емоційну реакцію в Польщі, попри те, що Польща з самого початку повномасштабної російської агресії підтримує Україну і продовжує її підтримувати. У зв'язку з тим польська сторона очікує і надалі очікуватиме від української сторони конкретних пропозицій, які могли б виправити або врегулювати цю ситуацію та зменшити напруження у двосторонніх відносинах.
4: Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
3: За словами речника МЗС Польщі, міністр Босацький заявив українським урядовцям, що взаємини між двома країнами мають будуватись на історичній правді та взаємній повазі. Вже в суботу Кирило Буданов мав зустріч з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. За словами міністра, під час ранкової розмови він представив польські очікування у зв'язку з рішенням Володимира Зеленського. «Є межі, які не можна переходити», – написав міністр на платформі X. Пам'ять про жертв Волині не підлягає жодному жодним переговорам. Так він підсумував свою зустріч із Кирилом Будановим у дописі в соцмережах.

0: очільник польського оборонного відомства наголосив, що Польща та Україна в питаннях безпеки є партнерами. Але в питаннях історії мають говорити одне одному правду, бо лише так можна будувати майбутнє. Це була цитата. Напередодні, нагадаю, Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення про присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА.
1: Розуміємо, що для частини українців УПА може бути постачена.
2: Розуміємо, що для частини українців УПА може сприйматися через призму боротьби проти радянського поневолення. Народ, який сьогодні захищається від російського імперіалізму, шукає символів відваги та незламності. Водночас у поляків УПА насамперед асоціюється зі злочинами, скоєними проти беззахисного цивільного населення. Тому я звертаюся до української влади із закликом ще раз переглянути це рішення і знайти таку форму вшанування сучасних українських військових, яка не завдаватиме болю пам'яті польських жертв. Йдеться не про приниження України, йдеться про жест зрілості, відповідальності та взаємної поваги.
1: Ході о гест дойжалості, відповідальності і шацунку.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також наголосив, що позиція польської влади про підтримку України в умовах війни з Росією залишається незмінною. Очільник польського уряду додав, що обидві сторони мають шукати шляхи виходу з цієї складної ситуації. Йдеться, звісно, про рішення щодо надання імені героїв УПА українському військовому підрозділу.
2: Нехай ніхто не намагається розколоти уряд, президента чи будь-кого іншого, коли йдеться про нашу оцінку того, що сталося нещодавно в Києві. Абсолютно точно, і це також моя позиція. Ми разом із президентом та всіма серйозними політичними силами в Польщі будемо дуже послідовно оберігати польську єдність у питанні Росії та України. Зараз повна відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось загоїти цей абсолютно непотрібний конфлікт, чи навіть не стільки політичний конфлікт, скільки конфлікт історичних інтерпретацій. Я не маю жодних сумнівів. Я цілком розумію, кожен народ має свою національну чутливість. І я розумію, що українці будуть вшановувати пам'ять тих, хто боровся проти радянського загарбника. Але я не міг би зрозуміти, якби водночас вшановували тих, хто вбивав поляків. Я вже звернувся до української сторони із закликом знайти якесь рішення. Вони самі довели до цієї проблеми, тож нехай самі шукають вихід. Зараз тривають розмови за участі моїх людей, керівника канцелярії та пана Буданова, керівника канцелярії президента Зеленського. Побачимо. Думаю, що вони шукатимуть якесь розумне вирішення цієї ситуації.
3: Побачимо. Мислю, що будуть шукати якогось сенсовного вийшення з цієї ситуації.
0: Після рішення Києва президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла найвищої польської державної нагороди. За словами польського президента, це питання має розглянути капітула ордена. Політики права і справедливості схвально оцінюють таку ініціативу Навроцького. Депутат ПІСу Лукаш Шрайбер наголосив, що реакція Польщі на рішення української сторони має бути рішучою.
4: Не можна сідати цілий час в такий спосіб показувати.
2: Не можна дозволяти себе постійно в такий спосіб принижувати з боку української сторони. Якщо вони цього не розуміють, то це означає, що вони нічого не розуміють. Це питання того, як українська влада до цього підходить.
4: Це питання того, як українські влади до цього підходять. І тиле.
0: Представник партії «Польща-2050» Адам Гомола висловив сподівання, що українська сторона перегляне своє рішення і відмовиться від нього.
5: Так, прошу мені увірити, ми як уряд насправді вєле способів таких.
2: Повірте мені, як уряд, ми справді маємо багато способів кулуарного тиску на українську сторону, щоб змусити ухвалювати подібні рішення. Тому я сподіваюся, що українці зрозуміють, це був непотрібний і провокаційний крок з їхнього боку, що цей указ буде просто відкликаний, а президент Зеленський перепросить. Я думаю, що якщо вони почують такі слова від політиків, які від самого початку російського вторгнення солідаризуються з Україною, то зрозуміють, що це лише даремно дає додаткове паливо російській пропаганді.
5: То зрозуміє, що то непотрібно дає паливо російській нарації.
0: Історик Джегош Мотика закликає до стриманості щодо можливого позбавлення президента України ордена Білого Орла. Мотика в ефірі третього каналу Польського радіо зазначив, що підстави, з яких орден було вручено, залишаються чинними, а обставини, що тоді їх обґрунтовували, не змінилися. Українська сторона, ухвалюючи це рішення, не до кінця врахувала історичну і суспільну чутливість Польщі до теми УПА, так вважає директорка Польського радіо для закордону Наталія Бришко-Запур, котра багато років працювала в міжкультурній дипломатії. Цей епізод, на її думку, вкотре показує, наскільки крихким залишається баланс між різними історичними інтерпретаціями.
6: Позостає мати надію, що куша падне і вручимо.

0: Я зроблю лише одне застереження щодо того, що цей вислів уже трохи знецінився, адже ми використовуємо його багато років у польсько-українській дискусії. Але якби це не називати, очевидно, що польське ставлення до питання української повстанської армії було проігнороване. Хоча важливо додати і наголосити на тому, що УПА все ж була партизанським формуванням. Вона не була державною структурою, тому що тоді не існувало української державності. Про це теж варто пам'ятати, адже іноді складається враження, ніби сучасна українська держава несе відповідальність за злочини УПА. Це, звісно, не так. Проте цей конфлікт пам'яті є давньою хронічною суперечкою між Польщею та Україною. І мені здається, що це слід було врахувати. Я читала різні коментарі представників інституцій, які займаються східною політикою, і ці оцінки абсолютно різняться від тверджень про те, що Зеленський цинічно і цілком свідомо вирішив зробити цей жест, до думок, що Україна розглядає Польщу лише як похідну американської політики та багатьох інших подібних інтерпретацій. На мою думку, такі аналізи, по-перше, передчасні, а по-друге, не надто переконливі. Навіть якщо українська влада і справді сприймає сучасну Польщу як певною мірою залежну від американської політики, то щодо самих Сполучених Штатів вона поводиться дуже обережно. Тому мені здається, що певна обережність щодо Польщі також є необхідною. Навіть якщо українці вважають, що польська політика не настільки сильна чи суб'єктна, як нам би хотілося, усе одно така обережність була б доречною. Адже Україні дуже потрібен хоча б один дружній, лояльний союзник і сусід біля своїх кордонів. Так само і Польща дуже потребує, і про це ми теж повинні пам'ятати, реагуючи на дії України, лояльного, дружнього сусіда і союзника на східному кордоні. Бо фактично такого сусіда в нас немає. У будь-якому разі я хотіла б зрозуміти, чим керувався український президент і що саме стало мотивом цього рішення. Колись я писала про нього книжку, тому його біографію знаю досить добре. І мені здається, що до цього часу я більш-менш розуміла його спосіб мислення. Але цього рішення я не розумію. Справді хотіла б знати відповідь на запитання, чому, навіщо, з якою метою і для кого було ухвалене таке рішення. Бо всупереч тому, що воно не стосується якоїсь надзвичайно великої справи, воно аж ніяк не є дрібницею, бо Українська повстанська армія в Польщі все ж вважається злочинною організацією. Звичайно, про це можна довго дискутувати і наводити аргументи української сторони, яка наголошує, що в українській суспільній свідомості УПА асоціюється не з етнічними чистками, а передусім зі своєю антирадянською діяльністю, яка тривала ще довго після війни. Героями УПА вважають саме учасників цього періоду боротьби, а не тих подій, про які зараз говоримо ми. І справді було так, що багато повстанців згодом були або вбиті радянською владою, або потрапили до найтяжчих таборів ГУЛАГу через свою антирадянську діяльність. Але це не змінює того факту, що факти залишаються фактами.
1: То хіба був добрий крок, але ніяк став через президента українського запсути.
2: Продовжуємо програму. Польща розглядає можливість будівництва на своїй території постійної військової бази США. Ініціатива знову повернулася в політичні обговорення після кількох років, протягом яких Варшава послідовно домагалася посилення американської військової присутності. Міністр національної оборони Польщі підтвердив, що польська сторона офіційно передала США пропозицію про створення постійного місця дислокації американських військ. Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на питання польського радіо про причини надсилання листа з відповідною декларацією до міністра оборони США, заявив, що це продиктовано міркуваннями безпеки Польщі та Європи.
3: Європа робить уже дуже більше, і Польща робить дуже дуже, щобми брали більше.
0: Європа вже робить значно більше, і Польща також робить дуже багато для того, щоб брати на себе більше відповідальності. Але це потребує часу, а цей час, щоб він був безпечним, має бути доповнений або посилений елементом стримування наших ворогів. Стримувальний ефект, як американських ядерних спроможностей, так і присутності американських військ, є необхідним і незамінним для Європи, не лише для Польщі, а й для всього східного флангу НАТО та Південня Європи.
3: НАТО на Південні Європи по просту конічне і незбендне.
2: Політологиня, професорка Агнєшка Касінська-Метрика з університету Яна Кохановського в Кельцях в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що створення постійної військової бази США в Польщі мало б значення не тільки у військовому вимірі. На її думку, це також був би важливий політичний сигнал і для союзників, і для потенційних противників.
4: Tutaj korzyści są wielopłaszczyznowe.
0: Тут переваги є багатовимірними. Це чіткий сигнал у міжнародних відносинах. Це певною мірою відчуття гарантії безпеки, якщо говорити про внутрішню політику. Це також дуже виразний жест.

0: у польсько-американських відносинах, які, як відомо, останнім часом переживали певні турбулентності. Тому можна сказати, що незалежно від витрат, які, звичайно, справляють враження, коли ми останніми днями чуємо про суми в межах програми «Сейф», то масштаби витрат на безпеку починають виглядати дещо інакше. Отже, це був би сигнал, який надсилався б у різні сторони і водночас стосувався б того, що для поляків є надзвичайно важливим. Адже побоювання щодо можливого поширення війни і на територію нашої країни не вщухли і нікуди не зникли. Тому навіть у контексті майбутньої виборчої кампанії це, на мою думку, була б дуже важлива подія, яку, безперечно, можна було б вписати в наратив держави, що дбає про безпеку своїх громадян.
1: Wydarzenie, które pewnie udałoby się w tę narrację państwa dbającego o obywateli wpleść.
2: Польський інститут національної пам'яті повідомив, що отримав підтвердження від української сторони про дозвіл на проведення ексгумаційних робіт. Раніше того ж дня Український інститут національної пам'яті оголосив, що Державна міжвідомча комісія з питань увічнення пам'яті учасників бойових дій, жертв війни та політичних репресій під керівництвом голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова надала дозволи на ексгумацію останків польських військовослужбовців, які загинули в 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско-Велике. Нині це вулиця Варшавська у Львові. А також на роботи в місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, які загинули в серпні 1943-го. В свою чергу, Польський інститут національної пам'яті повідомив на платформі X, що 4 червня 2026-го отримав підтвердження дозволу від Міністерства культури України на проведення ексгумацій в Острівках і в Волі Островецькій на Волині. Як зазначається, у квітні територію досліджували експерти Польського інституту національної пам'яті спільно з представником Вроцлавського медичного університету, українськими партнерами, підприємством «Волинські старожитності», а також за участі представників Міністерства культури національної спадщини Польщі. Тоді виявили два масові поховання і одне індивідуальне. У повідомленні також підкреслюють, що це перша згода на ексгумаційні роботи щодо жертв волинських подій, надана на підставі запиту Польського інституту національної пам'яті. До речі, польський історик Жегош Мотика вважає, що українське суспільство має дуже низьку свідомість щодо волинської трагедії.
3: Таку встидливу сторону тієї пеленгації традиції ОУН.
0: Певною незручною стороною цієї політики плекання традицій ОУН і УПА з 2015-2016 років є те, що вона передбачає не прямо і неофіційно, але фактично пом'якшення значення волинської трагедії, відсування її на другий план або спроби симетризувати польські та українські провини.
3: Сувати на другий план, симетризувати польські і українські вини.
2: Після кількох років напруження навколо історичної пам'яті останнім часом між Варшавою і Києвом простежувалося зближення позицій. Важливим кроком тут стало відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії і надання дозволів на проведення пошукових і дослідницьких робіт на території України. У Польщі це сприйняли як сигнал до діалогу і готовність до поступового розв'язання складних історичних питань. З українського боку наголошували, що вшанування пам'яті загиблих має залишатися поза політичними конфліктами, особливо в умовах війни не з Росією. Сторони також заявляють про налаштованість продовжувати такі роботи і надалі в узгодженому форматі без переривання вже розпочатих процесів. У Польщі все частіше звертають увагу на те, що 4 червня 1989 року, дата перших частково вільних виборів і символ падіння комунізму, поступово зникає з колективної пам'яті. Соціологічні дані показують, що лише невелика частина громадян, близько п'ятої частини, може без підказки пояснити, що саме сталося цього дня. Йдеться не тільки про забуту дату, а й про поступове стирання контексту самого перелому – людей, подій, рішень, які привели до переходу Польщі до демократії. Дослідники звертають увагу, що навіть серед різних вікових груп знання про 4 червня 1989 року виглядає подібно слабким, а сама подія не викликає сильного емоційного відгуку. В результаті, як підкреслюють автори досліджень, історія трансформації після 1989 року дедалі частіше втрачає чітку хронологію в суспільній свідомості і розчиняється в загальному уявленні про період змін. Разом з тим, більшість опитаних поляків таки позитивно оцінюють події 4 червня 1989 року. Тоді в результаті голосування комуністи втратили владу, а Тадеуш Мазовєцький став першим некомуністичним прем'єр-міністром у Центрально-Східній Європі після 1945 року. До річниці Національний центр культури підготував звіт «Чи хочемо ми свята свободи, пам'ять 4 червня.

0: серпня 1989 року. Один з авторів дослідження, Антоній Гловацький, зазначає, що переважна більшість опитаних оцінює ці вибори позитивно.
1: Питаємо поляків хоча б о те, чи вибори 4 червня 1989
2: року. Польським респондентам також ставили запитання, чи події 4 червня 1989 року вони вважають позитивними чи негативними, оскільки існує думка, що ця річниця є певною мірою поляризуючою і викликає різні оцінки. Водночас бачимо, що самі події червня 1989 року переважна більшість оцінює позитивно, 66% безумовно позитивно, ще 39% радше позитивно.
1: Здивані позитивні, колейне 39% радше позитивні.
0: Директор Національного центру культури Роберт Пясковський пояснює, що позитивне сприйняття подій 4 червня пов'язане з їх мирним характером і наслідками, які принесли політичні зміни без насильства.
3: 4 червня кояриться з вольністю, демократією, відповідальністю, діалогом.
2: 4 червня асоціюється зі свободою, демократією, відповідальністю, діалогом, розсудливістю та громадянськістю. І не з жертвою, не з героїчною смертю чи стражданням, тобто не з тим романтичним мартирологічним настроєм, який супроводжує більшість наших річниць. Це зовсім інший культурний код, ніж той, до якого більшість поляків звикла під час відзначення днів пам'яті та урочистих свят.
3: На целебрувати підчас ритуалів свят пам'яті.
0: Водночас лише трохи більше, ніж 40% опитаних вважають, що 4 червня має стати офіційним святом. Керівниця відділу досліджень та аналізу Національного центру культури Дражина Поль пояснює, що дистанціювання суспільства від ідеї такого відзначення пов'язане з тим, що ця дата сприймається як частина ширшого процесу системної трансформації, а також з різним особистим досвідом людей, які тоді ті події пережили.
2: Якщо падіння комунізму сприймається однозначно позитивно, то сам процес його завершення дуже тісно пов'язаний із системними перетвореннями. А ці зміни вже не оцінюються настільки однозначно позитивно, оскільки в пам'яті багатьох людей вони закарбувалися як складний період, пов'язаний, наприклад, із втратою роботи чи бідністю. У зв'язку з цим ця дата також викликає різні амбівалентні емоції.
4: Втрату праці з бідом. В зв'язку з тим теж та дата вивоює різні амбівалентні емоції.
0: 4 червня 1989 року. Перше, після 1945-го до участі у виборах у Польщі допустили опозицію. Також перше було обрано Сенат, що фактично створило двопалатний парламент. На цих виборах перемогу здобув рух «Солідарність» разом із Лехом Валенсою. Події в Польщі стали початком ширшої хвилі змін в країнах комуністичного блоку, так званої «Осені народів» у Європі, символом якої згодом стало падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року. Це були підсумки тижня у Польщі. Підготував їх Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
2: Це українська служба польського радіо. Наша зустріч триває. Дрон вдарив по Румунії. Погрози росіян та укріплення східного флангу Альянсу. Ці та інші найважливіші події тижня Олексій Бурлаков обговорить із директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичним аналітиком Віталієм Куликом та військовим аналітиком Іваном Стубаком. Запрошуємо.
5: Адже яким був цей тиждень, що в ньому було особливого і на що треба звернути увагу? Далі про це і будемо говорити при мікрофоні. Олексій Бурлаков, це українська служба польського радіо. Чим цей тиждень відзначився в історії, будемо розбирати політичні і мілітарні моменти. Почнімо з політичних саме і почнімо з таких найжахаючих, мабуть, палаючих моментів. Почнемо говорити з директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства і політичним аналітиком Віталієм Куликом. Чому такий підхід в мене був? Бо я хочу перше спитати у вас про Румунію, адже морський дрон вибухнув в порту в Румунії, в Констанці, і в військово-морських силах Збройних сил України визнали, що він був українським і втратив керування через дії росіян. Це вже суб'єктивне трактування, але румунська влада відреагувала правильно, кажучи, що це Росія винувата в тому, що таке взагалі сталося. Ну, бо в мирний час Україна не запускала б морські дрони просто так. Але поза тим, як думаєте, це вже не перша така випадкова атака на

0: Румунію. То російський дрон залетить, то український дрон от потрапить. Чи буде якась реакція від Румунії, можливо, від НАТО, як ви думаєте?
1: Ну, я сподіваюся, що реакція буде дружня, скажімо так. Не будуть робитися висновки, які виходять за рамки, власне кажучи, цілей, які ставило командування запускаючи. Тому що ми бачимо в Румунії складний політичний процес, там відбувається турбулентність політична, зміщається уряд, формується нова коаліція, відбуваються політичні торги, на арену знову виходять проросійські політичні сили. І, відповідно, говорити про те, що всі румуни з розумінням сприймуть цей випадок, цей інцидент, ну, це не відповідає дійсності. Тобто внутрішній політиці багато румунських політиків намагаються отримати свої дивіденди, в тому числі говорячи про те, що потрібно висувати зустрічні вимоги до Києва і щоб Київ воював десь подалі від румунського кордону. Це я вже прочитав кількох румунських політиків чи блогерів. Ну, власне кажучи, це такі страусина політика і політика нерозуміння нинішньої війни, це по-перше. По-друге, те, що Європейські Союзи, НАТО, вони самі знаходяться в ситуації глобального протистояння. І ховатися за спинами України довго не вийде, доведеться якимось чином більше бути залученими в побудові нової архітектури безпеки. Те, що на території Румунії так час від часу залітають російські дрони, а, до речі, вони туди залітають не випадково, а, скоріш за все, тестування відбувається румунської ППО і готовності реагування на такі випадки, на такі загрози. І на це вказує і траєкторія польотів російських дронів, і те, що вони, власне кажучи, це не відкоригована траєкторія українськими РЕБами. Якраз вони мітять в Румунію, щоб показати недієздатність румунської ППО і взагалі недієздатність НАТО реагувати на подібні випадки. Стосовно України, і це мало б по великому рахунку підштовхнути Румунію до якоїсь проактивної позиції. З іншого боку, звичайно, що українські дрони, такі як морські дрони, можуть заходити в акваторію Румунії, і це, ну, обставини, з якими доводиться мати справу і вирішувати в технічному порядку. Вони не потребують якогось над рішення над реакції, звичайно, це має викликати занепокоєння румунського МЗС і Міністерства оборони, але це, ну, не має впливати суттєво на україно-румунські відносини, оскільки Румунія, до речі, на відміну від інших країн, таких як Польща, наприклад, Румунія проявляє, принаймні до останнього часу проявляла достатньо дружну політику стосовно України. Попри те, що в свій час україно-румунські відносини були складними, попри те, що довгий час Румунія задалася як опонент і конкурент України в Дунайському басейні, в Чорному морі, попри те, що Румунія роздавала свої паспорти і проводила, ну, скажімо так, недружню політику відносно своїх співвітчизників на території України, роздаючи паспорта, проводячи румунізацію. На сьогодні ситуація вирівнялася, більш того, Румунія не здійснює кроків, які можна розглядати як недружні на фоні війни Росії проти України. Більш того, фактично згорнуті багато програм, які раніше в нас викликали занепокоєння в контексті україно-румунських відносин. Чого не скажеш, скажімо, про Угорщину і останнім часом про Польщу?
0: А от ми будемо якраз до Угорщини переходити, але перед тим я хочу уточнити, ви сказали, що це може викликати, ну, певну реакцію в румунського політикуму. І з огляду на нестабільність, дійсно, з огляду на такі політичні перестановки у владі, чим дійсно зможуть скористатися, як ми знаємо, цим можуть скористатися і політики румунські, і Росія, яка може цю ситуацію використати на свою користь, просто додавши трохи грошей. Але чи насправді це можливо в Румунії? Бо в деяких суспільствах це є можливим, в деяких ні.
1: Ні, можливо, тому що ми це бачили на минулих президентських виборах в Румунії, коли і TikTok, і фейк-новини, і всілякі російські ПСО з легкістю заходили в

0: в румунський інформаційний простір. З іншого боку, росіяни також там обмежені в поширенні своїх фейків і своїх діяльності, викриваються російські мережі дезінформації, наймані блогери так звані. Очевидна дії про російську діяльність там партій, які відверто займають там українофобські проросійські позиції, вони для румуни очевидні. А от така партія, як АУР, або там Сіньон, політик і інші, вони займають такі помірковано антиукраїнські позиції, такі скептично українські, скажімо так. І от ця позиція є для нас найбільш небезпечною, тому що вони показують на ці інциденти з дроном. Вони говорять про те, що українці невдячні, що вони піддають небезпеці Румунію, проводячи свої бойові дії в Чорному морі, активізуючи їх, що Румунія час від часу буде зачіпати, Румунії доведеться відповідати, а Румунія не хоче бути джерелом вибуху великого зіткнення між НАТО та Росією. Тобто такі завойовані, приховані наративи, які на користь Росії, вони, звичайно, там проходять і знаходять свого споживача. Тому що в Румунії є запит на таку, скажімо так, консервативно націоналістичну позицію, і старі історичні протиріччя між Україною та Румунією, вони не забуваються, вони час від часу політичними силами в Румунії використовуються в своїх внутрішньополітичних цілях. В цій історії Україна виступає більше не як зовнішньополітичний фактор, а фактор внутрішньої політики. Тобто там загостується внутрішнє протистояння, витягується український фактор і використовується одної політичної сили проти іншої політичної сили, там правлячої, ліберальної. І це в Румунії достатньо популярна штука, і це було стосовно і інших сусідів, але в першу чергу України, звичайно. Це не навряд чи це повпливає на суттєву там кардинальну зміну позиції Бухареста. Бухарест займає достатньо виважену позицію, навіть коли знаходиться в епіцентрі оцієї політичної турбулентності. Але хвилі, і кажуть, залишок всіх цих хвиль, сухий залишок, він не на нашу користь, і це погано.
1: Давайте тоді тепер до Угорщини. Не пригадаю навіть, коли була така низка позитивних новин підряд від Угорщини. І от замикає цей хіт-парад, можна сказати, Угорщина розблокувала гроші від Європейського Союзу, які можуть піти на протиповітряну оборону для України. Уряд Орбана блокував виділення мільярдів протягом 2 років. Ми пригадуємо цю історію з кавою і з виходом під час голосування Орбана з зали. І, власне, тепер ця історія нібито закінчилася. Але, наскільки я розумію, то сильно радіти тут не треба. І називати угорський уряд проукраїнським теж, мабуть, що не варто. Хотів вас попросити трохи детальніше про це. Чому, якщо це так? Якщо це ні, то які наступні кроки будуть?
0: Ну, не варто забувати, що Мадяр, новий прем'єр-міністр Угорщини, він є вихідцем із Фідес, партії Орбана, і за великим рахунком його бекграунд, його становлення, його ядерний електорат – це колишні виборці той ж самої Фідес, які розчарувалися в Орбані через корупцію, через непослідовність, через втрати зовнішньополітичні, внутрішньоекономічні тощо. Мадяр, він далеко від Орбана не пішов, і багато таких патернів поведінки, зокрема, і частково критика там позиції України в частині захисту національних меншин на території України угорських, або питання мови там в місцях компактного проживання, питання історії, історичної пам'яті, вони будуть підніматися Мадіром так само, як і Орбаном. Якщо від Орбана можна було відмахуватися, як від надмірно токсичної фігури, то від Мадіра так легко відмахуватися не вдасться. Просити його піти пити каву теж не вдасться другий раз. Очевидно, що буде стояти питання про те, що нам доведеться, і вже довелося, принаймні розблокування кластера для і грошей для України, це якраз наслідок дипломатів, які нам довелося піти на кілька поступок, зокрема питання перегляду мовного законодавства щодо угорської меншини в освіті, і це інші питання, пов'язані з представництвами, з вивісками і ряд.

0: там знанням угорської мови для місцевих чиновників, місця компактного місця проживання угорців. Поступки ці були зроблені. Відповідно, ми про це говорили, про те, що нам доведеться перезавантажувати, зокрема, от в Чернівцях на круглому столі, в якому був присутній Шандра. Наш посол в Угорщині, де були представники і угорської меншини, і українські експерти, ми про це проговорили і дійшли до висновку, що так, нам доведеться перегортати відносини з Угорщиною, шукати точки дотику. Якщо наші поступки вони будуть публічними, будуть опублічуватися Угорщиною, то поступки Угорщини можуть бути не опубліченими, але також вагомими. І, власне кажучи, наслідком цього діалогу і стали якраз розблокування грошей для України з боку Медіра, зняття питань Угорщини стосовно блокування відкриття кластерів переговорів по членству України в Європейському Союзі.
1: А можна тут поточнити трохи? То виходить, що вимоги Угорщини були такими, щоб Україна якби публічно робила якісь кроки, а кроки Угорщини просто публічно не оголошувались. Я правильно зрозумів?
0: Скажімо так, угорці опублічили наші поступки, можливо, використавши це для внутрішньополітичного користування самого Мадяра, щоб показати, що він домігся того, що Орбан не міг домогтись. І це посилює його довіру, підтримку всередині Угорщини. В нас це розглядається як значні поступки. Насправді, якщо там розібратися в деталях, то це не надто вже значні поступки. А от поступки Угорщини, вони лежать в площині того, що за межами публічної політики. Це питання військово-технічної співпраці, питання логістики тощо, тощо. Те, що не входить в відкритий протокол. І ми не можемо це публічити. Там поступки також є, це все, що ми знаємо з інсайдерських джерел. І як наслідок цієї дискусії, ми якраз отримали, і то те, що вдалося домовитися, ми отримали розблокування з боку Угорщини цих пакетів і грошей.
1: Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний аналітик. Поговорили про політичні події цього тижня і трохи про наступні, скоріш за все, тижні. І продовжимо розмову вже саме у військовому, мілітарному сенсі з військовим аналітиком Іваном Ступаком. Давайте розбиратись. Цей тиждень в Україні і світі був таким насторожуючим, здається, на перший погляд. Ну, нібито інформація про посилення ядерного впливу в Європі Сполучених Штатів, принаймні плани на це посилення, нібито перекидання військ Сполучених Штатів з Німеччини до Польщі, тобто посилення східного флангу. Разом з тим шалені обстріли України, не тільки Києва, але всієї країни, і якесь таке непевне просування на Близькому Сході. Давайте по кожному з цих пунктів спробуємо трохи деталізувати. Власне, пропоную почати зі східного флангу НАТО. Чи дійсно це посилення, чи дійсно воно відбудеться, бо таке враження, що це плани на папері. Чи будуть вони здійснені і про ядерку, і про перекидання військ, як думаєте?
2: Ну, дивіться, давайте так скажемо про війська. Про переміщення військових воно може статися в будь-який момент. Тут не варто прив'язуватися до поточного рішення або там трішки пізніше. Це, в принципі, робиться не складно. Там декілька тисяч військовослужбовців можуть змінювати локацію в будь-який момент. Ще раз, це може відбутися. Але інше питання, що кількість цих військовослужбовців вона дуже-дуже обмежена. Не йдеться мова про десятки-десятки тисяч військовослужбовців, які перекидаються. Це, як правило, 2, 3, 5, 6 тисяч військовослужбовців, які направду, по факту, великої погоди дійсно не роблять. Бо з цих, наприклад, там 6 тисяч, тільки в найкращому випадку відсотків 40, ну окей, хай до половини, вони дійсно виконують безпосередньо бойові завдання. Решта – це все забезпечення. Медики, логісти, зв'язок, ну зв'язок це теж важливо, але все одно якісь розвідники, дешифратори, ад'ютанти, командуючі, їдальні і так далі. Тобто, це все сюди включається. Тому не треба вважати, що 6 тисяч це щось дуже-дуже неймовірне. Це раз. По-друге, про ядерну складову, про переміщення. Тут треба ставитися дуже-дуже спокійно і не роздувати з цього приводу щось там. Не знаю, в якості слона, да, щось велике. Чому? Бо ядерна зброя, навіть якщо ухвалюється рішення про її переміщення в певну країну, це виключно

політичне рішення, виключно політичне. Куди б цю зброю не перемістили, країни Балтії, Польща, неважливо. Бо країни, куди буде переміщена ядерну зброю, вони не мають абсолютно точно, максимально точно, не мають жодних інструментів для управління цією зброєю. Бо всі важелі знаходяться у власника цієї зброї, якщо це ми кажемо.

0: Загалом ядерною зброєю в сучасних конфліктах не воюють, воюють конвенційно: дронами, ракетами, авіацією, людьми на землі, але точно поки що, слава Богу, не ядеркою.
1: Але її використовують як спосіб тиску. А чому тоді, якщо всі сторони розуміють, що ядерка застосована не буде, її все одно використовують?
0: Це той туз, який є в рукаві, і про який зайвий там раз вони про себе нагадують, що він є, але скористатися ним в дійсності, в реальності, слава Богу, поки що, ну, думка, ідея не дійшла, і всі розуміють, що перше використання ядерної зброї будь-якою країною це відкриває скриньку Пандори для використання цієї зброї в будь-які інші точки земної кулі. І, до речі, що цікаво, з непрогнозуємим результатом. Якщо б ядерна зброя гарантувала б повний результат, то, звісно, у когось був би там, була б спокуса: давайте використаємо, давайте там кудись стрельнемо, давайте кудись запустимо. Але отой принцип IMD, гарантоване масове знищення, IMD це на англійській, взаємне знищення, він поки що стримує всі сторони, всі країни, які цією зброєю володіють.
1: Я знаю, що є такий термін, і встановив його американський, якщо не помиляюсь, вчений з прізвищем Неш, і називається рівновагою Нешу, коли одна країна не застосовує зброю. Як тільки якась зі сторін конфлікту застосовує зброю, інша робить такий самий крок, і далі просто ця рівновага порушується, і світ катиться, як ви кажете, непрогнозований результат ми отримуємо. Так от, при перекиданні цієї зброї на кордони з агресором, Росія робить крок у відповідь, так само перекидає зброю на кордони з НАТО. І чи не запускається ось цей маховик вже?
0: Ну, дивіться, це відповідь, це реакція. Так було і в часи холодної війни, коли, пам'ятаєте, знаєте, на чекпоінті Чарлі на кордоні східно-західної Німеччини посилення однієї сторони викликало моментальну реакцію іншої сторони. У вас 5 танків, і у нас 5 танків підтягнули, або трішки більше 6. Ага, ви 6 підтягнули, тому що ми зі своєї сторони ще 2 дотягнемо. Тобто це та ескалація, яка на певному рівні повинна дійти своєї стелі і зупинитися. І жодної сторін не вважає доцільним не реагувати, бо відсутність реакції розцінюється як слабкість. Треба щось зробити у відповідь. Маневри, переміщення, навчання, тренування. Це все треба робити і, в принципі, воно періодично робиться. Навіть оці ось спільні європейські навчання, які регулярно відбуваються на землі, в повітрі, на воді, вони мають під собою одну велику мету – показати протилежній стороні Російської Федерації та Білорусі: у нас все є, у нас є велика кількість техніки, у нас є розуміння, як це все використовувати, і раптом що? Ми готові це використати проти вас. І повірте, кожна із сторін, яка споглядає за навчаннями протилежної сторони, вона аналізує, що було використано, які типи літаків, як вони, яким чином озброєні, яким озброєнням, звідки вони підіймаються, наскільки швидка реакція з моменту оголошення тривоги і підйому цих літаків, як вони маневрують, якщо це кораблі, звідки вони вийшли, куди зайшли, як вони забезпечуються, яке озброєння на борту. От все це аналізується і потім враховується при плануванні якихось своїх наступних дій.
1: Добре, давайте тоді до іншої, можна сказати, складової цього самого фронту, а саме наступ або відкриття другого фронту проти України, або повернення цього другого фронту проти України. Десь приблизно раз на півроку ми говоримо про можливість вступу Білорусі повноцінного до війни, і зараз ми говоримо про це так само. Як думаєте, наскільки це ймовірно?
0: Ви правильно сказали, що десь раз на рік, можливо, 2 рази на рік, ми знову повертаємося до теми Білорусь. А що там Білорусь? А там може бути вторгнення чи не може? І от 2026 так само не виключення, але вже на іншій інтонації. З травня місяця в українському політикумі проговорюється ймовірність підготовки втягнення Білорусі до війни. Президент говорить про те, що наша розвідка щось повідомляє, якісь дані, якісь плани, якісь наміри, і ми повинні бути готовими. Повідомляється про масові навчання і превентивні заходи Служби безпеки України в прикордонних регіонах, контрдиверсійні операції, пошук там можливих схронів з вибухівкою на кордоні, пошук людей, які співпрацюють, і так далі, так далі. Тобто, дійсно, є таке навантаження інформаційного простору. Наша українська державна прикордонна служба за травень місяць, я нарахував тільки щонайменше двічі виходила з офіційними повідомленнями.

0: повідомленнями про ситуацію на кордоні. І вони говорили наступне. Остання заява була 28 травня 2026 року. Ми, прикордонна служба України, ми тут, використовуючи наші розвідможливості, а вони в них є, причому такі суттєві, зазирнули на територію Білорусі на певну глибину, декілька десятків кілометрів, і ми тут проаналізували все, що є в відкритому доступі і невідкритому. І поки що, слава Богу, ми не спостерігаємо якогось накопичення, переміщення, насичення військовими, парамілітарними якимись угрупованнями, зброя, техніка. Ми цього не вбачаємо, але ну, не варто розслаблятися. Це можна порівняти з візитом до лікаря. Коли лікар подивився, каже: ну, все нормально, ну, проблем ну, не бачу у вас, все добре, але треба спостерігатися. От. Так само зараз воно звучить з приводу Республіки Білорусь. Звісно, що Україна спрацювала на випередження, і керівник сил безпілотних систем, пан Мадяр, одразу підняв планку вгору і попередив білоруського диктатора, що раптом що 500 цілей на території Республіки Білорусь визначено, і ми не заберемося з відповіддю у випадку вашої агресії. Звісно, була відповідь від Лукашенка, вона не могла не пролунати. Щось на кшталт: у нас є координати однієї конкретної цілі, тому ми теж будемо відповідати. Одна конкретна ціль — це мався на увазі урядовий квартал і такий собі натяк на ядерну зброю, яка начебто є в Республіці Білорусь. Але знову повертаючись до початку нашої з вами розмови, білоруські військові 100% на 110% не мають повноважень по експлуатації ядерної зброї. Це досвід, це фах потрібен. У білоруських військових їх немає. Треба знати, як цю зброю тримати в руках. От звідки? Тут хапають, тут не хапають, тут тримають, тут не торкайся. Як і зберігати, яка вологість, в якій локації вона повинна ще раз зберігатися, як поводитися. І про це знає тільки 12-те головне управління Міноборони Російської Федерації. Вони тільки уповноважені на експлуатацію цієї зброї. І найголовніше, є всього три людини, які можуть віддати політичний наказ про використання цієї зброї. Причому одночасно повинні бути ці троє: Путін особисто, начальник Генерального штабу Герасимов і особисто міністр оборони Білоусов. Четвертого Лукашенко в цій схемі немає.
1: Добре, що немає. Давайте до ще однієї дуже важливої речі: це відновлення взаємних обстрілів між Сполученими Штатами та Іраном. Це, звісно, не повноформатні бойові дії, але тим не менше обстріли важливих берегових точок, обстріли торгівельних маршрутів і так далі. І знову піднімається питання про перекриття, повне перекриття Ормузької протоки. Як говорив Ігор Симоволос, експерт з Близького Сходу, власне, говорив, що Іран так і далі буде час від часу мінувати цей прохід і Ормузьку протоку в цілому для того, щоб заважати. А як ви думаєте, ну, ця ескалація, цей градус ескалації цього тижня, він був максимальним на даний момент, який можливий? Чи далі він буде підійматись? Як ви бачите по розстановці сил, так би мовити?
0: Давайте так, він не падав цей градус з 28 лютого 2026 року, коли розпочалася ця операція в Ірані, спільні бомбардування Ізраїлю, США. Здавалося б, що це буквально ну, на 2-3 дні всіх вбили, все розбомбардували, верховного лідера духовного вбили, вищих керівників корпусу вартових Ісламської революції всіх вбили. Потім ще і друге коло, і третє коло, маю на увазі, були наступники, їх так само було вбито, але ситуація не покращилася так сильно. Навпаки, вона стала гіршою. Прохід через Ормуз тепер тільки за гроші, орієнтовно 2 мільйони доларів за кожен прохід вимагає іранська сторона в криптовалюті. Деяким країнам безкоштовно, як то Китай і Російська Федерація, а всі решта повинні платити. Напруження шалене, ринки нафтові продовжують панікувати. От зараз я дивився, світовий бренд нафти коштує 95 доларів. При тому, що до цієї кризи він коштував там 60, здається, 9, ну дійсно, на 30 доларів злетів. І були ціни там до 110 доходило. Поки що, на жаль, перспектив для завершення цієї кризи немає. Хоча американська сторона неодноразово говорила, що класна угода, ми от уже на межі, от ми вже там підходимо, один, два, три кроки, ми передали іранській стороні, не завершується цей конфлікт. Дійсно, є куди ще розвиватися. Куди розвиватися — це орієнтовно за такими

0: консервативними оцінками 50 тисяч американських військових, які приблизно розташовані в цьому регіоні. Вони ще в березні місяці почали накопичуватися. В квітні, десь наприкінці квітня, вони вийшли на свою там планову чисельність 50 тисяч. Там є і морські котики, і морські піхотинці. Є спецпризначенці, які спеціалізуються на захопленні та утриманні, силовому утриманні певних локацій, будівель, островів. І от йде розмова про те, що один, два або всі острови в цій протоці будуть під контролем американців. Але такого наказу поки що немає. І говоримо про те, що є опція для подальшої ескалації, але коли вона буде, чи буде взагалі, поки що залишається без відповіді. Але ситуація, ще раз, не з найкращих.
1: Не з найкращих для кого?
0: Для всіх. Для країн Перської затоки в першу чергу, бо вони втрачають свою позицію, свою ауру як безпечна хмаринка, safe haven. Всюди в світі стріляють, нестабільність, кримінал. А у нас в Еміратах все стабільно, все спокійно. Пам'ятаєте ці ось численні відео в Ютубі та в цьому інстаграмі, коли люди залишають відкритими свої автівки в центрі Дубаїв, залишають гаманець, ніхто не чіпає. Супер, картинка ідеальна. Криміналу немає, все гарантовано, бізнес працює, гроші обертаються, але не було враховано феномен сусіда Ірану, який періодично, час від часу, може обстрілювати країни Перської затоки. Не треба масові обстріли, достатньо 2-3 дронів. Навіть якщо вони будуть перехоплені, але вибухи від їхнього прильоту буде чутно в Дубай-Маріна, то це вже впливає на інвесторів, людей, які оперують мільйонами і мільярдами доларів, і в них питання: а нащо мені це все? Нащо постійно тут перебувати, коли тут неспокійно, нестабільно? Нам краще поїхати в Сінгапур, в Гонконг, в Малайзію, куди завгодно, поїхати, але подалі від звідси. І це впливає негативно на Перську, на країни Перської затоки. Це впливає на всіх нас з вами. Ціни на стелах АЗС, вони змінилися доволі суттєво. Так, зараз трішечки впало, але все одно вплив від цієї кризи відчувається на всіх.
1: Тиждень насичений подіями, про нього варто говорити, варто хоча б для того, щоб зрозуміти, яким буде наступний. При мікрофоні Олексій Бурлаков, і це підсумки тижня Української служби польського радіо. Дякую, що залишаєтеся з нами.
2: Саме завершується ця частина нашої зустрічі. Це Українська служба Польського радіо. Тож прощаємося від імені усіх, хто готував її. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. До наступних зустрічей і на все добре.

0: останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху, але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євгеній Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми

0: зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
1: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно, тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться, і зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих…
0: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
1: Але нове є те, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
0: шляхи, так, зараження. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось з лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
1: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Ось і все.
0: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
1: Це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. Будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася. І ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як ковід, можуть мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, це другий ковід. Ні, так, на жаль, чи на щастя, мабуть, не буде, тому що… це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, як промінь світла.
0: А наскільки цей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми ці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на цьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. Наскільки він небезпечний? Може бути, або вже є?
1: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися

0: кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки, як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження, коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от, що це може бути небезпечно, ти ж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от, так? Коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називається. Уже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось,
1: що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене, в травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, не курована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми типу піелонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом. Відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання антивіруса, ніж інші.

0: чи більш здоровіші, або ну, загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так? Тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені, тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток вірусу і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це як це суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет. Але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до вірусів і бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу охорону, так?
0: Ну так. І по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмій води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шари так, щоб зменшити оці маленькі як це, просвіти частинки, між, між нитками тканиною. Відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії. Тому це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і ну, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто це воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання,

0: мешкання, там якусь хату, де, скоріш за всього, там зимували щорічі миші. Дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом. Тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона, можливо, там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вище, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну, коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі і в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: В Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи в 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити. Тому що, ну, багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який, це його робота, він проводить дослідження, які причини, які, чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язує там, там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є, частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що Тому що ризик, ну, щурі не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків,

0: теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну і не забуваємо про чуму. Так, ми її типу вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити. Це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподілено між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українців у Польщі, про те, як захистити свої права та знайти своїх. І наш сьогоднішній гість

0: Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а ще засновник проєкту «Варшава для своїх». Олександре, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана. Дуже-дуже радий.
0: Ми, бачите. Так, ми часто говоримо про підтримку українців у Польщі, і якось останнім часом все більше починаємо говорити про те, що українці єднаються, що українці створюють нові спільноти, ком'юніті. Ось нещодавно були на програмі дві чудові жінки, українки, воєнні мігрантки, які створили такий бізнес-ком'юніті тут, от на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України у Варшаві. Тобто це вже такий, можна сказати, новий етап присутності українців в Польщі?
1: Ну, скажу так, за 5 років останніх я бачу одне збільшення ком'юніті. Ну, це, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже багато українців після початку війни переїхали в Варшаву, в Польщу взагалі, і всі спільноти, які були в Україні, такі, прикладово, як Борт, Young Business Club і так далі, які я так знаю, чую тут, вони відкривали свої філії. Тут були старі клуби, теж ком'юніті, які українці організували ще там 10 років тому, 15 років тому, це старі спільноти. І ми так спілкуємося. Ну, хто називав спільноти свої по-своєму, хто об'єднувався маленькими групами? Я, до речі, теж 3 роки тому створив теж спільноту на базі телеграм-каналу. Це StartHub Business Poland, де об'єднуються бізнесмени, і Sport & Business Варшава, де ми можемо грати в великий теніс і так само говорити про бізнес, підтримувати один одного. Но всі спільноти, у них свій напрямок, тренінги і так далі, а зі свого боку, хотілося зробити щось такий продукт, який об'єднає перевірених людей в одному місті.
0: Скажу. Перевірених в плані фахівців, так?
1: Перевірених,
0: в тій чи іншій
1: сфері. Перевірених і людей, і фахівців, да, які можуть надавати якісні послуги. І, скажімо так, тут не Google оцінює, так, там п'ятірочка, четвірочка і так далі, а люди самі оцінюють. І кажуть, що це дуже гарні спеціалісти, яких рекомендуємо. Тобто тут більше як сарафанне радіо. Тому хотілося, щоб я прикладував сам, хочу знати, до якому лікарю довіритись, якому ріелтору там задзвонити, запитати за оренду квартири. До юриста, ну, сам звернусь, так, до адвокатів, так. Сам
0: тобто
1: юрист,
0: це,
1: да.
0: Це фактично
1: там теж адвокати перевірені, так, які
0: таке, фактично, ну, от, добираються люди до цієї спільноти через правило, от, скажімо так, потиснення руки, да? Ну, є правило, що чим більше рук потиснеш, та, тим більше в тебе людей знайомих. Ну, мається на увазі, що з тими чи іншими людьми перетинались, тобто ви знаєте їх, так, говорили з ними, розумієте, що вони є фахівцями в своїй справі.
1: Так, тут здебільшого 90%, може, навіть більше, це люди, з якими я спілкуюсь. Не щодня, але спілкуємося. Вони роблять теж послуги. Ми з ними спілкуємося. Я знаю відгуки людей про них. Я знаю, як вони працюють. І тому для мене це важливо, щоб люди, які звертаються або шукають там послуги, або щось інше, отримували якісну послугу.
0: Йдеться, от ми вже почали говорити про цю нову ініціативу «Варшава для своїх», тобто платформа, яка прагне об'єднати українців.
1: Так.
0: Я так розумію, міжнародну спільноту, так, і навколо не лише бізнесу, але взаємодопомоги, це інтеграція, нетворкінг і так далі.
1: Так, вірно.
0: Як це, як взагалі, от, коли з'явилася ініціатива? Ні. Коли вона з'явилася, і от, власне, як почали її розвивати? Тому що я пам'ятаю, що ми зустрічали ще торік, так? Це було перший раз, ви були в нашій студії.
1: Угу.
0: І я пам'ятаю, що після програми ви тоді сказали, що от є така ідея зробити Варшаву для своїх. Ну, і, власне, ми поговорили. Пройшло скільки там? Півроку, можливо,
1: так.
0: І вже Варшава для своїх існує.
1: Так, існує, так, і вже набирає обертів. Зараз там вже більше 90, там, 500 вже перевірених контактів, ну,

0: компаній, які надають послуги. Зараз там можна закрити мінімум там 50-60% того, що потрібно. Але головне, що там є, це лікарі є перевірені, там стоматологи, педіатри, там є перевірені там ті самі ріелтори, там оренда авто, юридичні послуги, консультації, візові послуги. Карти побиту так само, там є перевірені люди, які роблять ці послуги. Юристи, адвокати, українські, польські адвокати. Тобто вже, я скажу так, ми достигли мети, так на 50-60% там вже наповнення є. Ну, хочеться, щоб там було більше послуг, звичайно, і ми до цього йдемо. І саме головне, що, це абсолютно безкоштовно. Тобто ми не беремо ні оплат, ні за рекламу, ні за що. І люди можуть додавати свій бізнес, але ми будемо зі свого боку теж перевіряти, що це за бізнес, будемо питати у людей, тому що ми не хочемо, щоб там були якісь послуги, які не відповідають
1: сумнівні,
0: якості.
1: Сумнівні, скажімо так. Добре, я так розумію, що це така як соціальна функція, так, ваша, а за рахунок чого ви існуєте? Тому що це робота, це треба створити цю платформу, щоб вона працювала.
0: Скажу так, в своїй праці я зазвичай відкладаю якусь частину, так відсоток, да, який я приділяю для благодійної діяльності. У мене ще фонд існує, так, ми працюємо, Вагалайф, працюємо, допомагаємо українцям, висилаємо допомогу. Окрім цього, це моя задумка, вона вже, скажімо так, в мене в голові вже, може, 5 років. Тому що я цілий час дивлюсь на те, що до мене ж клієнти приходять, і вони приходять з якимось там питанням, хтось там щось зробив неякісно, або хтось ошукав, як кажуть, так, ошуст. Або щось надали консультацію неправильно, так? І для цього я подумав, що можна зробити так, щоб люди, щонайменше, не зверталися за такими послугами сумнівними, тому що всі хочуть там щось там задармо отримати і так далі. Я кажу, задармо не існує. Не буває задармо щось. Тут, в даному випадку, ми робимо безкоштовно. Чому? Тому що це благодійне. Задармо можна щось отримати, не знаю, таке...
1: Зрозуміло, що будь-яка послуга має бути
0: будь-яка
1: оплачена.
0: Будь-яка послуга, так, оплачуємо. Тому це зараз, скажімо так, це мій благодійний проєкт, і далі ми йдемо, об'єднуємо це все. Я в нього вкладаю свою душу.
1: Можна сказати, так і свої ж фінанси. Як діє? Тобто, наприклад, там потрібен лікар-стоматолог. Це, ви знаєте, така проблема, тому що українці переважно їздять, якщо є така можливість, додому в Україну полікувати зуби, там на профілактику і так далі. Чи можна знайти через цей застосунок, наприклад, хороших лікарів-стоматологів?
0: Є перевірені, тобто... сам користувався їх послугами, тому в застосунку я подам QR-код, в застосунку можна спокійно входити, і там є розділ лікарі. В лікарі заходити, там є перевірені стоматологи, які вам зроблять зубки або консультацію.
1: Як знайти? Достойно. Через QR-код? А чи можна знайти так? От це в телеграм-каналі?
0: Це телеграм-канал «Варшава для своїх». Тобто ви можете в телеграмі
1: просто набрати
0: так, «Варшава для своїх»,
1: і знайти.
0: Так, і ви в добуто приєднаєтесь. Тобто можна спокійно «Варшава для своїх» забиваєте в телеграмі, і можна. Або навіть ви зараз... Ми робимо так, щоб можна було в інтернеті, в Google забити «Варшава для своїх»,
1: щоб
0: і вже
1: переслідувало
0: так на Телеграм.
1: Тобто там фахівці і українські, і польські, так?
0: Українські, польські, так. Часами з Білорусі теж.
1: Ми
0: об'єднуємо Україну, Білорусь, так, і Польщу, тому, скажімо так, міжнародна спільнота.
1: Я знаю, що щось подібне є. Існують такі подібні якісь ініціативи, так, вони там давно існують. Але, скажімо так, хтось користується, хтось ні. Чим ваша ініціатива є от унікальною? Чим вона відрізняється від всіх інших подібних речей?
0: Дивіться, я в свою чергу подивився. Були застосунки і для телефонів, були застосунки там інші, так, дуже подібне, навіть

0: якось цікава історія. У нас було ефір, ми сказали Варшава для своїх, а потім я дивлюсь, і з'явився дуже, дуже подібна назва «Польща для своїх» і так далі. Я думаю, о, ну, працюють швиденько, всі ж хочуть. Так. Перевірив, а це, оказується, все треба заплатити за рекламу. Тобто це працює як? Люди хочуть, так, комерційно хочуть заробити, вони почули, да, ми якби хотіли соціальний проєкт такий зробити, як я планував. Вони це комерціалізували, сказали, так, реклама, все, карти по 500 чи щось там, я не знаю. І всі, і сумнівні послуги, і несумнівні, тобто всіх збирають, знаєте, на максимум. І перевірки там жодної, тобто хто заплатив більше, той краще.
1: Тобто у вас такий, скажімо, такий нішовий проєкт, так?
0: Який там, так, головна...
1: Хай там не буде так багато учасників, але вони перевірені,
0: так,
1: якісні
0: для нас
1: послуги.
0: Головна, головне – це якість, а не кількість. Тобто ми краще, у нас будуть менше спеціалістів, але вони будуть якісні. Чим невідомо що.
1: Так. Ну, дуже влучна назва, так, «Варшава для своїх». Чи можуть українці стати своїми у Варшаві, в Польщі? В міграції, скажімо так, і переважно у вимушеній міграції через війну повномасштабну Росії проти України, і в той же час не забувати про Україну, про ідентичність свою.
0: Зрозумів. Дивіться, для чого, кажу, в застосунку «Варшава для своїх» теж є ком'юніті, є там благодійні організації. Здебільшого це так само і ОХАП є, додали, радіо, ми у Польщі і так далі. Всі канали, які надають якісну інформацію. Це надає змогу українцям чути себе, ну, скажімо так, хоча б трошки як вдома. Зрозуміло, я вже скажу так, я тут понад 10 років, тобто вже 12-й рік там в Варшаві. Можу сказати одне, тут все залежить від людини. Чи Варшава може бути своєю? Напевно, і да, і ні. Чому? Тому що як ти себе почуваєш? Дуже змінюється вітер політичний і так далі, відношення людей. І в такому випадку ти починаєш себе по-іншому відчувати. Тому що ми можемо прослідкувати, да, дуже різний такий... Дуже, дуже різні відносини, так, які були на початку війни, які зараз і так далі, на жаль. Тому всі ми люди, всі ми можемо почувати себе по-різному. І для цього, скажімо так, я хотів би, щоб було таке місце, де люди можуть знайти своїх по інтересах і чути себе як вдома.
1: Так, ну це все в такому онлайн-режимі, так, діє. Ну, сподіваємось, можливо, воно якось переросте і в офлайн якісь
0: офлайні, зустрічі. В офлайні я планую, ну, наразі я теж раз на рік, часами два рази на рік збираю теж українців, спільноту, залучаю дуже багато теж спільнот українських, різних, спортових і неспортових, які існують взагалі в Варшаві, в Польщі. Стараємося об'єднати всіх, ну, щонайменше раз на рік, під Новий рік або влітку ми робимо такі офлайн-заходи, де можемо всі зустрітися, поспілкуватися, і виразити свої погляди, що і як. І максимально, а так стараємося в онлайні, тому що час дуже-дуже швидко біжить, і всі
1: так,
0: зараз
1: правда.
0: В онлайні стараються вирішити. Це акурат теж такий один з моментів, щоб не шукати в Гуглі, тому що часами ти можеш півгодини-годину шукати перевірених людей, і ти не знаєш, чи до того, чи до того, чи не до того, так?
1: Я думаю, що, мабуть, всі українці, особливо, хочеться... хто діти є, наприклад, потрібно лікарі. І
0: школи, до речі, там теж
1: прийшли,
0: є. Школи теж перевірені, чудово. Теж українські фонди, так що там є ті школи, які мають ліцензію, які мають право викладати, у яких перевірені люди і вчителі. То це головне, тому що, по-перше, навіть час це вже економить.
1: Так, це правда. Ви, як я сказала на початку, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Займаєтесь, у вас широкий спектр, так, і це легалізація, захист прав, бізнесу і так далі. З якими от такими питаннями, проблемами зараз в правовому полі найбільше?

0: більше звертаються українці до представництва омбудсмана. Бо подекуди і не всі знають, що є представництво, і воно потужно діє тут, в Польщі.
1: Так, представництво омбудсмена України діє потужно. Рада експертів теж, там більше

0: Раніка Марчук, так, вона контролює всі питання. У нас є свій теж чат оперативний, де ми розглядаємо питання, виносимо і вирішуємо. Тобто стараємося допомогти максимально. Тобто кожен експерт в тій чи іншій сфері допомагає вирішити питання. Тому звертайтесь, будь ласка, з будь-якими питаннями. Будемо старатися максимально вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, ми зустрічаємося так останній рік ми зустрічаємося з тим, ну, з підвищеною ксенофобією до українців. Так само це трохи і з дітьми в школі. Тобто таке відношення. Тому стараємося максимально, звертаємося до нас. Будемо вирішувати ці питання. Окрім цього, ну, є маленькі плюси, тому що якби польська влада теж пообіцяла, якби приділила відділ прокурорів, так. Які займаються цим питанням, це вже трохи краще і надає змогу якось боротися з цим питанням.
1: Здається, це такий сигнал, так, всім тим, хто робить ці неправомірні речі, там, і ксенофобія, там, і принижує.
0: Ну, на жаль,
1: за ознакою національності, походження.
0: На жаль, це зустрічається в усьому світі. На жаль, зараз ми всі розуміємо, чому це. Я думаю, це все зміниться, тому що українці наразі стараються себе вести, як і вели. Тобто нормально, спокійно, не без агресії. Я завжди кажу і старайтеся, якщо до вас проявляють агресію, не реагуйте на це. Це не проявляємо слабкості, не реагуємо, стараємося відійти від особи. Якщо вже він буде на вас нападати, то вже старатися оборонятися. Тому що, ну, на жаль, не всі нормальні.
1: Ну, мені здається, що тут діє такий принцип, що коли люди приїжджають до іншої країни, а українці переважно, ну от скільки, майже мільйон приїхали вимушено. Спочатку війни було це кілька мільйонів, зараз десь мільйон воєнних мігрантів, то в суспільстві вони сприймаються як чужі. І ось тут якраз от назва ініціативи, так, «Варшава для своїх», вона дуже така промовиста, тому що, ну, все одно, мені здається, якби люди не інтегрувалися, все одно вони будуть певною мірою чужими для суспільства, яке є, розцінює себе як свої. Тому це такі психологічні речі. Але для демократичних суспільств, мені здається, є певні принципи, які напрацьовані, так, які є, що ми маємо сприймати людей не за ознакою там національності, походження, коренів і так далі, не за кольором шкіри абсолютно за іншими принципами. Так. З тих, скажімо, питань, які бачите в плані легалізації, чи звертаються до вас з цими питаннями? Тому що змінюється польське законодавство, і ми знаємо, що зараз от ПЕСЕЛЬ УКР, цей тимчасовий захист, він було ухвалене законодавство, тобто він уже переходить на карта ЦУКР запроваджена, можна подавати документи з...
0: То, що ми з вами півроку тому казали,
1: так,
0: де
1: так.
0: Ще ніхто
1: тобто,
0: не знав,
1: фактично,
0: нам вже
1: до тимчасового побиту переходять з ПЕСЕЛЬ УКР, з тимчасового захисту до тимчасового побиту. Тобто це вже така більш-менш стала, як для мігрантів всіх. Тобто ось тут, тому що є категорії незахищених людей, є ті, які, наприклад, не потрапляють в цей, скажімо так, всю частину воєнних мігрантів, які можуть претендувати на карту ЦУКР. Тому що там теж є вимоги і є певні обмеження.
0: Є. Дивіться, якщо, ну, це дуже рідкі випадки, які ви кажете, що не попадають. З такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Так само наш посольство, консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами, теж по різних питаннях, хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює.

0: хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати цукор. Тому що у цукра так теж є свої підводні каміння, так, ти повинен всі документи перевірити, то, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
1: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
0: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не було розглянуто справа і так далі, то гроші повернув. Тобто за заявою ти пишеш заяву.
1: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є такі висновки?
0: Ні, не по цукру, я кажу по звичайному, так, карта побита. Ну, я вважаю, що так само і по цукру буде працювати, тобто, ну,
1: бо цукор фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. Тобто можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо ще плюс півроку.
0: Да,
1: як ви радите тут українцям?
0: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. моя суб'єктивна думка, так. Чим краще, тобто,
1: чим раніше
0: ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, і ви не будете мати право отримати карту цукру.
1: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
0: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерській інформації, що буде все ж продовжуватися, тому що, ну, немає іншого.
1: Тимчасовий цей захист?
0: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації, тобто, до 28-го року, до продовження, тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50/50, в зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо, дуже велике навантаження, і система лягає, як завжди. І чи вона буде достатньою мірою так працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, ну, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Ну так, я думаю, що це дає не те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
0: І перебувати так, на
1: терені
0: не тільки Польщі, так, і Європи.
1: До речі, карта цукор, вона ж дає такі права, так?
0: Так, я пам'ятаю.
1: У нас хвилинка до завершення.
0: Так, швиденько пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, віз

0: карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати. Без українських підходів до бізнесу.
1: Ну, підходи є різні, да, так, не лише в українців, але бізнесу, різні є підходи максимально. Всіх. Так. Пане Олександре, дякую вам за поради, за інформацію. Нагадаю, що Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі та засновник проєкту «Варшава для своїх». Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про права українців, захист цих прав та об'єднання і нову спільноту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.

0: пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Мартіном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще відкриваємо
0: словник. Так, дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з

0: się szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorówce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило. І я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був. Але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
2: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
3: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна в

0: несла свої корективи, і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами, і ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали, хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти. І залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх. Просто тварин в біді. Ну все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила... Він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах. Величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать. І він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень. А потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус. Він живе краще, ніж я. Пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення та Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франюта.
1: Так.
2: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
2: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрі, в дому було певне невіле тепні, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
2: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися

0: czy się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli. I to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda
0: ważnego
1: w tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może my jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować chmarочosy. У мене була до війни, в мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І треба було якось... Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
3: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? бо ми підготували теж цитату.
1: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.

0: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
1: Якому треба протистояти.
0: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
2: В чому запитання саме?
1: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
3: Так? Ні, я так не повідомляв.
2: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
4: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що... ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
2: Різні.
4: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
2: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому і є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
0: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
2: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
4: але,
2: війні.
4: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... супер великі гроші.
2: Або безкоштовно.
4: Або безкоштовно.
2: Ми обираємо другий варіант.
4: Як це і робиться?
2: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гімно, а це життя. В результаті це життя.
1: Пише о тим теж Войтєх Дохман в książce. Спотикаємо ще, припомню, при оказії прем'єри о тим, чим то пахне.
2: Так,
1: як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
2: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі.

0: cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle o, aż bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego, czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, już się, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie i no i spodziewam się, że będzie, nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчих Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
2: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją.
1: I skilka one tak.
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я, ну, я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія. Щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам, я співаю їм пісні.

щоб вони відволікалися, бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів, вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде, вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів, вони мені на голову лізуть, і я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую.

0: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так, як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей, цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
1: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
0: Навіть так.
1: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто безумовно от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
2: Дуже дякую.
0: Пікна та родина дійсно відвідала наше студіо.
3: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
0: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «І найніж». Wszystkie książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Всім дякуємо дуже.
3: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
0: Naszymi mieliśmy zaszczyt was gościć. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz.
2: Dziękujemy.
0: I do zobaczenia.
4: Dziękujemy.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Маркість Марків, нова мода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тенскне за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскне теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда.

речі, помау, спору візече, не біля шау. Пінігнує ту ґрунт, жеби мені зару, спінць на єдну нути, трохи ти номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора ще чи уж рутина? Не вім, час мій одділ, леце як умім, жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихи ноце, чихи газ, не то неземно, ме ту робі цоденнош, не ліхи в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз оно ме до ґрунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все в не пшери, чи пори, чи вейш моє територію.

нудна, як флаки, щоб так шлак трапив. Чому мені спотика тен вичіск? Я ставлям питання, шукам причини в кінці. Вос певнечний, звишек, джей з жебер. Занедбаєш сам, бебі, для куєден.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Хоп! Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових комерцій.

вечірніх мороків, поміж заліза гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків, вона ходить собі.

летимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за тіла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як нивий синь, вічний в серцях усіх поколінь.